føre. Dertil må din ånd oss føre. Så ser du tankene mine, Herre Jesus, og så ser du alle ting. Vi har lyst til å legge oss i dine hender. Og vi har lyst til å be om å få være i din sjelesorg. Så får du gi oss det du ser vi trenger, Herre Jesus. Sånn at du får din vei med oss her i livet og si jo i evighet. Velsign disse som er kommet, og vær med meg så jeg ikke står i veien for deg. Amen. Vi leser innledningsvis de tre første versene i første kapittel i Johannes' åpenbaring. Og vi leser Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav han for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Han sendte engelen sin med bud og kunngjorde det i tegn for tjeneren sin Johannes, som har vitnet om Guds ord om Jesu Kristi vitnemål, alt det han så. Sel er den som les, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Dette skriftet bærer navnet etter sånn som vi pleier å bruke Johannes' åpenbaring. Og da kommer av at det var apostelen Johannes som førte det i pennen. Etter sånn som jeg forstår, så er det blitt til i slutten av det første århundret etter Kristi fødsel. Sannsynligvis er det under keiser Domitian, som var keiser frem til år 96, da han tredde av. Domitian, han var den første som virkelig vektla og ville krevde guddommelig tilbedelse av keiserne. De andre også hadde hatt det inn i tanken sin, men ikke på samme vis. Og det førte jo med at det ble veldig vanskelig for jødene i romerske riket. Og enda vanskeligere kanskje for de kristne. For dette kunne de ikke være med på. Og i den tid ble altså den første omfattende kristen forfølgelse. Vi har jo hørt om Nero, men det han drev med begrenset seg vel stort sett til Rom. Men selv under Domitian så ble det i trengselstid og forfølgelsestid i større utstrekning så ble det over hele Romerriket. Delvis hadde det vel med at han forvekslet de kristne og jødene. Han var vel ikke så bevisst på forskjellen der. Men det kom til ramme de troende. Og for å komme dem til livs, så grep han da slik an at han førte bort sentrale personer i kristenheten. Lederne deres. Og da tenkte han at det kunne han ta lederne ifra dem, så kom det til lamme de ganske. Og en av dem var jo selvsagt apostelen Johannes. Og det er vel det som ligger i når det står at han var på Patmos for Guds ord og Jesu vitnesbyrds skull. Det var øde på Patmos, rekna de med i den tida. Men det var altså en fangekoloni som romerne hadde. Sånn har de forstått det, og sånn er det vel sannsynlig å forstå det retteste. Og det betyr altså at keiseren hadde, eller hans undersåtter da, hadde bortført apostelen og sett han til sies i en fangekoloni. Der skulle han være, og ingenting skulle gjøre for keiseren. Så slik hadde han tenkt at det hadde vunnet. Nå er det slik at det er greit om det var menneske. Men når de prøvde å komme sannheten til liv, så møtte de en levende Gud. Og hva enn Satan prøver på, så lytte han se da at han lytte tjene Guds sak, han også. Det gjorde han. Og det er altså dette som han tenkte for å ødelige, har gitt oss det som gjennom rette blir kalt for Bibelens ikrona. Der oppe på Patmos, der åpenbart i Guds sekt,

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til, i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Subscriber, defínese que EM rettferdig. EM, ikke EM. Det finnes ikke EM som forstandig. Det finnes ikke EM som søker Gud. Alle avveket. Alle til hopet de blitt udulige. Det finnes ikke noen som godt. Det finnes ikke EM eneste. Deres strupe en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift under deres leper. Deres munn full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet det på deres veier. Og freds vei kjenner de ikke. Det ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det som loven taler, det taler den til dem som har loven. For at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer erkjennelsen av synd. Men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. For alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Vi nevnte det i går ut ifra Guds ord at synden, det at mennesket hevder seg selv. At mennesket vil klare seg uten Gud. Altså i virkeligheten at mennesket vil være sin egen Gud. Det virkningen av det som ble innpodet i mennesket allerede i det første fall. Da kom sjelefienden og fristet mennesket. I skal bli som Gud, sa han. Og legg merke til, I skal bli som Gud i å kjenne forskjell på godt og vondt. Hvis du tenker over det, blir du klar over at det bare én som vet forskjellen på godt og vondt. Og det Gud. Og dette I skal bli som Gud. Det har ført mennesket inn i noe aldeles forferdelig. Alle former for avgudsdyrkelse, enten de primitive eller de kulturelle, enten de stygge eller de meget moralske og religiøse, går nettopp ut på at mennesket lager seg Gud ut fra sitt eget hjerte, sine egne tanker, sin egen bevissthet. Mennesket og det må vi takke Gud for, det skapt slik at det kan ikke finne ro. Også evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Derfor prøver mennesket å finne en vei til Gud. Og det mye godt i at det slik, for hadde det ikke vært slik, så hadde det ikke vært noe håp. Da hadde ikke Gud kunnet nå oss. Men vi vet forskjellen på religiøsitet. Det at religiøsiteten består i at mennesket prøver å finne frem til Gud. Mens kristendommen forskjell på religiøsitet og kristendom, skulle sagt, kristendommen består i at Gud åpenbarer seg for oss og finner sin vei til oss. Altså synden, det selvlivet. Der hvor selvlivet får utfolde seg, der synden virksom. Og derfor det som jeg sa i går også slik at vi som kristne mennesker, vi skal vokte oss vel for det gamle mennesket. Man snakker om far i tiden, og det mange

0: dem, det er ikke tvil om det. Men den største fare for deg som det er for meg, det er den jeg har i mitt eget hjerte. Hvis jeg ikke lever etter kjødet, kan ingen sjelefiende og ingen fare knekke meg. Men hvis selvlivet i oss får utfolde seg, da kan heller ingen frelsesopplevelse som vi har hatt, og ingen ting vi får oppleve, redde oss. For selvlivet, det er synden. Synden er altså, som vi sa, først og fremst det vi er. Og det er dette som romerne 3 mener, når det står her i vers 9. Alle mennesker er under synd. Vi er i kraft av vårt naturlige menneske. Og så lenge vi da lever uten Gud, undergitt en lovmessighet. Den kalles syndens og dødens lov i romerne 8. Nå kan jeg ikke si så meget om det her, men jeg har prøvd å si litt mer om det i den boken som jeg nevnte. Vi snakker om naturlover. Du skjønner hva det er. Tyngdeloven, for eksempel. En naturlov, det er ikke noen forklaring. En kjent filosof som har sagt, og det er meget godt sagt, naturlovene er ikke forklaring, det er beskrivelse. Det vi kaller naturlover, er i virkeligheten forskjellige slags beskrivelser av hva som skjer, og må skje. I virkeligheten. Vi kan ikke forklare hvorfor det er slik. Hvorfor trekkes alle ting inn til jordens sentrum? Man kan påvise sentrifugalkraft og sentripetalkraft og slik. Man kan ingenting forklare. Men i den naturlov som heter tyngdeloven, så beskriver den det fenomenet. Sett nå det at et menneske, vil jeg si som så, jeg har ikke noe tro på disse naturlovene som de snakker om. Og vil spasere rett ut av 5. etasje og ikke ta noe hensyn til tyngdeloven. Hva skjer? Virkeligheten er der, og virkeligheten den går sin gang. Og jeg tror ikke noe fornuftig menneske ville falle på å gjøre det. Men på samme måte er det i vårt indre og personlige liv. Det er også lover. Lovmessighet. Vi vet at det kommer av at synden er kommet inn i verden. Men vi har ikke noe med å forklare. Men Guds ord beskriver det for oss. Og vi kan med samme rett, liksom vi taler om naturlover, også tale om personlivets lover. Og det er det da Bibelen mener når den taler om syndens og dødens lov. Da beskriver Bibelen en virkelighet. Det kalles i Romerne 5 at døden hersker over menneskene. Da tenkes ikke bare på den legemlige død. Men det tenkes på at menneskelivet er undergitt en makt der dødens krefter hersker over mennesket. Og enten det er et menneske vil bøye seg for det eller ikke vil, så er altså det naturlige mennesket, og da også det gamle mennesket en kristen, undergitt disse forferdelige krefter. Og da er det altså på samme måten her. Det er en forferdelig dårskap å si at dette tror jeg ikke noe på, og dette bryr jeg meg ikke noe om. Det er som mannen som vil gå rett ut i luften fra 5. etasje og ikke ta hensyn til tyngdeloven. En annen lov kalles livets ånds lov. Det er ikke tale om en lov, altså noe som vi skal gjøre. Det har ikke noe med loven i den forstand å gjøre, det uttrykket. Men det med syndens og dødens lov, det betyr egentlig en lovmessighet. En beskrivelse av virkeligheten. En tingenes tilstand, som vi kaller det. Det er slik at det naturlige mennesket, det er undergitt syndens og dødens lov. Men i Jesus Kristus blir et menneske frigjort fra denne lov og kommer inn under en annen lov som Gud anvender på alle som lever i Kristus, og som heter livets lov. Hvor jeg i Jesus Kristus er frigjort fra syndens og dødens lov. kan nå få litt mer lys over dette, skal jeg få nevne noe som jeg skriver om i boken, og som jeg bare gjentar litt av her, for sammenhengens skyld. Dette at vi er undergitt synd, det har to store følger. Jeg ble nevnt i går med litt andre uttrykk, på en litt annen måte. Det ene er det at du og jeg, på grunn av vår synd, vi står skyldige overfor Gud. Nå er det ikke moderne å tale om skyld. Men det er underlig å se at de fremste psykologer og pedagoger, jeg tenker nå på de som driver dette som vitenskap, men vi har ikke så mange av dem i vårt eget land. Det er vel kanskje mest i Amerika de er samlet nå, kanskje, og i Schweiz. Men det er underlig å se hvordan de nå kommer til det etter hvert, at det er farlig, det som man har holdt på med i flere år, å få mennesket bort fra skyldfølelsen. Man har jo hevdet det, som dere vet, og alle ettersnakkerne, de har jo vært flinke til å gjenta det, at skyldfølelse, det skaper farlige komplekser. Nå er de som er foregangsmenn, og som er virkelig vitenskapsmenn på området, kommet til det, at det er det at man mangler skyldfølelse som skaper komplekser. Og det stemmer med Gud. Du kan skjønne det, at vi har skyld overfor Gud, du og jeg. Vi er ansvarlige. Og vi er ansvarlige for hva vi har sagt og gjort og vært. Vi kan ikke unnskylde oss med at vi hadde en god intensjon. En god intensjon unnskylder ikke at man gjør, eller sier, eller er det som er synd. Hvor stor vår skyld er, det beror på hvem er det vi har krenket med vår synd. Vi snakker om store og små synder, vi mennesker, akkurat som det skulle finnes små synder. Det er i virkeligheten ikke noe som er små synder. Men vi har så lett for å tenke om synder som er stygge og fører store menneskelige følger med seg. Det er store synder. Mens derimot synder som ingen legger merke til, og som i alle fall ikke til synelatende har menneskelige følger, det skulle være små synder. Og ta med en sånn ting som forfengelighet, eller som jeg nevnte i går, fornærmelse. Hva viser forfengelighet? Det er rendyrket selvhevdelse. Det er synden i dens farligste form. Eller ta en sånn ting du som Gud sier i det andre bud, du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn. Og føye til, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Her er menneskene så snare til å si det, ja, men jeg mente ikke noe med det. Men nettopp det. Det at du misbruker Guds navn, altså bruker Guds navn tankeløst, hva viser det? Du har ingen fordel av å gjøre det. Her er ingen ytre sterk fristelse til å gjøre det. Men hva viser det når du misbruker Guds navn? Det viser hjertets innerste ringeakt for Gud. Og det viser et jeg som hevder seg i Guds plass. Derfor er det ikke for intet Gud sier, Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Du ser at det er spørsmål om vår skyld. Da må jeg spørre, hvem har jeg krenket? Jeg bruker den illustrasjonen i boken. Det kan ikke komme på noen bedre. Det blir at jeg bruker den om igjen. Om jeg fant på en forordning og sendte ut i samfunnet, kunne jeg kanskje finne på noe som var fornuftig, jeg også. Men intet menneske blir skyldig hvis de ikke fulgte den. Fordi jeg har ikke noen mandat til å gi forordninger. Men hvis det blir vedtatt en lov i Stortinget som sendes ut med kongens underskrift, da blir jeg skyldig hvis jeg krenker den. Fordi jeg har krenket den lovgivende vilje og den lovgivende myndighet. Og sånn er det her også. Det er ikke spørsmålet om at folk synes, er det galt å gjøre det, eller er det galt å gjøre det? Spørsmålet er, krenker jeg Guds hellige lov? Da krenker jeg Gud selv. Og da blir min skyld så stor som Gud er. Fordi jeg krenket en hellig, allmektig Gud, så blir min skyld en uendelig skyld. Et uendelig ansvar overfor den hellige. Og nå skal du huske på, nå får jeg få si det igjen, at dette er Guds ord. Dette er ikke en teologisk oppfatning. Dette er hva der står skrevet. Og dette er hva som kommer til å gjelde. Du vil møte mange som prøver å bortforklare det. Og sier, vi kan da ikke ta det slik. Vel, det er ikke spørsmål om hvordan vi tar det. Det er spørsmål, hva sier Guds ord? Og da sier ordet, jeg har ingen fordel. Vi er under synd. Jeg har intet å forsvare meg med. Jeg har ingen unnskyldning. Der står jeg. Det er den ene virkningen av at vi er under synd. Den andre virkningen er den som ordet beskriver her. At vi har ikke alene mistet vår Guds frykt gjennom synden og selv livet. Men vi har mistet evnen til å være gudfryktige i oss selv. Dette må du ikke misforstå. Det er ikke det samme som at mennesket ikke skulle kunne kjenne en lengsel etter Gud. For det sa jeg nettopp. Skriften sier også, evigheten har han lagt ned i deres hjerte. Men jeg mangler evnen til selv å kunne se sant på meg selv. Jeg mangler evnen til å se frelsen. Jeg mangler evnen til selv å kunne komme til Jesus. Men det betyr ikke at det er galt å oppfordre folk til å komme til Jesus. For det skal vi i høyeste grad gjøre. Og det gjør Jesus. Han sier, kom til meg. Jeg mangler evnen til å omvende meg selv. Men derfor skal jeg like fullt tale på kynnet som Guds ord. Omvend dere. Jeg skal ikke komme inn på hvorfor det får den form. Og hvorfor det er nødvendig akkurat nå. Men vi må ikke bli skjematiske. Nå står altså disse to virkningene der. Jeg står skyldig overfor Gud. Og jeg har ikke evnen til å være gudfryktig. Det viser hva slags frelse du og jeg trenger. Jeg trenger noe som kan hjelpe meg der jeg står ansvarlig for Gud med min synd. Og jeg trenger noe som kan komme meg til frelse der hvor jeg mangler evnen til å være gudfryktig. Og det er det ordet vil ha frem her. Det er derfor det er tatt frem. Og her vi har hele denne beskrivelsen som egentlig begynner i Romerne 1:18 og slutter i kapittel 3:20. Som går ut på å vise, det er ikke håp for mennesket uten Jesus. For mennesket trenger en frelse som består i at han kan få tilgivelse for sin synd. At han kan bli kvitt sin skyld altså. Bli kvitt sitt syndansvar. Og samtidig skaper han om i hans indre, så han blir et nytt menneske som er gudfryktig. Med andre ord, vi trenger det som Bibelen kaller rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Og det er nettopp det vi får i Jesus. Før jeg går videre, må jeg da ta opp de to spørsmålene. Hva er da loven? Loven er at Gud åpenbarer sin hellighet. Og merk da hva jeg sier. Loven er ikke en teoretisk beskrivelse av bud og forbud. Den er noe meget mer. Den er at Gud åpenbarer sin hellighet. At han åpenbarer for oss at han kan ikke forlikes med synd. Det er loven. Men loven er altså meget mer enn de 10 bud. De ti bud er et meget klart uttrykk for at Gud åpenbarer sin hellighet. Er et meget klart uttrykk for loven. Men altså loven, i den vide forstand som Bibelen taler om den, den er jo meget mer enn, at, enn det vi pleier å tenke på i bud og forbud. Første gang vi møter en åpenbaring av loven i Bibelen, det er i den tale Gud holdt for falne syndere, da mennesket falt i synd første gang. Du finner den i 1. Mosebok, kapittel 3. Her kommer Gud og sier til Adam, Adam, hvor er du? Kjenner du det spørsmålet? Ja, hvor er jeg hen, ja? Hvordan har jeg det egentlig med Gud? Hvor står jeg egentlig hen? Til Eva sier han, hva har du gjort? Du hører igjen, ja, hva har jeg gjort? Kan du ikke kjenne hvordan disse spørsmål går tvers gjennom oss? Og du har kjent det mange ganger. Og ikke minst dere som har vokset opp i kristen igjen. Går det riktig for seg med en som vokser opp i et kristent hjem, så er det som jeg sa her ved bordet, vi satt i samtalen noen i dag, det er ingen som har så mange omvendelser som de som har vokset opp i et kristent hjem. Og så er det ikke gang i noen av dem. Men det skal jeg komme tilbake til. Du kjenner det. Og det er det som hender når et menneske blir vakt. Da kjenner han det. Han har kanskje ikke kjent det på årevis, men plutselig så står det der, hvor er jeg? Hvor står jeg hen? Hva har jeg gjort? Og hvis et menneske er av sannheten, så vet du at det er ingenting i veien for at et menneske der og da kan være døende loven, jeg hadde nær sagt, på et øyeblikk. Det hender ikke minst med dem som har levd et stygt, åpenbart syndig liv. Får den erkjennelsen nå inn, for Guds ånd, legger den inn i samvittigheten, og ikke protesterer, så vet du, så bryter det sammen for meg. Det var ikke gjort på et øyeblikk for mitt vedkommende. Det kostet meg mye inn, det brøt sammen for meg. Og det er underlig for meg å tenke på i dag. Jeg nevnte det her, går vel an å være såpass personlig, eller gjør vel ikke noe det. Et av de første studieårene, det var like etter at Olav Valen Senstad hadde fått oppleve frelsen, så gikk han og jeg og spaserte omkring gatene om kvelden, og samtalte og diskuterte. Og han snakket om det, hvor fortapt et menneske var, hvordan alt var av nåde. Og jeg synes det var en lettferdig tale, ja. En uansvarlig tale. Jeg glemmer ikke hvordan jeg protesterte mot han og holdt energisk på det at det gjaldt å sette viljen inn. For det berodde jo egentlig på vår vilje alt sammen. Det var riktig nok at Gud hadde gitt oss sin nåde Jesus, men det kom jo an på om jeg ville. Og vi ble ikke enige. Ja, jeg satte viljen inn. Og det skal du legge merke til at hvis det ikke bare er talemåte hos folk, men de mener det når de snakker om at det kommer an på å sette viljen inn, så er det ikke så farlig, for de blir ikke lenge der, skal jeg si det. Og blir de der, så er det bare fordi de ikke mener hva de sier, og setter ikke noe inn på det. Men jeg satte inn på det, det som et menneske kan sette inn på det, og oppdaget det at det var ikke stoff i meg til å være en kristen. Og det verste var det at alt hva Gud gjorde, det var omtrent som du kunne tenke deg, du tok en av disse her, hva er det kalles for noe, disse her, gravmaskinene, de har et teknisk navn som jeg ikke husker, tar dem i et sumpfull i skogen, her kommer liksom disse veldige kreftene, vet du, der mangler ikke krefter, og så tar det opp, og så er det ingenting igjen, det er bare suppedas. Alt det du opplår er at suppedasen stinker hver og hver, jo mer det roter inn. Og sånn var mitt hjerte. Og så brøt det sammen. Det er det loven skal virke. Det er det Gud vil. Og derfor er det han har gitt bud og forbud. Fordi det skal være klart for oss. Hva som etter Guds ord er rett og sant og riktig. Og hva som er synd og løgn og falskt. Så altså i de 10 bud, der gir Gud synden navn. Og også de gode gjerninger gir han navn i de 10 bud.
1: Der får du høre hva du skal være og hva du skal gjøre. Der får du høre hva du ikke skal være og ikke skal gjøre. Og så i de to bud som Jesus sier at de ti budene grunner seg på. Du skal elske Herren din, Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din hu og din neste som deg selv. Der har du alt sammen i en sum. Og du ser, det som budene egentlig går ut på, det er det fullkomne, syndfri menneske. Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Og her kommer jeg inn på noe som alt for lite blir forkynt i vår tid. Det står i 5. Mosebok. Dette krever jeg av deg, du menneske, at du holder den hele lov som jeg har gitt deg. Dette krever jeg av deg. Det ordet viser at fra Guds synspunkt er alle mennesker under loven. Enten de kjenner den eller ikke. Gud bruker en og samme målestokk på alle mennesker. Og dette ordet viser, Gud kan ikke ta imot et menneske som er loven noe skyldig. Gud kan ikke gi syndernes forlatelse til et menneske som er loven noe skyldig. Han kan ikke gå på akkord med synd og løgn. Og når det går opp for et hjerte, da blir det alvorlig å være menneske. Og da blir det et spørsmål, ja, men hvordan kan jeg da få syndernes forlatelse? Det er mange som har spurt her, men en kristen er ikke en kristen loven noe skyldig. Det er nettopp det han ikke er, forstår du, overfor Gud. Jeg skal komme til det. Men så lenge et menneske er loven noe skyldig, kan han ikke få syndernes forlatelse. Og da blir det virkelig spørsmål, ja, men hva er det da som skaffer menneskene syndernes forlatelse? Vi er jo alle skyldige. Ordet sier jo her, det er ingen forskjell. Alle har syndet og fattes ære for Gud. Jeg skal komme tilbake og svare på det ved slutten av denne timen. Men før jeg går videre nå, så må jeg peke på noe som står her. Det er intet menneske, intet kjød. Det vil altså si overhovedet intet menneske som blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Hvis du ser nøye på det ordet, så skjønner du at der har Gud sagt at mennesket kan gjøre lovgjerninger. Det har han sagt. Han har sagt at mennesket kan, og det vil jeg også si, det bør da også et menneske gjøre. Innrette sitt liv etter Guds bud og forbud. Nå tenker jeg på det naturlige mennesket. Nå tenker jeg ikke på, og snakker ikke om det som Bibelen kaller åndens frukt, som er en virkelig oppfyllelse i vårt hjerte av lovens krav. Ikke det jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om det naturlige mennesket. Et menneske kan, i alle fall til en viss grad, gjøre det som loven påbyr. Og la være å gjøre det som loven forbyr. Og der er det jeg bruker den illustrasjon, fordi den har vært aktuell for meg på en særlig måte. Jeg nevner den også i boken. Hvis jeg for eksempel har lagt være å stjele, og det hadde lykkes, jeg skal ikke påstå det, men hvis det hadde lykkes at jeg hadde lagt være å stjele, har jeg da holdt det syvende bud? Her er det mange fare vil. De tror at når de innretter sitt liv og sine gjerninger etter det budene sier, da holder de budene. Men jeg glemmer ikke da det gikk opp for meg, da Gud møtte meg med det. Med hvilket sinn er det du har latt være å stjele? Er det fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, og fordi du elsker din neste som deg selv? Og da måtte jo jeg innrømme, nei, det var jo nettopp ikke derfor. Men det var det at jeg ville være rettferdig. Jeg ville være i samsvar med Guds vilje. Og forstod ikke det til å begynne med at det er jo egen rettferdighet. Det er jo ingen som vil være egen rettferdig, naturligvis. Men dette at jeg ville være rettferdig selv, hva annet er det en egen rettferdighet? Og så ble det klart for meg, det var jo Gud som sa det til meg, om han ikke akkurat om det ikke akkurat står i Bibelen med de ordene som jeg siterer nå, så ble det Guds personlige tale til meg allikevel gjennom Bibelen på den måten. Vel, når du har latt være å stjele, fordi du har trang til å være rettferdig, vel, sier Gud, da har du gjort den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke oppfylt det syvende bud. Det er en forskjell. En ting er å holde budene. Det kan vi bare gjøre ut fra et syndfritt hjerte. Og det kan en kristen gjøre fordi han er født på ny og har et sinn som både er av Gud og som Gud etter sitt nye menneske. Derfor blir lovens krav oppfylt i ham. Men ut fra våre naturlige forutsetninger, vet du, så kan ikke vi holde budet, for vi kan ikke ut fra våre egne naturlige forutsetninger elske Gud av hele vårt hjerte og elske vår neste som oss selv. Jeg må jo tvertom si at det er jo det som er det fortvilte etter mitt naturlige menneske, så elsker jeg nettopp ikke Gud, men jeg elsker meg selv. Jeg elsker ikke min neste, men jeg elsker meg selv. Slik er jeg av naturen. Derfor skjønner du, om jeg innretter mitt liv, hva jeg altså bør gjøre etter det syvende bud, vel, så gjør jeg lovens gjerning, men jeg har ikke holdt budet. Og det er derfor ordet sier det slik her: intet kjød blir erklært rettferdig overfor Gud på grunn av lovgjerninger. Det er godt og vel at du innretter ditt liv etter budene, det er godt og vel. Det er godt og vel at du har respekt for loven, så du prøver å leve etter den. Det skal du, det er derfor den er gitt. Men Gud kan ikke godta det, slik at han kan erklære deg rettferdig. Og rettferdiggjøre betyr egentlig å kjenne, anse, erklære, dømme, rettferdig. Det kan ikke Gud gjøre på grunn av lovgjerninger. Gud kan ikke gi deg syndernes forlatelse på grunn av lovgjerninger. Jeg kan ikke komme frem på Gud og si det at jeg har gjort så godt jeg kan. Jeg vet at det mangler mye, svært mye. Så må du tilgi meg det. Det kan ikke Gud godta. For da måtte Gud overskride grensen mellom det gode og det onde. Og det gjør han ikke. Derfor er det ordet fremstiller at vi vet at alt det som loven sier, ja, det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes, for at jeg skal innse og innrømme at jeg har nok ingenting jeg skal ha sagt. Jeg må bare si det: Herre, du ser meg, og du kjenner meg tvers igjennom, og du vet at der er intet som ikke er synd så langt mitt naturlige menneske rekker. Intet. Når jeg bryter din lov, så synder jeg på en åpenbar og tydelig måte. Når jeg prøver å leve etter den og gjør lovgjerninger, vel, så synder jeg på en annen måte. Men synd blir det. Og du ser, det var fariseernes ulykke. Men de ville ikke innse det der. Og jeg husker selv hvor vanskelig jeg hadde for dette her. Jeg var en tid da jeg var ganske ung, jeg syntes det var umoralt dette her, og at det opphevet forskjellen på godt og ondt. Men tenk deg, du, om jeg tar og heller vann i et glass, og så har jeg noe gift oppi, svart gift, så kan man vel si det at det er forskjell på vannet og på giften. Men jeg spør, vil du drikke det vannet? Og sånn er det Gud som sier om oss. Vel, det er stor forskjell på at et menneske prøver å være rettferdig, og på at han åpenbart lever i synd. Men synden, den har utskjemt rettferdigheten, akkurat som giften i glasset har skjemt ut vannet. All deres rettferdighet er som et skittent klesplagg, står det. Det finnes ingenting, så langt meg og mitt naturlige menneske angår, og jeg kan komme frem og si at her har jeg i hvert fall gjort det uten å ha den baktanken at jeg skulle hevde meg selv litt grann i det. Og jeg tenker, du kjenner deg igjen. Derfor er det går så underlig for seg når et menneske mener det, at han vil være en kristen. Men sa jeg i går, jeg skulle ønske alle mennesker fattet den beslutningen og satte sin vilje inn på å være kristne. Så skulle de snart få oppleve noe. Du opplever det at for det første så lykkes det ikke så godt. Og så opplever du videre at du begynner å se det at bakom alt sammen, så husker du. Og greier ikke annet. Du sier at du vil. Men det varer ikke lenge før du spør deg selv, er det sant? Og du sier, det er i hvert fall ikke hele sannheten. På en måte kan du vel si du vil. Men du må si, samtidig så vil jeg ikke heller. Du både vil og ikke vil. Ikke sant? Er ikke det riktig? Du oppdager det at når du prøver å skal være ydmyk og Ja, hvis det lykkes for deg å være ydmyk, så er du tilfreds, og så er ydmykheten din bare et utslag av din holdmodighet og selviskhet. Det er hele ydmykheten. Du oppdager det at du er uren i hjertet. Og hvor du snur og vender deg, du kan vel, og det legger jeg vekt på, jeg legger mye vekt på, det bør du, det skal du i ditt ytre liv leve et rent liv. Det skal du. Men du må jo innrømme at ditt hjerte, det er ikke rent, nei. Og det er egoistisk. Og kort sagt, er du av sannheten, så blir det før eller siden slik at du står der, og av alt det du gjør, og vil være en kristen, så er det null og ingenting igjen. Han har enda vært det at han var fortvilet over dette her. Men du oppdager at du er hår og likeglad og full av hykleri. Og så kommer den tilstand som jeg snakket om i går. Det er så mange som går omkring slik, og de sier det at det er så forferdelig galt med meg. For jeg, det er ikke bare at det er galt med meg, men jeg har det galt på en gal måte, jeg. Akkurat som kunne ha det galt på en riktig måte, kan du si meg hva det skulle være for noe. Da var det jo ikke galt, da. For du sier det at du sier ikke, altså du tenker det, men du tør jo ikke si det til en sjel, vet du, for du tenker det at jeg er verre enn alle andre. Andre har vel også synd, men de angrer da sin synd i hvert fall de. Og de ser det alvorlig på det, de er redd for synd, men jeg, hva er jeg for noe? Jeg er ingenting. Jeg. Det er liksom alt sammen ender. Hva er det de sier her på Vestland? Det går opp i stry, det er et godt uttrykk. Ja, det er nettopp det det gjør hele kristendommen vår. Og merk deg det. Jo ærligere han er, og jo mer han har ment med å bestemme seg for å bli en kristen, eller om han har vokset opp i et kristent hjem og har levd dette hele sin tid, jo ærligere han er, desto fortere går det opp i stry. Kjenner du deg igjen? Jeg kunne ha lyst til å ønske deg til lykke, ja. Hvis du kjenner deg igjen. Ikke det at dette her gjør deg til en kristen, forstår du? Det er ikke det. Det skjønner du av hva jeg sier. Men vet du hva Bibelen kaller dette? Jo, den kaller det å dø under loven. Og jeg vil si deg noe fra Gud. Det er ikke sikkert du skjønner det selv, men du skjønner nå når jeg sier det, og har forklart det. Det at alt sammen er munnet ut i ingenting for deg. Det viser at loven har gjort den gjerning den skal gjøre på deg. Du går vel omkring med det ønsket som jeg også har gjort. Tenk om jeg kunne dø under loven. Ja, hvis den enda kunne det, men du kan ikke det heller. Men jeg skal si deg en ting. Det er det du er. Det er det Bibelen mener med det uttrykket. Du innser og innrømmer for deg selv og for Gud hva du alle dager i virkeligheten har vært. Men du har ikke forstått det slik som du forstår det nå. Og jeg vil gjerne ha sagt til dere troende venner, dette er ikke lært en gang på hele livet, nei. Dette gjentar seg, og må gjenta seg i vårt kristenliv. Vi har ikke lært en gang på hele livet å se sant på oss selv. Det skal være sant og visst. Og det er en forferdelig vilfarelse å si at en kristen er ferdig med loven. Vel er det så at loven har ikke noe med troen å gjøre. Men det er en annen sak. Det vil si at loven har ikke noe med det å gjøre at vi skal bli frelst og stå rettferdige for Gud. For det ligger i Jesus alene. Men ut fra det å si at en kristen er ferdig med loven, det er ganske enkelt tilfarelse det. Og jeg har lagt merke til at mange av de som sier det, de mener ikke. Og jeg må få lov, siden jeg er her på disse kanter, å si Adolf Bjerkreim og jeg vil ha en lang samtale om dette. For å komme inn på dette. Han har jo mye forkynt at en kristen er ferdig med loven. Men jeg oppdager det. Han mener ikke på den måten. Han mener at en kristen er ferdig med Sinai-pakten. Og det er sant nok. For med loven tenker han på Sinai-pakten. Men det er litt for snevert å bruke det uttrykket all en stund Gud, så bruker han åpenbaring av Guds hellighet, og bruker det bare om Sinai-pakten. Så når det reelt kom til realiteten, altså, så var han vel hjemme i disse erfaringene. Men like fullt vil jeg si det er fryktelig farlig å si noe sånt, at en kristen er ferdig med loven. For loven fortsetter å døde og dømme synden i oss og det gamle mennesket, etter vi er frelst. Og det må den. På alle stadier er vårt åndelige liv avhengig av en samvirken imellom loven og evangeliet. Vi kommer aldri der enn at vi er ferdig med loven. Den skal dømme og avsløre det gamle mennesket. Men Gud være takk, når, som jeg nå kommer til, loven har ikke mer å gjøre med meg i Guds øyne og Guds omdømme om meg, for deg gjelder Jesus. Og en kristen er heller ikke ferdig med loven etter sitt nye menneske, for etter den nye natur, det nye sinnet i en kristen, da er loven rettesnor og veiledning. Bibelen kaller det visdomstale, og det er den du finner i alle Bibelens formaninger til de kristne. Formaninger som vi i høyeste grad trenger, og som er gitt for at vi skal følge dem. Og du vet at etter det nye sinn jeg har i Jesus, etter jeg blitt en kristen, så er det min høyeste trang og lyst og vilje, for der har jeg en fri vilje etter det nye sinn. Det er min høyeste trang og lyst å følge Guds formaninger. Men nå står altså du der, og jeg der, skyldige for Gud. Og så er alt sammen gått opp i ingenting, og vi er altså det, som Bibelen sier, vi er døende loven. Ja, hva da? Jo, hør nå. Men nå, altså nå er tingenes tilstand den, at den rettferdighet som loven og profetene vitner om, altså dette som de ti bud og de to som de grunner seg på vitner om, det fullkomne mennesket, den rettferdigheten som Gud krever av meg, den er åpenbart uten lov. Det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Hører du det? Her kommer evangeliet. Og evangeliet, det er åpenbaringen av Guds frelsende kjærlighet til syndere. Og evangeliet, det fullbyrdes i ord om Guds sønn som ble menneske. Og alt det som han har gjort, og alt det som han er blitt for oss. Og nå vil jeg få slutte denne timen med å peke på at her sier ordet at det som du trenger for å stå for Gud, det som du trenger for å få syndernes forlatelse og bli rettferdiggjort for Gud, det er det Gud har gitt deg i Jesus. I Jesus får jeg til odel og eie den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Derfor skjønner du, syndernes forlatelse, det blir gitt ved troen på Jesus. Hvert menneske som tror på Jesus får syndernes forlatelse. Og du kan se i Efesene 1:7 hvor det står sånn, i ham, altså i Jesus, har vi syndernes forlatelse. Eller det står sånn, i ham, i Jesus, har vi forløsningen. Det betyr altså løskjøpelsen fra vår synd. Syndernes forlatelse, står det, ved hans blod. Det vil si ved hans forsoning. Etter hans nådes rikdom. Det er så stort å kunne få tenke på det på min egen del. Og få lov å regne at dette gjelder også meg. Og så er det nesten ikke stort å få lov å forkynne dette for dere. At syndernes forlatelse får du ikke etter din skyld. skröpliga tro, nej. Ikke efter hvor mye du har lykkes eller misslykkes med dine bønner. Ikke efter hvordan du får det til med ditt og datt, nei. Og ikke efter hvor langt Guds verk i ditt hjerte er kommet heller. Men syndernes forlatelse får du efter hans nådes rikdom. Fordi det Jesus har gjort, det gjelder for Gud som du hadde gjort det selv. Skjønner du at du som har det galt på en gal måte, du passer for treffelig godt sammen med Jesus. Skjønner du det? Og nå vil jeg be deg om en ting. Nå skal ikke du tvile på at det Jesus har gjort og det Jesus er, gjelder for deg. For det er det Gud vil ha sagt deg. Og da eier du det som gjør et menneske til en kristen. Jeg vil be deg om en ting til. Like som jeg har bedt deg om at nå skal du stole på og regne med hva Gud sier han har gitt deg Jesus. Så skal du også stole på og regne med hva Gud sier om den som har tatt imot dette. Her er et underlig ord i Johannes 6. Underlig nok var det en som nevnte det like før timen, for jeg hadde tenkt å slutte med det. Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut, sier Jesus. Du vet, vi føler det slik når vi kommer til Jesus som vi er. Når jeg har sluttet med å protestere av sannheten av meg selv, så skjønner du, da føler jeg det slik at det eneste rettferdige er at jeg blir forkastet på grunn av min synd. Jeg kan ikke føle det annerledes. Alt er så i bunn og grunn galt med meg, og så tvers igjennom, at jeg har ikke annet å vente. Se, det vet Jesus, at sånn føler du det. Derfor sier han, du skal vite en ting, og nå omskriver jeg det litt fritt for at du skal skjønne hva det ordet mener. Det er skrevet for mange år siden i et annet språk. Det gjelder for oss å finne akkurat det tilsvarende som vi vil ha sagt, for å se hva det virkelig er ment. Du som kommer til meg, du skal vite en ting. Det at du kommer til meg, det er et bevis på at det er Faderen som har gitt deg til meg. Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg, og ingen andre. Forstår du? Og for å gjøre det klart, så fortsetter Jesus litt nedenfor. Det jeg siterer nå, står i Johannes 6:37. Og i vers 44 sier han, ingen kan komme til meg, uten at Faderen som har sendt meg, drar han. Og det er en ganske bestemt grunn hvorfor Jesus sier det. Det ser du av sammenhengen. Han vil at du skal forstå at du, som nettopp fordi du har det så galt, du må komme til Jesus med din synd. Du skal vite at det som i virkeligheten skjer med deg og virkeliggjøres med deg der, det er intet mindre enn Guds egen rådslutning til frelse. Du skal vite det at du er gitt av Faderen til Sønnen. Og så sier Jesus det vidunderlige ord. Jeg er kommet ned fra himmelen. Han sier det som en begrunnelse. For, sier han, jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Ikke det at hans vilje skulle være annerledes enn Faderens. Men for å gjøre klart at det han her sier, det er Faderens vilje. Det er Guds rådslutning. For jeg er kommet ned fra himmelen. Ikke for å gjøre min vilje. Men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Da kan du skjønne, jeg støter deg ikke ut. Det er jo Faderen som drar deg til meg. Jeg er kommet for å virkeliggjøre Faderens frelsesråd. Og du skjønner, da støter jeg deg ikke vekk, samme med hva du føler. Jeg kan ikke støte deg vekk. For jeg er jo kommet ned, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg. Og du skjønner det, dette er hans vilje som har sendt meg. At jeg ikke skal miste noen av det som han har gitt meg. Men oppreise det på den ytterste dag. Og så kommer selve konklusjonen. For dette er min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, har evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Og det var det jeg ville be deg om. Nå skal du stole på at Jesus taler sant. Og hvem skal du ellers stole på? Like som du stoler på alt det som Gud sier han har gitt deg i Jesus, så stol du også frimodig på alt det han sier om den som er kommet til Jesus med sin synd. Jeg har ingen bekymring for at du kommer til å oppleve noe, nei. Hvis du stoler på det. Ja, vi takker deg, Herre, fordi vi får lov å høre dette. Og vi kunne hverken tale eller høre så vi forstår det, hvis ikke det var fordi du hadde gitt oss din hellige ånd. Og det takker vi deg for. Og nå ber jeg deg, Herre, at la oss få lov å være der. Og denne evige rådslutning til frelse virkelig gjøres på oss. La oss få være blant dem, Herre, som aldri opphører med å komme til deg. For du har jo sagt at du kan fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved deg, fordi du alltid lever til å gå i forbønn for dem. Herre, la oss få leve der. Og hvis vi ikke skal leve til du kommer igjen, Herre, så la oss også få lov å dø der og gå inn til deg i ditt rike. Amen.

godt ekteskap preget av mye og god samtale de to imellom. Spør en kvinne hva hun ønsker seg mer av I ekteskapet, og jeg tror mange vil svare, mer tid for oss to sammen.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det skulle tatt seg ut om jeg sa om bilen min, den passer på seg selv, det bare å kjøre i vei. Her trengs både våkenhet og ettersyn, bensin og olje, vask og stell, og full service fra tid til annen. Alt stort og verdifullt i denne verden trenger omsorg og tilsyn. Slik også med parforholdet ditt, ekteskapet ditt. Noen tror at bare man gjør det som kommer naturlig, så vil alt ordne seg. Nei, slik er det ikke, for av naturen er vi nok så egoistiske. Vi tenker lett bare på oss selv, hvis vi ikke tar oss sammen. Et ekteskap eller et annet personlig forhold lykkes bare hvis vi vedlikeholder det, med en rett kunnskap og forståelse. Bibelen har både generelle og spesielle bud og retningslinjer. Hvis vi begynner med de generelle, vil jeg gjerne først peke på et par ord fra Bibelen vi gjerne kan tenke over hver dag. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Å strekke seg langt og bære over med hverandre i kjærlighet er gode idealer. Feil har vi alle. De kan føre til konfrontasjoner. Da har vi lett for bare å forsvare oss selv. Den ydmykheten som trengs her er en god smøringsolje.

sikkerhet. Her følger noen kontrollpunkter hvis ekteskapet ditt kommer på service. For det første, rette forventninger. Det er forbausende mange som ikke snakker ordentlig ut om hvilke forventninger de har til samlivet. Er det blitt slik vi drømte om? Har vi oppfylt forventningene våre? I spørsmålet ligger ikke at hvis ikke alt er bra, så går vi fra hverandre. Nei, akkurat det bør sitte langt inne. For vi er levende mennesker som har masse muligheter til å forbedre oss og bli fornyet av Gud. En slags evalueringssamtale kan være sunt og fornyende. For hvis vi ikke fyller hverandres behov, kan den ene eller andre av partene begynne å leke med tanken på utroskap. La meg nevne som eksempler behov for respekt, behov for lojalitet, behov for oppmuntring og gode ord, behov for kjærlighetsbevis i form av gaver, tjenester eller nærhet. Vi kan lett utvikle en indre bitterhet fordi vi er skuffet over et eller annet vi savner. Bibelen advarer oss og ber oss om at ingen bitter rot må vokse opp og volde skade. Bitterhet oppstår svært ofte fordi behov ikke blir møtt. Mange ganger har vi naturligvis urealistiske forventninger. Da gjelder det at vi forstår hverandre, tilgir hverandre og bærer over med hverandre. Det gjelder at vi lever i virkelighetens verden, prøver å forandre det vi kan forandre, og slår oss til tåls med det som er gitt og står fast. Stoler vi bare på mennesker, blir det et tynt grunnlag for alt i livet. Vi kan lære av David som sa, «Bare i håp til Gud er min sjel stille, min frelse kommer fra ham.» For det andre, anerkjennelse. Når vi vet at Gud godtar oss ved troen på Jesus Kristus, at han elsker oss på tross av det vi gjør, får vi en følelse av trygghet, verdi og egenkjærlighet. Dette gjelder også i ekteskapet. Vi trenger å føle oss anerkjent, akseptert og respektert, og det er viktig at partneren vår uttrykker dette med ord. Hvor ofte driver du med noe som egentlig er å gjøre narr av ektefellen din? Hvor ofte setter vi ham eller henne på plass? Det er lett å gjøre, men det er fryktelig galt, for i stedet skal vi bygge opp hverandre. Kanskje vi ikke engang legger merke til at vi er spydige. Har vi først service på ekteskapet, kan dette være noe å spørre etter. Vitser jeg overfor andre på en måte som krenker ektefellen min? Kritiserer jeg ektefellen mens barna hører på? Et tredje spørsmål er om vi er åpne for forandring. Da Jesus møtte en krøpling ved dammen i Jerusalem, spurte han, «Vil du bli frisk?» Det var et merkelig spørsmål, for mannen hadde jo vært invalid i 38 år. Men Jesus måtte forsikre seg om at han var åpen for forandring. Livet forandrer seg. Vi opplever nye livsfaser, og det kan være greit å få spørsmålet klart stilt. Ønsker du noe nytt? Kan du tenke deg å dra på ekteskapsweekend sammen med din kjære for å oppleve fornyelse? Kan dere finne en annen rollefordeling dere imellom? Kan dere sammen tjene Gud på en annen måte nå enn før? Dette trenger ikke bety en gravalvorlig evalueringssamtale. En god og trygg latter kan sette i gang noe nytt. Et fjerde spørsmål. Har vi en god og åpen kommunikasjon? Et godt ekteskap er preget av mye og god samtale de to imellom. Spør en kvinne hva hun ønsker seg mer av i ekteskapet, og jeg tror mange vil svare, mer tid for oss to sammen. Mennene ønsker seg nok også det, men setter kanskje ikke så lett ord på det. Kjøp dere en beleilig tid hver dag for å snakke om saker, om følelser og om tanker. Prioriter en god stund der dere får prate ansikt til ansikt. Dere kan prate i bilen, rundt måltider eller i senga. TV og andre massemedier må ikke bli masemedier.

som kveler den gode stillheten, den gode ettertanken og den gode praten. Bibelen ber oss være sannheten tro i kjærlighet. Da må vi ta i betraktning hva som den rette tid for å si sannheten. Noe bør være usagt nå, men kan tas opp senere. Kanskje det ikke nødvendig å provosere. Kjærligheten kan tåle å vente til tiden inne. Men Bibelen har noe å si om å prøve å løse konflikter raskt. La ikke solen gå ned over deres vrede, står det. Hvis ikke kan du bli frustrert og trekke deg tilbake. Og det styrker ikke kommunikasjonen mellom dere. Tvert imot kan det oppstå en kløft som blir større og større. Det derfor Jesus sa at vi skal ta et raskt initiativ for å komme overens. Han sier ikke at det lett, men at det viktig. Husk at når du kommuniserer, bør du være konstruktiv og ikke rive ned. Vi kjenner våre svakheter, og det ikke så morsomt å bli minnet om dem. Det går an å øve seg i å snakke slik at det bygger opp, og slik at det blir til velsignelse. Et femte poeng. Ha et mykt hjerte. Fariserne spurte Jesus om det var tillatt å skille seg. Jesus svarte med å vise til skapelsesberetningen. Derfor, sier Jesus, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille. Fariserne innvendte med å spørre om hvorfor Moses da sa at man skulle kunne utstede skilsmissebrev. Jo, sa Jesus, det gjorde Moses fordi dere har så hardt et hjerte. Bibelen sier, la all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, liksom all ondskap. Hva skal vi gjøre i stedet? Det sier Bibelen klart, vær gode mot hverandre. Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, liksom Gud har tilgitt dere i Kristus. Et sjette poeng handler om sex. Ha et aktivt seksualliv derimellom. Gud har gitt oss seksuallivet både fordi vi skal oppleve enheten, at vi skal ha glede av det, og få barn. Bibelen har viet en hel bok, Salomos høysang, til å skildre kjærligheten mellom mann og kvinne. Derfor det viktig, så viktig, at mann og kvinne bør snakke sammen om hva de tenker og føler, og hvordan de kan oppleve det best mulig. Bibelen gjør det klart at vi skal glede hverandre på den måten, og ikke holde oss borte fra hverandre uten at det avtales. Derfor kan mange ha godt av å lære å bli litt mer romantiske. Det som ødelegger mange ekteskap utroskap. Utroskap kan skyldes mangel på nærhet, eller at alkohol døyver samvittigheten, slik at den lettere trer over grenser. Guds ord sier, «La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet.» For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. For det sjuende, gjør dere tjenester sammen. Mann og kvinne bør snakke sammen om hva de kan drive med og hjelpe til med sammen. Vi kan ha forskjellige gaver, men vi utfyller hverandre, og vi kommer nærmere hverandre når vi engasjerer oss sammen for det som viktig. Folk lever lenger, de sprekere lenger, vi finner mange som blir presset tidlig ut av arbeidslivet, men som har overskudd til å gjøre noe godt. Jeg drømmer om flere ektepar som går inn i forpliktende og aktivt arbeid når de kommet i de modne år. Det kan hende norske forsamlinger og nærmiljø har mer bruk for deg enn en ferieleilighet i Spania. Guds menighet trenger gode fedre og mødre, omsorgsfulle bestefedre og bestemødre. I Bibelen leser vi om Priscilla og Aquilas, et ektepar som var mobile og dro rundt i Romerriket for å være støtter i menighetene. De tok seg av den unge og dyktige Apollos. De var støttespillet for Paulus. Et annet aktuelt forhold i dag at mange yngre sliter med sine ekteskap. Tenk om eldre ektepar kan finne roller og funksjoner som forbilder og veiledere for yngre par. Familien samfunnets grunncelle.
Et godt ekteskap bærebjelken I en god familie. Det var Gud som velsignet mann og kvinne og ga dem et grunnleggende oppdrag om å erobre verden. Vi ser da også I historiens løp at de kulturene som var sterke på familie og ekteskap, de overlevde I generasjoner. Der familie og ekteskap ble nedvurdert og undergravd, gikk sivilisasjoner til grunne. Derfor bør et kristent ektepar være aktive og utadvente og se at de har store oppgaver I samfunnet. Ja, dette var 7 punkter jeg ville nevne om dere brakte ekteskapet deres inn til meg for service. Rette forventninger, gjensidig anerkjennelse, åpenhet for forandring, god kommunikasjon, ha et mykt hjerte, ha et aktivt seksualliv og gjøre tjenester sammen.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Det et takkemne hver dag på ny at vi ikke har det jo selv. Det hadde jo blitt veldig skrale saker. Det hadde I hvert fall ikke ført oss til noen himmel og salighet, det helt sikkert. Det hadde vært fortapelsens vei til avgrunnen. Og det det han har berget oss ifra. Vi skal få lov til å regne med han. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 7. Og fra vers 14, nei, vi leser fra vers 14 I Jesu navn. Men da det alt var midt I høytiden, gikk Jesus opp I tempel og lærte. Jødene undret seg og sa, hvor har han sin skriftkunnskap fra? Han som ikke opplært. Jesus svarte dem og sa, min lære ikke min lære, ikke min, men hans som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Den som taler av seg selv søker sin egen ære, men den som søker hans ære som har sendt ham, sannferdig, og det ikke urettferdighet I ham. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Hvor har han sin skriftkunnskap fra, spurte de. Han som ikke opplært, altså han som ikke har gått på bibelskolen vår, han som ikke har altså vært under teologisk utdanning, kan du si. Og der møter du altså I dette som vi sier der, så møter du den dype forakt som så ofte finnes I teologen og for lekmann. Vi har jo studert dette her på høyskole gjennom flere år, vet du. Men disse, hvor har de det fra? Bønder og snekkere og det som her? Hva slags utgangspunkt har vel de, ikke sant? Men også lekmannen, og da taler jeg om sanne forkynnere, har også studert Guds ord, vet du. Men under bønn om at Gud må åpne.

0: Peter og Johannes' frimodighet, og skjønte at de var ulærde menn. Lekmenn undret de seg, og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Ja, da undret de seg, vet du. Men hemmeligheten til Peters og Johannes' visdom ligger nettopp i det vi leste her. De hadde vært sammen med Jesus. Til forskjell fra disse her skriftlærde teologene. Så vel hadde studert skriftene, men de hadde ikke vært sammen med Jesus. De hadde ikke funnet han der, som Jesus selv sier. Dere gransker skriftene eller ransaker dem. Men dere ser ikke at de vitner om meg. Fordi dere tror det evig liv i dem. Altså det var en virkelig granskning, altså det sto livet for dem også. Men de fant ikke han som var livet. Som en skriver i en gammel postille fra hjerte til forstanden. Det den vei den hellige ånd fører oss til sannhetens tilegnelse slik den gitt oss i skriften, skriver han. Her har vi altså nøkkelen til en rette forståelse av Guds ord. Det det at du kommer til Herren så fattig som du er, så ulært som du er, så hjelpeløs til å ta til deg av dette som det du er, og så får du alt for intet. Det er en fattige som han fyller med rike gaver, som det står. Jeg er ikke i stand til å ta til meg Guds ord, så det blir til liv for meg, vet du. Jeg er ikke det. Hørte du og merket du deg det altså, opplyst ved den hellige ånd? Det er forskjellen. Du vet, den verdslige forstand, den tror seg å stå langt over Guds ord, ikke sant? Guds ord, det jo fullt av uforstand og feil for vantroen, vet du. Men sannheten er tvert imot at den langt overgår det verdslige menneskelige fornuft og forstand. Så du må opplyses altså av den hellige ånd for å kunne se det. Så diskutere Guds ord med vantro, det kan du like gjerne la ligge, altså. Det er ingen hensikt. Hvordan blir et menneske født på ny? Hvordan går det til? Nå stille det spørsmålet i en forsamling. Jeg tror du skal få forskjellige svar på det, altså. Men hvordan går nå det til? Ved ditt ja til Jesus, kanskje? Nei. Vet du hva det fører til? Det fører til åndelig trelldom. Mm. Og det trenger vi virkelig å si, folk. Mm. Folk flyr rundt og sier at jeg sa ja til Jesus. Jeg bøyde meg der, da og da. Jeg ga meg over, og så videre. Jeg døpte meg, og hva det nå måtte være. Åndelig trelldom. År etter år vitner jo akkurat det samme. Det var det jeg gjorde. Det var jeg som sa ja. Det er så svært da. Nei, hva skjer det med da? Det skjer med sannhetsord, sier skriften, akkurat som du hørte i åpningen her nå. Som Jakob 1,18 sier om det. Han har født oss på ny ved sannhetsord. Altså ved at Guds ånd åpenbarer Jesus og åpenbarer evangeliet for ditt hjerte, ved det ordet som blir forkynt, enten du leser eller hører det. Du hører sannhetsord, og Gud opplyser deg, så du ser Jesus.
1: Amen.
0: Da fødes du på ny. Da får du den hellige ånd som vi hørte. Mitt ja til Jesus, hvor mye har det vært da? Det var ikke lenge det. Det er ikke til å stole på det. Du kan høre en del høye herrer, om vi skal kalle dem det, som taler Guds ord, gjerne med brask og bram, altså. Og åpenbart har stor kunnskap i Guds ord, gjerne kan forkynne ganske så skarpsindig også. Men uten ånd, da er det likevel forgjeves, altså. Herren sender de rike tomhendte bort, forstår du? Står det? De fattige, de elendige, de gir ham gode gaver, men de rike sender han tomhendt

0: De får ingenting. Men til den som nedbøyd I ånden altså, som ikke kan forstå at han skal kunne virke noe som helst I Guds rike. Men å sette altså dette at Guds ord ikke gitt til å gjøre oss forkynnere store. Det ikke vi som skal bli store, men til frelse for syke og fortapte. Det derfor en forkynner skal stå på talerstolen og bringe Guds ord ut som han selv har mottatt da. For at de syke og fortapte, altså de som ikke kan berge seg selv, skal bli frelst. Det har jo vært veldig mye sånt opp igjennom I sånn dyrkelse av forkynner, ikke sant? Store forkynnere. Hva de for noe? Elendige mennesker som tar ære fra Gud. Det ikke vi som skal bli store, vet du. Men det han som tar seg av elendige folk. Han stor. Til frelse for en slik en som meg. Jeg som har stanget hodet I loven som en flintar vekk, altså, så mange ganger, at jeg blitt overbevist om dette ene, at skal jeg nå himmel og salighet som jeg bæres dit? Ja. Ved at jeg falt, fikk du lært meg å gå og stå, sier sangen og sånn, vet du. Ja, det spørs hva du legger I det, da. Jeg vil heller si, fikk du også bli overbevist om dette her, at skal jeg nå dit, så må han bære meg dit. Ja. Jeg må altså bæres til himmelen av en som større og klokere enn meg. Og med det hjelpe oss å nå dit, og denne større og klokere, og det jo Jesus, det ikke sant? Ja. Disse det altså som blir så åndelig kloke, at selv den høyest utdannet må undre seg, altså. Akkurat som disse her. Hvor har de det fra? De jo ulærde folk. Hvordan kan de ha en sånn visdom? Jeg var sammen med en teolog hver sommer på noen stevne her for en del år tilbake. Og han snakket litt om dette som foregikk på disse teologiske fakultetene og så videre, og hvordan de snakket om Johannes blant annet, altså disiplen Johannes eller apostelen Johannes, at han måtte, det kan det ikke være han som har skrevet dette her. Det kan ikke være en ulært mann altså, som har skrevet Johannes evangelium. Gjør du det? Men det var jo det. Han var lært av Gud. Han hadde den hellige ånd I sitt hjerte. Derfor så har det Johannes evangelium sånn som det som jeg nettopp leste av også. Men altså, de kunne ikke forstå det, disse teologene. Det måtte være noe annet, det måtte være en klokere mann. En lærd. Men det det ikke, det var en som var lært av Gud. Det altså gått ifra hjerte til forstanden. Derfor så, altså de lært av Gud, derfor så kommer de alltid til Jesus alene. Alt I konklusjonen hos disse menneskene, det Jesus alene. Han som blitt en visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, som vi leser I 1. Korinther 1.30. Hva synger vi ikke en sang? Det blir sunget en sang av en folk I små. Men de selvploke vil ikke høre derpå. Nei. Og det midt I blinken som vi sier, så snart du begynner å bli overbevist om dette og forkynner det, så blir du holdt for, ja, nettopp en folk. Da I betydning også ensporet, du blir ensporet. Ja, men han jo så ensporet. Han taler jo det samme hele tiden, ikke sant? Han jo så ensporet, og det er den enfoldighet Guds ord taler om. Vi forbinder gjerne dette med enfoldighet til å være litt sånn tilbakestående, ikke sant? Ikke helt mer. Men det ikke det taler om, det ensporet I motsetning til mangfoldig, altså.
1: Ja.
0: Men troen ikke mangfoldig I forhold til dette her, han enfoldig, han opptatt med en ting, og det Jesus Kristus, og han korsfestet. Så Paulus, denne kloke, lærde mannen, sier altså, jeg vil ikke vite noe blant dere annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Se hvor enspor han er blitt. Han som var så mangfoldig. I virkeligheten er du blitt vis i Guds øyne. Du som ble holdt for å være enspora og enfoldig her. Ja. Du har blitt vist til frelse, som Guds ord sier. Større kan det ikke bli. Tenk å bli vist til frelse. Ja. Kjenne veien til himmelen. Kjenne han som er veien til himmelen. Om du så langt har opplevd denne prekenen som ønsker å snakke noen ned eller henge noen ut, så har du tilfellig misforstått det hele. Det er ikke det som er poenget. Det er altså en advarsel om å slå inn på og, eller bli værende på en vei som aldri vil føre fram. Om du blir aldri så klok. Du trenger ikke vite så mye. Hvis du vet at Jesus er død for dine synder, er det en klok prest som har skrevet, og vet at han ble tatt imot i himmelen, i ditt sted, da er du både prest og profet, sier han. Du trenger ikke vite mer. Hvis du vet mer, hvis du har mer innsikt i saker og ting, så vel, det er jo fint det da. Men det er bare én ting som har gitt oss til frelse, og det er det som har gitt oss i Jesus Kristus alene. Du behøver ikke vite noe mer. Nei, heller som Rosenius skriver i sangen, vet du, bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro, bli en blant de syndere skare som kun vet å takke og love. Ja. Det er ikke først og fremst noe å gjøre å bli rett troende, men rett troende. Snakker så mye om rett troenhet, det skal være så svært det. Ja, det er svært hvis det er rett troende. Hvis det er en tro som er av Gud. For du har vel ikke en tro som er av deg? Nei, hvis du har lært av den hellige ånd ved skriftene, så har du en tro som er av Gud. Det var en forkynner oppe fra Setesdalen i sin tid som var så frimodig at han torde å si det. Jesus må også tro for meg, sa han. Har du sett det? Ja. Han ble kalt inn på kontoren i Kristiansand til en av de store misjonsorganisasjonene han fikk, så hatten passet, som jeg sier. Kom hjem til kona si og var slått ut i flere uker etterpå. Gjennom den sterke opplevelsen der, og så sier han, det var ingen der som forsto meg, sa han. Jeg prøvde å forklare hva jeg så. Hva sier du når du hører sånt? Jesus må også tro for meg. En tro som er av Gud. Overbevist ved den hellige ånd. Det er ikke noe vi har tatt oss til, er det det? Jeg håper da virkelig ikke det. Jeg sa ja til Jesus. Ja. Jeg kom inn på det bedehuset, eller jeg kom inn på Eliese, kanskje. Så var jeg der noen tid, og så sa jeg ja til Jesus. Og så stort det var, ikke sant? Kommer du tilbake der år etterpå, så sier han at i fjor, da, ja, da sa jeg ja til Jesus. Kommer du år etterpå, så... Ja, for 2 år siden sa jeg ja til Jesus, og så videre. Så holder de på. Trelldom. Religiøsitet. Falsk åndelighet. Kall det hva du vil. Det er i alle fall ikke en rett tro. For det må Gud gi deg. Og han gir bare til de som ikke har. Men en rett tro. En som ser gullnøkkelen, om du vil. Og hva er denne gullnøkkelen som åpner himmel og salighet for deg? Jo, det er vitnesbyrd om Jesus, som ifølge åpenbaring av 1910 er profetordets ånd, eller som vi bekjenner rettferdiggjort ved tro på Jesus og ikke av lovgjerninger. Når dette har gått opp for at mennesket får lov til å leve der, så har det mennesket I dette altså nøkkelen til selve himmelen. Det bare dette budskapet plantet hjertet av og ved den hellige ånd, som føder et nytt hjerte, et hjerte som taler Guds ord I ånd og sannhet, som kan bringe vitnesbyrdet videre. Det merkes av den som hører at vedkommende selv tror indre og fast på det han selv taler. Jeg har hørt fra mennesker som ikke selv bekjenner seg som kristne, slik som Jeg har selv egentlig ikke noe kjennskap til dette her du taler om, jeg ikke noen kristen og så videre, men jeg registrerer at du taler med stor overbevisning, altså at du selv tror det fullt ut, som du taler til andre. Hørte du det, Fredrik?
1: Ja, jeg kjenner på det.
0: Ja, det var det. Jeg vet det. Så kan du høre altså. De merker at du tror på deg selv. Og det var en prest, han hadde en venn som var skuespiller på teater. Eller I alle fall så kjente han godt til ham, og så sier presten til ham, «Hva kan det være at det samles og få hos oss med steder av fulle saler?» Vet du hva skuespilleren svarte? «Fordi vi taler fiksjon som om det var sannhet, mens dere taler sannhet som om det var fiksjon.» Du tror ikke selv på det du står og taler. Hvorfor ikke? Fordi at de ikke overbevist ved den hellige ånd. Det bare boklig lærdom altså. Og en prest som kona hans var I tvil om hvordan det stod til med han, og det merket han jo, sånn merker vi jo. Så han har vært og preket en søndag da, så gikk de på vei hjem og så sa han Jeg talte vel sant I dag, Anne sa han liksom til kona si da Ja, sa hun, det hadde du gjort om du hadde sagt at du hadde en kone som hadde Anne også Men det jo ingen som blitt oppbygd av det Skjønner du det? Ja, man sier mye sant Men det ikke det samme som å formidle Guds ord I ånd og sannhet Dette tror jeg vi står veldig mye overfor I dag, den intellektualismen altså, dette lærde, dette som lært. Også blant lek, akkurat samme greia. Man har gått på bibelskole, må vi vite. Sånn var det med Paulus så, opplært ved Gamaliels føtter, sa han. Det var ikke noe småtteri, det var det klokeste du kunne komme bort I Israel på den tiden. Så han var vel lært. Men hva førte til? Han forfulgte evangeliet. Han forfulgte Jesus Kristus selv. Det samme skjer I dag. Vi står I evangeliet imot. Fordi de ikke kjenner han som de altså skal forkynne da. Dette viktig, venner. Bruk mye tid på kne for å si det sånn. Om du ikke ligger på kne bokstavlig talt, så I hvert fall bøy ditt hjerte for Herren. Bønn over Guds ord, altså. Når du leser Guds ord, så be om at Herren må åpenbare det for ditt hjerte. Han ikke uvillig, Herren, vet du. Det står da, be om visdom, du skal få det. For han villig og uten bebreidelse. Tror du Herren vil gi det sånn som meg, da, sånn som jeg har vært? Jeg har vært så sløv I det siste, og så har vi alle disse anklagene mot oss selv. Vi trenger jo ikke djevelen engang, vi sørger jo for det selv. Og så står det uten bebreidelse. Bare kom til meg, så skal du få. Det han sier. Søk meg, så skal du få. Tror du han lyver? Langt ifra du får. Du får mer enn du kan ane. Det foregår ofte I det skjulte, dette her, vet du, som Øyvind Andersen sier vel et sted, at ordet går ned I din underbevissthet. Ja. Så former det deg, uten at du klar over det selv. Plutselig så kan det dukke opp ting som du aldri hadde tenkt. Guds ord begynner å leve I deg. Det det vi trenger, så for all del, Søk det der, når denne nød til stede. At om du, Herre, ikke gir meg, da har jeg ingenting. Da skal du også snart få denne nøkkelen, for Gud oss ikke uvillig. Han sparte jo ikke engang sin egen sønn, står det, men ga ham for oss alle. Ja, han utøste altså selv sitt blod for deg. Tror du han vanskelig å be? Akkurat som en sånn, liksom trang herrelys, du må gå inn og virke liv når du går inn for å virke liv. Ja, da skal du få, da blir han plutselig villig, ja. Siden du ber så inderlig og så videre. Langt ifra Herren er jo ikke sånn. Hvem var det han døde for Jesus? Jo, han døde for sine fiender. De som sto han etter livet. Han ber for dem at Faderen i himmelen ikke må tilregne dem det de nå gjør. Det slik Herre vi har med å gjøre. Men han ville også ikke legge denne skatt inn I en som ikke I stand til å verdsette den. Og hvem det da å tale om? Jo, den som følger sine egne tanker, fornuft og forstand fremfor det åpenbarte Guds ord. Det menneske får ingenting. Han har sagt deg hvor du skal gå. Kom til meg, sier han. Da skal du gjøre det, vet du. Så får du. Jeg vil spørre deg her om noe mot slutten, og da spør jeg på ramme alvor også. Jesus nok for deg? Tenk over det, stans for det. Han virkelig nok for deg, eller må du ha noe mer? Tror du det at du må ha noe mer? Da din tro ikke av Gud I alle fall. Han har tatt imot Jesus. I ditt sted, det nok for Gud. Det var en når jeg hadde møte I Oslo, så står opp der og skal vittne, og så sier han, ut fra denne sangen vet, som vi synger så ofte, nok det som Jesus gjorde. Og så sier han, vi tenker liksom skal prøve å få dette her til å bli nok for oss, liksom. Vi skal tro det at det nok det som Jesus gjorde. Nei, du må høre det, sier han, at det nok for Gud. Mm. Det som hemmeligheten, vet du. Men nok for Gud det Jesus gjorde. Det som berger oss. Jesus nok for deg? Svarer du da ja og ja, amen? Eller svarer du som så mange gjør? Men det så mye annet også, det jo så mye mer. Jeg vil så gjerne ånden blant annet. Hørte du? Og du verden, da har du ikke skjønt noe av det, skjønner du? Da du mottok Jesus, det ble også lest her til å begynne med, da mottok du alt hva Gud har bestemt for deg, også ånden. Paulus han åpenbare noe vesentlig for de villfarne galaterne, vet du, som hadde gått forbi evangeliet til noe som skulle gi større lønn. I Galaterne 4:6 så merkte han nå hvem denne ånden egentlig Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn I våre hjerter, som roper Abba far. Sin sønns ånd. Det Jesu Kristi ånd. Hørte du det, min venn? Hvordan kan du da ha sønnen, men ikke ånden I fullt mål? Som vi sier av og til. Så du må ha noe mer. En ting at han kan hende, at du kan hende ikke har fått, at han har kanskje ikke fått det rom og den innflytelse I deg som han skulle ha. Det forskjellig på oss forskjellig, ikke sant? Men å ha mottatt mer og mindre av denne ånden, det ikke mulig. Enten har du ånden, eller så har du ikke ånden. Og grunnen til at det savnes, kan ha sin årsak blant annet I at du fester blikket på så mye annet enn nettopp Jesus alene. Det et mektig ord vi leser I teksten vår her, vers 16 og 17. Jesus svarte dem og sa, min ære ikke min, men han som har sendt meg. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Ja, ikke makter du å gjøre en flis av loven som du burde og skulle, og ikke makter du å tro evangeliet til frelse og utfrielse heller. Det er noe guddommelig, altså, vi står overfor. Forhåpentligvis skjønner du da at du har med noe guddommelig å gjøre, og du er kjødelig. Da skjønner du forhåpentligvis også at du skal ha, skal du komme gjennom til livet Gud. Ja, så må det skje da, da må det skje et under. Et regelrett under. For det er det, den nye fødselen her, det er et regelrett under fra himmelen. Det er noe Gud gjør i et menneske. Du må få gitt en ånd og en sans som kan oppfange det som av Gud. Det har vi ikke i utgangspunktet. Og dette vil han gi av nåde til den som ber ham, altså. Men så er det jo dette da, der brenner jo alt vårt eget opp. Alt. Du får ikke noe av det med deg gjennom dette nåløyet, skjønner du. Det blir for trangt. Det skal ikke til himmelen. Det som du og jeg er av naturen. Men gjør nå du det, altså, gjør hans vilje, enten oppfyller loven eller tror evangeliet rett. Prøv på det, så skal du kjenne, du skal erfare oss om læren er av Gud eller ikke. Du skal få erfare det at du som menneske ikke er i stand til dette her, altså. Bli fullstendig avkledd. Stå der en dag innenfor Gud og si at dette får jo jeg ikke til, det er ikke muligheter i meg til å gjøre noe av dette. Hva skjer da? Det er der han møter deg. Det er der han møter deg, der han vil ha deg. Men det er sannelig ikke der du og jeg vil. Nei, vi vil ha med vårt eget liv, vet du. Være noe for Gud, som vi sier. Gjelde noe for ham. Det er denne motstanden du så ofte møter midt i forsamlingen. Han vil gi av nåde til den som ber ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Det er av nåde alltid fra ende til annen. Og det som ikke er av nåde i vårt liv, det er ikke av deg. Alt av nåde. Herre Jesus, nåde.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen og god dag til alle Misjonsradioens lyttere. Oddvar Dale her i studio og ønsker deg velkommen. I denne halvtimen skal vi først ha en andakt av Øyvind Andersen, og det er den hellige ånd han skal tale om, og kunne gjerne si det var emnet hans, pinse og den hellige ånd. Senere skal vi få siste opplesning av denne forunderlige fortellingen om Bin Gang fra Kina. Asbjørn Aavik er forfatter. Den har en undertittel: Et nådens monument i ingenmannsland. Merkelig. Ja, men først sang Torvald Kjetilstad, og sangen heter Den heilage ande.

Kjære Jesus, vi takker deg fordi du har sendt din egen hellige ånd til jorden. At det mulig for oss å høre deg og ta imot deg, uansett hvem vi eller hvor vi eller hva vi Og jeg ber her at du vil åpenbare ditt eget ord for oss nå i denne stund. Amen. I Johannes evangelium, kapittel 14, der leser vi fra vers 15 til 21 i Jesu navn. Det Jesus som sier, «Dersom jeg elsker meg, da holder jeg mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han kan være hos dere evinnelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. I kjenner ham, for at han skal bli hos eder og være i eder. Jeg vil ikke etterlate eder farløse. Jeg kommer til eder. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men I ser meg, for jeg lever, og I skal leve. På den dag skal de kjenne at jeg i min fader, og I meg, og jeg i eder. Den som har mine bud og holder dem, han den som elsker meg. Men den som elsker meg skal elskes av min fader, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Amen. Jesus skal snart forlate disiplene og gå fra dem og fare opp til sin far i himmelen. Men han vil ikke la disiplene bli igjen alene, sier han. Han skal ikke etterlate dem farløse. Han skal be Faderen om at den hellige ånd skal komme, og den hellige ånd skal være hos dem, og han skal være i dem. Jesus sier om den hellige ånd at han en annen talsmann. Og det tror jeg vi skal se litt nærmere på. Hva vil det si, en talsmann? En annen talsmann står det egentlig. Det betyr to ting i denne sammenheng. Det betyr en talsmann nummer to, og det betyr en talsmann som forskjellig. Det altså en talsmann nummer to, så må det også være en talsmann som nummer en. Og her en talsmann som forskjellig fra talsmann nummer en. Talsmann betyr egentlig en som tilkalt for å komme andre til hjelp og frelse og unnsetning. Det grunntekstens ord, en tilkalt. Nemlig tilkalt for å hjelpe, for å frelse, for å redde. Den første talsmann, det Guds egen sønn, Jesus Kristus. Av de tre personer i Gud har Faderen tilkalt to. Og det skjedd i Guds råd, før han skapte himmel og jord eller noe menneske. Her ikke menneske som

Ja, det var Henrik Røykenes og Harald Haukeland som sang om å være vandringsmann mot himmelen. Så, til Kina.

Glimt fra Kina, skrevet av Asbjørn Aavik. I dag får vi høre siste del av denne forunderlige historien om bandelederen, eller røveren, Bin Gang. Undertittel på dette er «Et nådens monument i ingenmannsland». Og de har hørt det at Bin Gang, han ble røver da han var 8 år gammel. Etter 5-6 år som røver rømte han, men ble med i rikets hær, som egentlig også skulle bekjempe disse røverne. Men han kom under bibelsk forkyndelse, fikk høre blant annet misjonær Asbjørn Aavik, han ble frelst og kom til liv i Gud. Imidlertid reiste Aavik hjem til Norge en periode og kom tilbake etter 4 år. Og hva som da hadde skjedd, skal vi høre om nå. Dette er fjerde og siste episode.

Så gikk det 4 år, og jeg fikk atter vende tilbake til Kina. Det første sted jeg reiste til var denne lille byen der oppe mellom fjellene. Minnene drog. Her var kampplassen for de første unge års kamp, tap og seier. Jeg fant bare én igjen. De andre var reist til sine hjem. En hadde gått bibelskolen og var nå på sitt hjemsted. En var kolportør, solgte bibler der langt nede i Sør-Kina. Han visste om dem alle, denne ene jeg fant. Han hadde ofte brev fra dem. De hørte nå til menighetene på sine hjemsteder. Vi satt der den sene kvelden med tung oljelampa mellom oss og talte sammen om dager vi begge husket. Men Bin Gangda, min venn, ser ned og tier. Vet du ingenting om ham da? Jeg får intet svar, men en liten pinne graver han den tynne veken fram på kanten av lampeskåla for at den skal lyse bedre. Stakkars Bin Gang, sier han og sukker. Dog ble alt godt til slutt. Men hva hendte da? De to fortsatte i hæren, disse to, og ble senere forflyttet til en annen provins. Bin Gang kom under dårlig påvirkning og gled etter hvert lenger og lenger bort fra Gud. Synden tente atter vulkanen i hans hete bryst. Så flyktet han en natt sammen med noen kamerater. De hadde gevær med, og beltene fulle av kuler. Nå var han atter røver. Og de skjøt og tok, de drepte og skjendet, det gamle ville liv. Men bare noen dager. Hæravdelingen, som var på jakt etter dem, fanget dem levende i en felle, alle sammen. Det ble ingen rettssak, bare en kort ordre, skyt dem. Og så ble Bin Gang bakbundet og ført utenfor bymuren, sammen med de andre, så der så mange har stupt for rettens sverd og kuler. Så tier min venn. Er det så ikke mer å fortelle? Jo, mer. Og det er som lysner det til i min venns ansikt. Stod du der? Ja. Jeg skulle skyte. Du skjøt vel ikke Bin Gang? Nei, jeg ba om å få skyte en av de andre. Men hva mer da? Jo, min venn stryker over øynene med den grove neven. Vi hadde løftet geværene, siktet. Da er det at Bin Gang vender sitt mørke ansikt mot himmelen, og jeg ser han strever med å folde de bundne hendene på ryggen. Han skriker det ut som et såret dyr. Jesus, har du ennå nåde, tilgivelse, forbarmelse, så redd meg, redd meg. Jeg angrer, Jesus, angrer. Angrer, frels meg enda en gang. Skyt, og vi skyter. Dette er hans korte saga. Han ble bare 22 år, og han fikk ingen kiste. De grov en seng i den gule jorda. Der la de ham med det unge flammehjertet, det hjertet trofast som gull mot en venn, men farlig som veltende lava i syndens tjeneste. Men jeg vet, ja, ubøyelig viss er jeg, at han der oppe som hører ravnungens skrik, som ser den sorte maur på den sorte sten i den sorteste natt, han hørte dette nødropet fra et angrende barn ved dødens port. Et angerens nødrop fra dette hjertet som skulle stanse. Og han tilgav ham, han som er rik på miskunn. Han strøk ut hans brøde enda en gang. Renset det ville hjertet før det stanset. Så nådde du havn likevel.
Du kom ikke inn med de hvite seil til topps, ombrust av seier. Du kom i havn med seil og skip, flenget av den stormen som drev deg, kastet inn på evighetens strand av den siste store bølgen, men du ble dog reddet. Et nådens monument. Ja, slik vil han i alle fall leve i mitt minne, skriver Aavik. Det var så visst intet hos Bindgang, som egentlig betyr is, stål. Det var intet hos han som gjorde ham verdig for himmelen. Han møtte til slutt for sin dommer med vrakstumpen av sitt korte liv, men med det hete lava hjertet renset og tilgitt på terskelen til den evige verden. Og jeg reiser ham gjerne denne minnestein her i ingenmannsland, her ved grensen mellom Guds og djevelens rike, her hvor han selv stred, og hvor sterke makter kjempet om hans sjel. Og jeg reiser deg grunnen for oss begge, kjære Bindgang. For det var her i ingenmannsland jeg fikk min ungdom. Ditt liv endte der ved vår minnestein. Jeg får gå videre, og en dag er det vel ikke lenger ingenmannsland der din bauta står. Riket kommer, grensen mellom lys og mørke flyttes, men i minne vil jeg gå tilbake, og jeg vil stå der og minnes din korte ungdom, og min, som jeg heller aldri får tilbake. Asbjørn Aavik fra Kina. Vi skal nå høre en sang til slutt i denne sendingen, og den begynner slik: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Legg merke til svaret. Det er Gudrun Stenbakk og Edith Aateigen som synger.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 277. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 21-22, Andre krønikebok kapittel 1, vers 1 til kapittel 3, vers 9, Første Timoteus kapittel 2, Salme 110, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 24, vers 21-22. Frykt Herren, min sønn, og kongen. Folk som setter seg opp mot dem, må du ikke ha noe å gjøre med. For ulykken kommer brått over dem, ødeleggelsen fra dem begge. Hvem kjenner den?

0: andre krønikebok, kapittel 1, vers 1, til kapittel 3, vers 9.
1: Salomo, Davids sønn, styrket sitt kongedømme. Herren, hans Gud, var med ham og lot han bli overmåte stor. Og Salomo kalte til seg hele Israel, høvedsmennene over 1000 og over 100, dommerne og alle høvdingene i hele Israel, og overhodene for deres slekter. Han og alle de han hadde kalt sammen, dro til offerhaugen i Gibeon. For der sto Guds sammenkomsttelt, det som Herrens tjener Moses hadde laget i ørkenen. Men Guds ark hadde David ført opp fra Kiriat Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for han hadde reist et telt for den i Jerusalem. Kobberalteret som Besaleel, sønn til Uri og sønnesønn til Hur, hadde laget, sto der foran Herrens tabernakel. Og Salomo og de han hadde kalt sammen søkte dit. Og Salomo gikk opp dit til kobberalteret for Herrens åsyn i sammenkomstens telt, og offret 1000 brennoffer på det. Samme natt åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham, «Be om det du vil, jeg skal gi deg.» Salomo svarte Gud, «Du har vist stor miskunn mot min far David, og gjort meg til konge etter ham. Herregud, så la nå ditt ord til min far David bli sannet, for du har gjort meg til konge over et folk som er så tallrikt som støvet på jorden. Gi meg nå visdom og kunnskap, så jeg kan være leder og fører for dette folket. For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så stort?» Da sa Gud til Salomo, «Fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke har bedt om rikdom, skatter og ære eller dine fienders død, og heller ikke om et langt liv, men har bedt om visdom og kunnskap, så du kan dømme mitt folk som jeg har gjort deg til konge over, så er visdom og kunnskap gitt deg. Og jeg vil også gi deg rikdom og skatter og ære, som ingen av de kongene som har vært før deg har hatt.» Og heller ikke de som kommer etter deg kommer til å få. Så dro Salomo fra offerhaugen i Gibeon, fra sammenkomstens telt, tilbake til Jerusalem, og han regjerte over Israel. Salomo skaffet seg mange stridsvogner og hestfolk. Han hadde 1400 stridsvogner og 12000 hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Kongen gjorde sølvet

og et hus for seg selv til kongebolig. Han skrev ut 70 000 mann til bærere og 80 000 mann til steinhoggere på fjellet, og han satte 3600 oppsynsmenn over dem. Så sendte han bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa, «Gjør nå det samme for meg som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre så han kunne bygge seg et hus til å bo i. Nå vil jeg bygge et hus for Herrens, min Guds navn, og innvie det til ham, så vi kan brenne velluktende røkelse for hans åsyn, og legge fram de daglige skuebrød, og offre brennoffer morgen og kveld på sabbatene og nymånedagene og på Herrens, vår Guds høytider. Dette er pålagt Israel for alle tider. Det huset som jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himmelen og himmelenes himler rommer ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham? Nei, bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn. Så send meg nå en mann som er skyndig i å arbeide i gull og sølv og kobber og jern, og i purpurrød og karmosinrød og blå ull, og som forstår seg på å skjære ut bilder, så han kan arbeide sammen med de kunstforstandige menn som jeg har her i Juda og Jerusalem, og som min far David har kalt til dette. Send meg også sedertre, sypresstre og sandeltre fra Libanon, for jeg vet at dine tjenere forstår seg på å hogge trærne på Libanon, og mine tjenere skal arbeide sammen med dine. De må sørge for trær i mengdevis til meg, for det huset jeg vil bygge skal være stort og prektig. Tømmerhoggerne, dine tjenere som feller trærne, vil jeg gi 20 000 kor tresket hvete, og 20 000 kor bygg, og 20 000 bat vin, og 20 000 bat olje. Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte Salomo, «Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over dem.» Og Hiram skrev videre, «Lovet være Herren, Israels Gud, som har skapt himmel og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for seg selv til kongebolig. Jeg sender deg nå en skyndig og forstandig mann, Huram Abi. Han er sønn til en kvinne av Dans døtre, men hans far er en mann fra Tyrus.» Han forstår seg på å arbeide i gull og sølv, kobber, jern, stein og tre, og i purpurrød og blå ull, og i hvitt lin og i karmosinrød ull. Og han forstår seg på å skjære ut alle slags bilder og planlegge alle slags kunstverk som han får som sin oppgave, sammen med dine skyndige menn og min herres, din far Davids skyndige menn. Nå kan min Herre sende sine tjenere veten og byggen, oljen og vin som han har talt om. Så skal vi hogge så mange trær på Libanon som du har bruk for, og sende dem i flåter på havet til Jaffa. Så kan du selv hente dem opp til Jerusalem. Så talte Salomo, alle de fremmede menn som bodde i Israels land. Det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt. Det viste seg at det var 153.600 mann. Av dem gjorde han 70 000 til bærere, og 80 000 til steinhoggere på fjellet, og 3.600 til oppsynsmenn som skulle holde folket i arbeid. Kapittel 3. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på Jebusitten Ornans treskeplass. Han begynte å bygge på den andre dagen i den andre måneden i det fjerde året av sin regjering. Da Salomo skulle bygge Guds hus, la han grunnvoll slik. Lengden var 60 al etter det eldre mål, og bredden 20 al. Forhal som lå foran huset var 20 al bred, svarende til bredden av huset, og 120 al høy, og han kledde den innvendig med rent gull. Det store huset kledde han med sypresstre. Dessuten kledde han det med ekte gull og satte palmer og skjeder på det. Han smykket huset med edelsteiner. Gullet var gull fra Parvajim. Hele huset, både bjelkene og dørtersklene og veggene og dørene kledde han med gull og skar ut kjeruber på veggene. Det aller helligste bygde han slik at lengden var 20 al, svarende til bredden av huset, og bredden 20 al, og han kledde det med ekte gull som veide 600 talenter.

1. Timoteus, kapittel 2. Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. For konger og for alle som i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette godt og til behag for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle. Et vittnesbyrd i sin tid. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel. Jeg sier sannhet, jeg lyver ikke, en lærer for hedningene i tro og sannhet. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Ikke med hårflettinger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse med sømmelighet.

Salme 110, vers 1-4. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig fram på ditt veldesdag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har gjerne et bilde av at forholdet mellom Jesus og fariseeren alltid var anspent og fientlig. Og ja, mange ganger kan vi lese om at de religiøse lederne i Israel ønsket Jesus av veien. Men samtidig, i alle fall et par ganger, så hendte det utrolige at Jesus ble invitert på middag hos en fariseer. Jesus, han tok imot invitasjonen, og han kom til festdekket bord. En av disse gangene kan vi lese om i Lukas evangeliet kapittel 14. Og her benytter Jesus anledningen til å undervise både verten og de andre gjestene om viktige sannheter som gjelder Guds rike. Blant annet så utfordrer Jesus tilhørerne til å invitere fattige og syke framfor familie og venner når de selv neste gang skal holde et selskap. Altså, ikke inviter dem som kommer til å gi deg noe tilbake. Inviter i stedet dem som ikke kan gi deg noe gjengjeld, dem som ikke kan være ressurspersoner i menigheten, dem som du ikke kan skrive på lista over personer du ønsker å bli sett sammen med. Mange satt til bords hos fariseeren som hadde innbudt Jesus til dette måltidet. Også mennesker den gang hadde en iboende trang til å være viktige og virke betydningsfulle. Man ønsket å få de gjeveste plassene rundt middagsbordet. Derfor måtte Jesus lære dem betydningen av å vise beskjedenhet, og sette seg selv lavt for å løfte opp og fram andre. Ikke rart at en av gjestene utbrøt, «Salig, lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus han respondert på det her med å fortelle lignelsen om det store gjestebudet, som vi altså finner i Lukas kapittel 14 og verser 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han tjenerne sine for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker, og jeg må gå ut og se på den. Jeg ber deg, du får ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, og jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, men det ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, sånn at mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Mannen i lignelsen som vil holde et gjestebud, han jo et bilde på Gud selv. Den hellige, opphøyde og syndfrie, han vil holde fest for syndere som oss. Gud tar selv initiativet til dette gjestebudet. Et bilde som sier noe om hvordan det vil være i himmelen. Helt siden han vandret på jorda og dro tilbake til himmelen, så har Jesus holdt på å ordne i stand det store himmelske gjestebud. For Gud så er dette med himmelen og den evige festen, det en enmannsjobb. Han har laget himmelen helt alene. Han både ordnet og selve veien til himmelen. Og han den som innbyr til fest, samt at han står for innholdet i festen selv. Evangeliet viser oss hvor stort det at Gud vil ha en fest, at han vil ha nettopp oss med på denne festen. Tenk hvor tragisk og håpløst det måtte være for oss mennesker om vi ville, men Gud ikke ville ha oss med på en slik evighetsfest. Men nei, vi kan være trygge på at Gud vil ha så mange som mulig med på den evige feiringen i himmelen. I denne bibelteksten fra Lukas 14 finner vi to små, men veldig betydningsfulle enkeltord som gjør at festen kan bli virkelighet for deg og meg. Det første ordet «kom». Hvor trist det ville ha vært om Gud innbyr og mennesket ikke ville ha kom. Enda mer håpløst ville det vært om vi ønsket oss til himmelen, men Gud ikke ville ha oss der. Tenk så stort at det nettopp himmelen som jorden skaper, som inviterer med ordet «kom». Dette vennlige imperativet «kom», det Guds utstrakte hånd, hans tilbud om hjelp. Flere ganger i Bibelen møter Gud og Jesus oss med invitasjon og kalle til å komme. Veldig kjent jo fra Matteus 11,28, når Jesus sier «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære». «Kom» det første uttrykket. Det andre uttrykket jeg vil nevne, eller enkeltordet, som gjør at gjestebudet blir en skikkelig fest, det ordet «ferdig». «Kom, for nå det alt ferdig», står det i vers 17. Festen klar. Alt ferdig. Gud kaller oss ikke inn til dugnad for å fikse i stand det himmelske gallamåltidet. Frelsen, himmelen, Guds rike, alt utfører Gud som en enmannsjobb. Evangeliet, det staves ferdig. At frelse ferdig, uttrykker kristentro i kortformat i et nøtteskall. For vi møter jo uttrykket ferdig også i forbindelse med Jesu død. Der på korset så ropt Jesus, «Det fullbrakt!» Frelsen ble gjort klar og ferdig langfredag. «Kom» og «ferdig» altså to flotte ord som gir oss grunn til glede og se fram til å være sammen med Jesus i himmelen. I bibelteksten finner vi også et tredje lite ord som ikke har samme positive klang som «kom» og «ferdig». Det lille ordet «men» kan virke ufarlig, men snur ofte mening og stemning. Etter at Jesus innbyr med et «kom, for nå alt ferdig», så fortsetter han «men alle som en begynte de å unnskylde seg». Når vi svarer på et spørsmål med «ja, men», så betyr det som oftest «nei». I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14 leser vi ulike unnskyldninger for ikke å komme til selskapet. Alle svarte dem egentlig «ja, men». Alle kjente nok litt på lysten til å komme, men noe annet ble viktigere. Noe kom og stilte seg i veien for invitasjon. Hverdagens arbeid, eiendom, penger eller andre mennesker fikk de innbytte til først å nøle og deretter avslå invitasjon. Gud måtte vente. Andre mennesker eller materielle goder var mer spennende å bruke tid og krefter på. Det var, eller fortsatt ikke, hverken noe galt med åker, oksa eller hustru. Men det gode ble det viktige sin fiende. Hver enkelt trenger vi å spørre oss om hva som kan hindre oss i å nå himmelen. Hva fristes du med til å sette foran Gud? Kan det være penger, personer, posisjoner, popularitet eller prestisje som får ditt fokus i livet? Hjertet søker det gode liv. Problemet bare det at det gode liv ikke godt nok. For det gode liv som oftest åndelig tomt. I lignelsen står det at tjeneren kom tilbake til husbonden med en nedslående resultat av innbydelsen til gjestebud og god mat. Majoriteten av dem som var invitert hadde avslått tilbudet om å komme. Dette likte husbonden dårlig. Da ble husbonden harm, står det, og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, vannføre og blinde og lamme.» Vers 21. Han ble sint og nærmest kommandert tjeneren til å gå ut i byen til de fattige og uføre, blinde og lamme, og nøde disse til å komme til gjestebudet. Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerne og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. To ganger så brukes uttrykket å gå ut, og det minner oss om misjon. Om Guds hjertesak, at de unådde må få høre at frelsa ferdig. Vi sier ofte at evangeliet for alle mennesker. Ja, noe som heldigvis stemmer. Samtidig vil Gud si oss at nettopp de som kjenner seg syke og fattige, vil være de som trenger evangeliet om Jesus mest. Gud søker det som står lavest i verden. Evangeliet som vannet som alltid søker det dypeste punkt. Guds visjon at hans menighet på jorda skal være et sted hvor ingen står alene. Aller minst de som opplever seg som fattige, vannføre, blinde og lamme. Evangeliet, det har dårlig tid. Snart kommer Jesus igjen for å dømme verden. Da blir det satt sluttstrek for verdenshistorien. Derfor sier Gud i skikkelsen av husbonden i denne lignelsen til sine tjenere at de skal gå i hast. Her i Lukas kapittel 14 så sammenlignes himmelen med et stort gjestebud. I Matteus kapittel 22 kalles den himmelske fest for kongesønnens bryllup. Smak på disse ordene, gjestebud, bryllup. Begge skaper dem gode følelser og håp om en bedre framtid. Gud inviterer til fest. Han kaller oss ikke til eksamen, et minnesamvær eller en rettssak. Framtiden lys og lang for den som kjenner Jesus. Gud vil fest. Gud vil ha nettopp meg med på denne festen. Alt ferdig. Alt vil en dag bli perfekt, og det beste av alt, festen tar ikke slutt. Gjestebudet vil vare evig. Der vil de siste bli det første, og der vil dem som nederst ved bordet bli forfremma og opphøya. Der vil Jesus selv være til stede og oppvarte oss med himmelske retter.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Andre søndag etter trefoldighet. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud, og innbød mange.» Lukas 14, 16. Det er vår Herre og Gud selv som er mannen i dette evangeliet. Han er en stor og rik Herre, og han har forberedt et stort gjestebud i henhold til sin høye stand og ærefulle stilling. Og gjestebudet kalles stort ikke bare på grunn av at verten er Gud selv, men også fordi maten er svært velsmakende og kostbar. Det er det hellige evangelium, ja, Kristus vår Herre selv, som er maten. Og i evangeliet blir det forkynt for oss hvordan han ved sin død har gjort fyllest for våre synder, frelst oss fra den evige døds fortvilelse og fra Guds vrede. Denne forkynnelsen om Kristus er det store og herlige gjestebudet, der han serverer sine gjester. Her helliger han dem i dåpen, og trøster og styrker dem med sin nattverd. Her er det ikke noen mangel, men fullt opp av alt, slik at alle kan bli mette. Dette måltidet skulle vel, som rimelig er, kunne kalles et herlig måltid, så rikt anrettet som det er. Ingen tunge kan uttrykke det, intet hjerte fullt ut fatte det. Det er en evig mat og en evig drikke. Her skal mennesker aldri mer hungre eller tørste, for her blir man mett, utørst og lykkelig i all evighet. Ikke bare det enkelte menneske, men hele den vide verden ville hatt nok av dette, for det er en uendelighet av mat og drikke her. Det var for vår skyld at vår Herre Jesus Kristus ble født av Jomfru Maria, korsfestet under Pontius Pilatus, døde og for ned til helvete, sto opp igjen fra de døde og satte seg ved Guds høyre hånd. Den som tror dette, han eter og drikker av dette måltidet på en rett måte. For det å tro på den Herre Kristus er å ete og drikke. Av det blir menneskene mette, kraftige og sterke, slik at de blir glade til evig tid. Det heter jo, som rimelig er, et stort gjestebud. Det er så påkostet og anrettet for så mange mennesker at alle kan få spise. Og likevel blir det ikke mindre mat, for måltidet er så styrkende at det varer evig og gir evig liv. De mange som først ble innbudt til gjestebudet er jødene og hele Israels folk. De har en særskilt innbydelse, helt fra Abraham av og videre gjennom profetene. For til patriarken Abraham ble den ætten lovt som velsignelsen skulle komme fra, slik vi leser i 1. Mosebok 22, 18. På den måten er dette gjestebudet blitt forkynt til ham først, han som var dette folkets far. Deretter har profetene forkynt det videre og henvist folket til det. Det har altså ikke manglet på vilje hos vår Herre og Gud til flittig å innby dem. Paulus

Under verdenskrigen på 1940-tallet ble det tatt mange modige avgjørelser. Mange eksempler kunne nevnes, men jeg vil fortelle om en hendelse under krigen mellom japanerne og amerikanerne om kontrollen over havet utenfor Filippinene. Admiral Mark Mitcher hadde beordret et bombeangrep mot den japanske flåten som var på flukt. Det var 20. juni 1944, og det var stummende mørkt da bombeflyene vendte tilbake til hangarskipet. Men det var streng ordre om at krigsskipene skulle slukke alle lys, og flyene hadde ikke fått rikelig med drivstoff. Dermed var det fare for at mange av flyverne ikke ville finne veien tilbake til moderskipet. Admiral Mitcher tok da en risiko. Han tente alle lysene.

selv om de da var mer utsatt for et motangrep. En av flyverne beskrev det opplyste hangarskipet som en lykkelig blanding av kinesisk nyttår, nasjonaldagen og en premiere I Hollywood. I løpet av 2 timer landet fly etter fly. Hele 80 flyvere styrtet I havet like ved, fordi de ikke hadde mer drivstoff, men de var nær nok til å bli plukket opp av sjøen. Av og til det risikabelt å tenne lys. Men vi så modige at vi tenner lyset for Kristus, så kan vi berge mennesker som ellers ville gå fortapt. Et av de sterkeste våpen som rettes mot de vestlige samfunnene I dag, ja, også mot dem som tror på Kristus, terror. Frykt. Frykt et mektig våpen. Men sannheten og lyset splitter mørket, viser vei og avslører løgnen. Derfor gjelder det å tenne lyset, Kristi lys. Dere verdens lys, sa Jesus. Hvis lyset I deg mørke, hvor stort blir ikke da mørket, spør han. Paulus skrev at Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne I våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet I Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Må Herren gi oss mot og kraft til å være sanne, lysende vittner for ham.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

God morgen, god morgen, og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradios morgenprogram. Det er Oddvar Dahl som sitter her i studio. I dag skal vi høre litt mer om Øyvind Andersen. Det gjelder forkynnelsen, hvordan han så på den. Det står i boka som Kåre Ekroll har skrevet. Og senere får vi en andakt av tidligere generalsekretær i Misjonssambandet, Birger Breivik. Men aller først, et kor som heter Ainos. Og solisten, det er Asbjørn Olav Talseth. Og de synger «Jeg var borte ifra Herren». Og så skal du få høre mer hvordan det gikk. Ja, det står i sangen.

overskriften nå, bekjendelse og vitnesbyrd. Det går ikke an å være en kristen i hemmelighet. Selv om troen er kommet til hjertet, må den på en eller annen måte komme til uttrykk også i vår munn. Dette uttrykk er nettopp den personlige bekjendelse til Jesus. Et grunnord for det har vi i Romerbrevet 10:10, der det står at med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Denne bekjennelsen består i at jeg gir uttrykk for mitt eget personlige forhold til Jesus. I bekjennelsen kan det også komme til uttrykk hvordan vi har følt, hvordan vi personlig har det, og meget annet som har betydning for vårt gudsforhold. Det er talen om oss selv og våre personlige erfaringer. Skriften kaller dette bekjennelse. Og dette er egentlig ikke vitnesbyrd, som mange vil kalle det, understreker Øyvind Andersen. Han legger til at det er ingen klar grense mellom bekjennelse og vitnesbyrd. Begge deler er nødvendig i forkynnelsen og i den kristne menighet. Det personlige vitnesbyrdet ligger nettopp i det som man pleier å kalle det objektive, det vil si budskapet om Jesus og det han har gjort for oss, selve frelsesgjerningene, og at de blir åpenbar for vårt hjerte ved den hellige ånd. Da blir det vitnesbyrd. Og det kristne vitnesbyrd består nettopp i at vi får peke på det som den hellige ånd har vist oss i Guds ord, også for andre. Vi skal tale om det vi har sett og hørt. Det er vitnesbyrdets vesen. Og det vi har sett og hørt, er det som Guds ånd viser oss i Guds eget ord, eller gjennom forkyndelsen av Guds ord. Og alle vi som har fått troen i hjertet skulle være så mye flinkere og frimodigere til å bekjenne Jesus som Herre og Frelser. For ingen som tror på Jesus skal bli til skamme. Det står i Romerbrevet 10:11. Hvem skal bli forkynner, er et spørsmål som stilles nå. Før vi forlater tema om forkynnelsen, sier Andersen, har vi lyst til å høre litt om hvem som bør bli forkynnere. Nettopp i en legmannsorganisasjon som Misjonssambandet, så vet vi at Øyvind Andersen har vært god å ha, og her tenker vi ikke først og fremst på hans store lærdom, men på hans klare syn på hvem som skal være forkynnere i Guds rike. Her har Andersen vært mange legpredikanter til hjelp og oppmuntring, ofte når motet sviktet i kampens hete. Utdannelse skaper ikke forkynnere. Det er Guds kall som her er avgjørende, sier Andersen. Vi lever i et utdannelsessamfunn i dag. Det fører med seg at en lett kan glemme at det er Guds kall som er det avgjørende for hvem som skal bli forkynnere. Gud kaller stundom en mann ut av fabrikken eller fra et eller annet yrke ellers for å sende ham ut med budskapet. Nå kan det hende at noen som hører dette, og som nettopp synes at du regnes lite med fordi du har så liten utdannelse. Da vil jeg svare deg, du er kalt av Gud, du skal gå i hans navn. Det er det avgjørende for deg. Du skal be og du skal arbeide i Jesu navn, og du skal forkynne Guds ord i Jesu navn. Du skal forkynne avhengighet av Du skal forkynne uavhengig av ledere, uavhengig av forsamlinger, uavhengig av organisasjoner og kirke. Det betyr selvsagt ikke at du skal overse broderlige formaninger. Det ville være både uforstandig og ubibelsk. Formaninger trenger vi alle som skal forkynne Guds ord, men du skal forkynne det du selv har fått se i Guds ord. Og det skal du forkynne med den frimodighet som ligger i at det er Gud selv som har kalt deg. Og som det står i Efeserbrevet 3:12, i Jesus
har vi frimodighet og adgang. Til alle ledere i kristent arbeid vil jeg si, du skal være forsiktig med å bedømme forkynnere etter deres utdannelse. Det er mange velutdannede forkynnere og meget veltalende og kunnskapsrike forkynnere som ikke kan gjøre noe særlig i Guds rike. De har ikke kall og den nådegave som er avgjørende i Guds rike, og de har ikke den gnisten som fenger og skaper åndelig liv. De største vekkelsespredikanter vi har hatt i Norge har nettopp ikke vært særlig utdannet teoretiske i alle fall. Det har vært dyktige folk på sitt område, og det har vært tenksomme mennesker. Det har ofte vært kloke mennesker, men de har ikke hatt hverken teologisk utdannelse eller det vi kaller bibelskoleutdannelse. Jeg sier ikke noe vondt om bibelskole, for jeg har selv vært lærer ved bibelskole og misjonsseminar hele mitt liv, men jeg vet nettopp av den grunn at utdannelsen ikke skaper forkynnere. En annen ting er at en som har vist seg å være forkynner i det praktiske liv, han kan godt ha nytte av å få litt utdannelse, men det er en annen sak. Så får vi høre mer neste gang. Andakten i dag holdes av Birger Breivik. Men før han slipper til, så synger «Ja, det er tatt ifra musikklagsplata», som det heter. Og sangen er velkjent «Hvor stort min Gud at jeg ditt barn får være».

Det er så vanlig med galluptall I dag. På spørsmål av alle slag får en svar og gir seg opp en mening. Det gjelder også I saker som har med tru og livssyn å gjøre. Av en gallup fann det ut at over 70% av alle foreldre gjerne ba en bønn ved barnesenga om kvelden. Det var et sterkt vitnemål om bønetrong. Hva en innlegg I det, så det mange I dette land som ønsker å ha et vindauga åpe mot Gud, mot himmelen. Guds eget ord oppmuntrer oss til å be. Gud venter på at vi skal søke han. Han innstilt på å høre oss når vi ber. Ja, han der før vi formar det første ordet til bønn. Det han som verkar bønetrongen. Han kjem til oss før vi kjem til han. Trongen til å be Guds eget verk. Lengten etter Gud har han selv skapt. Det ordet som oppmuntrer den beande til å stige fram for Gud, har han selv talt. Vi ikke skapte til å leve I isolasjon. Det ulykke for oss at telefontråden til himmelen brotten for så mange. Gud ville det ikke slik. Han kom til oss gjennom ordet sitt, nå I denne stunda, for å lokke vårt sinn og vårt hjerte til seg. I Jesu navn det åpen adgang for hver lengtende menneskesjel, like inn til Guds nådetrone. Det forkynner Guds ord. Og vi leste I Hebrearbrevet 4:16. La oss de for med frimot gange fram for nådens kongstol, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. Det kom en liten kar på besøk til bestemor. Han var som heime der I stoga og gikk fra rom til rom og undersøkte alt han så. Han vokste inn I soverommet til bestemor. Der hekte et Jesus-billett over senga. Det ga veslegutten noe å tenke på, og han måtte få si det til henne. Du bestemor, så stor en Jesus du har. Det I grunnen det som vitnemålet I det ordet som vi las I lag ifra Guds ord. Vi har en stor Jesus. Han har det oversyn som vi små mennesker ikke har, og han har den hjelpa som vi treng for hver stund. Med frimot skal vi få komme I Jesu navn og nevne det alt for Gud I bønn. Det ikke vår eiga fortjeneste det spørsmål om. Han har fortjent det for oss. Vegen til Guds nådetrone åpna for trenjande menneske. Det til nådens kongstol vi får komme. Alt det Gud gir, det gir han av nåde. Det ufortjent. Derfor kan også den komme med frimod som ikke har noe å by til vederlag. Det en annan som har levert vederlaget. Jesu navnet godt nok for all vår trång. Livet ikke så enkelt. Mange av dykk som hører denne korte andakten har tunge byrder å bære. De synes Gud så langt borte med sin hjelp. Vegen oppover så stengd. Det kjennes som de står for ei atlate dør. Det lever en liten sång I mitt sinn med tanke på dette. Denne sången har gjort mig så glad. Vägen uppad fri. Husk det I selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake, begge hårt lukket I. Vägen uppad fri. Ja, La oss de for med frimod gange fram for nådens kongstol, som vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp I rette tid. La oss be I lag. Takk, himmelske far, fordi døra åpen like til nådens trone nå I denne stund.
Takk for vi skal få komme slik som vi og med alt det som ligger oss på hjertet. Vi takker deg for det i Jesu navn. Amen.

Ja, det var Arne Aano som sang den sangen «Jeg er ei glemt». Og det passte i grunnen veldig godt etter det jeg hørte i andakten av Birger Breivik. Og nå går vi mot slutten av sendingen, ser jeg på klokka, og vi vil takke alle som har lyttet til Jæren Misjonsradio denne halvtimen. Men vi har plass til en sang til slutt. Og da skal vi enda sikte lenger frem. Og det gryr mot dag, det er en gammel sang som heter det. Og den synges nå av Lapplisa, og hun har med seg datteren som heter Siv. Altså, det gryr mot dag. Og da tenker vi på, Jesus kommer snart i himmelens sky og henter sine, ja, trøst hverandre, står det, med disse ord. Og med det sier vi takk for sendingen i dag.

Andre Timotius brev som en innholdsrik stafettpinne, som overleveres fra en eldre medarbeider til en ung. Stafettpinnen ikke bare en tapphylse, men en bok, et skrift, et læreinnhold, en dyrebar skatt. Den første etappen i løpet har vært hard. Evangeliet ble møtt med forfølgelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier, «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten, for det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkel person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivne åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2 Timotheus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form.» Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter, men du. I dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen.» I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye. Bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen. Men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. «Vi har fått en åpenbaring å holde fast i», skriver Paulus. «For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilkfarelsens listige knep.» «Bli i det du har lært», fortsetter Paulus i vers 15.
og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt I jødedommens hellige bokruller Timotheus. Jødene sa halvt I spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene I hver enkelt bokrull ble tellet

Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en kristusfientlig verden, Guds ord, og det egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål ikke «Finns det en Gud?». Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet «Hvis det finns en Gud, har han da talt til oss?» Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren i den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bibelen Gud pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn i av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først, og så pustet Gud inn i den. Nei, den selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det mulig å oversette, hele skriften inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert i betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, her snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn i menneskene. Det noe merkelig med pusten, som et tegn på liv. Bibelen har livspust i seg. Den levende, vil Paulus si. Den skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord sannhet». Disse ordene gir gjenklang i veggene i evigheten når himmel og jord forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller ikke noen steder brevene sine for hellig skrift, men han gjør det nesten. Han kaller budskapet sitt for Guds ord, og sier han taler på vegne av Kristus. Han hevder at hans egne ord inspirert i det han skriver, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Hva hensikten med skriften? Den vil gi oss lærdom og kunnskap. Der kan vi bli overbevist. Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilken som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som rett i evighetens perspektiv, og hva som galt i evighetens perspektiv. Skriften nyttig. Nettopp fordi Gud opphavet til den, Bibelen en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17, «For at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning». Kan vi nå fullkommenhet i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige

og rene for hans ansikt. Og det som Herren har skapt I mennesker, vil komme frem blant menneskene. Målet for oss ikke å sikre seg status som en from og hellig person, men å være nyttige redskaper, slipt og pusset og vedlikeholdt, til å gjøre slike gjerninger som gode og til velbehag for Herren. Kjære venner, la oss ta vare på profilen som bibelkristne. Vi møter ikke en gudløs kultur med en håpløs og hjelpeløs innstilling. Vi møter den med et tveegget sverd fra Herren, for Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det I Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn skarpt nok til å skjære igjennom menneskeskapte hindringer og fiendtlige angrep. For Paulus det avgjørende viktig å minne Timotheus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet endre kurs 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake, endre kurs 10 grader mot nord. Da svarte kapteinen, jeg en kaptein. Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake, jeg første styrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake, endre kurs 10 grader mot sør. Jeg et krigsskip. Svaret kom tilbake, endre kursen din 10 grader mot nord. Jeg et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk, vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther som sa, her står jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen. Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet, kan vi være så sikre på det du sier? Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter, Herre, hvem skal vi gå til? Med andre ord, hvilke valgmuligheter har vi egentlig? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige, svarte Peter. Her en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhovedet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap. Det blir sagt at andre bøker skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve I oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord levende og forandrer mennesker. De kristne I Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn I. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft. Og apostelen kan skrive,
Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere har blitt helliget, dere har blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Martin Niemöller var en tysk prest som stod imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen. Hva betydde denne boken for meg, gjennom de lange og slitsomme årene i enecelle, og gjennom de siste 4 årene i Dachau? Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine, og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet, og livets vann som forfrisket min sjel. Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde, «Dere granske skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg.» Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som er åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himlenes rike. Det er Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor er nåden åpenbart og forklart? I skriften. Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Det som skal samle oss på disse kveldsmøtene som vi skal ha, det altså noe så ubestemt har vært angitt som tekster fra første Mosebok. Jeg kommer til å gjøre det slik at jeg begrenser meg til at vi tar for oss de 11 første kapitlene I første Mosebok. Det som gjerne kalles for urhistorien blant teologer. Dette avsnitt I vår Bibel som helt fundamentale I en hver forstand. For det vi leser I disse kapitlene, det ligger til grunn for alt annet som vi hører, alt annet som møter oss senere I den hellige skrift, I frelseshistorien. Så med dette så kan dere vite hva som programmet for dagene fremover. I dag kommer vi til å konsentrere oss om budskapet som ligger I første Moseboks første kapittel, skapelsen. Og så kommer vi til å bruke en kveld til å tale om skapelsen og av menneske spesielt, og det blir da morgendagen. Men la oss nå be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, vi takker og lover deg, du som den levende Gud, du som fra begynnelsen og inntil enden, du som har alle ting I din hånd, fordi du har skapt det, og fordi du ville det. Vi takker og lover deg, Herre, fordi du skapte alle ting ved din sønn og til ære for hans navn. Nå ber vi, Herre, for disse timene vi skal ha sammen om ditt ord, at du vil sende din hellige ånd, og la oss få eie lys I ordet ditt, så vi må kjenne deg rett. Herre, kom, forbarm deg over oss. Amen. Når vi taler om skapelsen, så taler vi om samtidig om noe som blitt ganske fremmed for de fleste mennesker I vår vestlige kultur, når de som enda kjenner Bibelens skapelsesberetning taler om den, så kaller de dette for en skapelsesmyte. Og med det så setter man Bibelens skapelsesberetning på linje med det som vi hører så meget av, når vi leser tekster fra oldtiden. Da var det nemlig ikke mangel på skapelsesmyter. Arkeologien har jo de siste 100-150 årene gravet ganske mye I jorden I Midtøsten. Og noe av det man har funnet rikelig av, det gamle biblioteker. Og I disse bibliotekene så har man kunnet lese hvorledes oldtidens mennesker tenkte om tidenes begynnelse og alle tings opphav. Og man kan med full rett bruke ordet skapelsesmyter om disse ulike skapelsesberetningene som man slik finner I Bibelens omverden. Men det vi skal være klar over, det jo at det vi leser i første Moseboks første blad, det noe som ikke på noe vis svarer til eller ligner på det vi hører I oldtidens skapelsesmyter. Vi får jo ofte høre som en innvending mot troen på skapelsen, troen på skapelsesberetningen, fra de som tror på utvikling og mener at dette den kristne tro taler om, det overtro. De sier det som vi leser I første Mosebok, det kun primitive forestillinger som vitner om hvordan oldtidens mennesker tenkte om verden og om verdens tilblivelse. Første Mosebok, kapittel 1 og 2, er kun et speilbilde av datidens forestillinger. Da er det viktig å vite at dette ikke er sant. Det vi leser i de første kapitlene i første Mosebok skiller seg radikalt fra alt vi hører i oldtidens skapelsesmyter. Vi skal komme tilbake til dette etter hvert. Men troen på skapelsen er og blir overmåte viktig. For det er forutsetningen for at vi i det hele tatt kan tale meningsfylt til mennesker om Gud, om hvem Gud er. Dette er grunnen til at når vi hører Paulus tale på Areopagos, i Apostelgjerningenes 17. kapittel, der Paulus taler til en i alt vesentlig hedensk tilhørerskare, så hører vi at Paulus begynner sin tale med nettopp å tale om skapelsen. At den Gud han forkynte, det er den Gud som har skapt himmel og jord. Vi leser i Apostelgjerningene 17, fra vers 23. Da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg også et alter som var satt en innskrift på: for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg.

Fordi alle mennesker er skapt av Gud, så skal også alle mennesker svare Gud regnskap. Vi er hans verk, derfor skal vi også stå til regnskap for ham på den siste dag. Og nettopp dette er jo noe av det som er problemet i møte med meget av det moderne menneskets tenkning overfor Gud. Fordi man for det første tenker at skapelsen kun er en myte, ikke er noe som faktisk og virkelig har skjedd, så tenker en også om Gud ganske annerledes. Hvis det i det hele tatt finnes en Gud, så er det han som skal stå til regnskap for oss. Slik taler det moderne mennesket. Og hvis Gud så ikke kan gjøre oss regnskap, så avskrives han. Og så har mennesket gjort seg selv til Gud. Dette ligger som en nødvendig konsekvens av avvisningen av skapelsesberetningen, troen på skapelsen. Troen på skapelsen setter hele den bibelske virkelighetsforståelse og gir oss så å si rammen som alt annet i bibelhistorie og frelseshistorie utspinner seg innenfor. Skapelsen er rammeverket for alt vi overhovedet ellers leser i vår bibel. Før vi nå går videre, tror jeg at vi skal ta oss tid til å lese gjennom 1. Moseboks kapittel 1, skapelsesberetningen, i sammenheng. Vi skal gå inn i denne, stanse opp for enkeltheter i den, i skapelsesberetningen, men vi kan ikke gå inn i det hele. Men jeg tror det er godt for oss å ta oss den tid vi trenger for å lese det hele i sammenheng. Jeg leser fra min norske bibeloversettelse. Den er muligens noe ulik deres danske, men ikke svært, tror jeg. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, det blir lys. Og det ble lys, og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket, og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt, og det ble aften, og det ble morgen, dag en. Og Gud sa, det blir en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann, og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannene som er under hvelvingen fra vannene som er over hvelvingen. Og det ble så. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen annen dag. Og Gud sa, vannet under himmelen samlet seg til ett sted, og det tørre land kom til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden vær etter sitt slag, og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg, vær etter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, vær etter sitt slag. Og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen, til å skille dag fra natt, og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år, og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden, og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten, og stjernen, og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt, og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa, det vrimler av liv i vannet, og fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr, og alt levende som rører seg,
som det vrimlar

Vi vannet hvert etter sitt slag, og alle vingede fugler hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt, og Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen femte dag. Og Gud sa: «Jorden la fremgå levende vesener, hver etter sitt slag, fe, kryp og ville dyr, hver etter sitt slag.» Og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, hver etter sitt slag, og feen etter sitt slag, og alt jordens kryp, hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa: «La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over feer og over all jorden og over alt kryp som rører seg på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, og oppfyll jorden og legg den under dere. Og råd over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over hvert dyr som rører seg på jorden.» Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden, og alle trær med frukt som sår seg, de skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden, og alle fugler under himmelen, og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete.» Og det ble så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen sjette dag. Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den Gud gjorde da han skapte. Amen. Skapelsesberetningen som vi møter den her i Første Mosebok er en majestetisk beretning. Det er en beretning som har som sin fremste hensikt å fortelle oss og lære oss hvem Gud er, og hva hans forhold er til det skapte. Skapelsesberetningens hensikt er altså ikke å gi oss, så å si, en naturhistorisk håndbok som skal hjelpe oss til å forstå alle ting som foregår og har skjedd i naturen. Den forteller helt enkelt og kortfattet: så og så gjorde Gud da han skapte. Når dette er sagt, så må vi også understreke at det vi leser i Første Moseboks skapelsesberetning, det står i radikal motsetning til det som er den vanlige måte å tenke på innen utviklingslære. Det må vi se i øynene. Det har jo vært ulike forsøk på å bygge bro over denne motsetning. Jeg tror det vanskelig la seg gjøre. Vi må se i øynene at Bibelens skapelsesfortelling står i motsetning til det som er den vanlige oppfatning en hos de fleste naturvitenskapsmenn i dag, og som i dag også er blitt rådende ideologi for det moderne mennesket. Det vi da også bør være oppmerksom på, det er at utviklingslæren er en vitenskapelig teori, og som sådan kan vi håndtere den som det, så får det være greit nok. Problemet er at den for de aller fleste mennesker ikke av i dag, ikke blott og bart er en teori, vitenskapelig teori, men det er blitt et verdensbilde som man tror på nærmest med religiøs hengivenhet.
Og derfor ser man også at alle angrep på utviklingslæren, i hvert fall er det slik på norsk mark, det besvares med nærmest religiøs nikjærhet. Det motarbeides på en måte som gjør at man anses som et menneske som ikke har hverken talerett eller stemmerett eller har sin forstands fulle bruk. Dette henger sammen med at utviklingslæren er blitt livssyn og ikke blott og bare en vitenskapelig teori. Og som livssyn står det altså i den skarpeste motsetning til skapelsesberetningen og troen på Gud som skaper. Dette spisser seg aller skarpest til når det kommer til talen om menneske, om hvem menneske er, og derfor skal vi ikke tale stort mer om det i dag, men komme tilbake til noe av dette i morgen. Skapelsesberetningen i Første Mosebok, den er oppbygd meget nøyaktig og symmetrisk. Det er 6 skapelsesdager, det er 8 skapelsesakter. På den 3. dagen er det 2 skapelsesakter, og på den 6. dagen er det også 2 skapelsesakter. Vi ser det en nøye oppbygd symmetri i skapelsen. Og når Gud skaper på denne måten, så henger det sammen med det som er selve formålet med skapelsen. Det er akkurat som når det bygges et hus, du bygger et hus som skal bli ditt hjem. Da går du ikke frem på slump, men du bygger planmessig for at det også kan bli et godt hjem. Og slik bygger Gud den verden han skaper, med tanke på at dette skal bli natur og livsgrunnlaget for mennesket, som er selve formålet med skapelsen, og for at Gud i skaperverket skal stå i samsyn med mennesket som skapes. Mennesket står slik sett i en særstilling. Første verset i Første Moseboks kapittel 1, det utgjør i seg selv en revolusjon. Vi er kanskje så vant til å lese disse ordene at vi ikke forstår hvor radikale disse ordene er inn i Bibelens samtid. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Med dette så sies det at det altså er en begynnelse. Da alle ting ble til, før dette var det intet til, uten Gud selv. Og her er det vi ser en av de skarpeste forskjellene på Bibelens skapelsesfortelling og skapelsesmytene i den bibelske samtid. For det som kjennetegner skapelsesmytene, det er at de blant annet beretter om hvorledes gudene ble til. For å ta et enkelt eksempel, man har skapelsesberetningen fra Babylon, som taler om hvorledes det i begynnelsen var et urhav, som bestod dels av ferskt og dels av salt vann. Og disse 2 deler hadde potensiale skaperkraft i seg, de blandet seg med hverandre, slik ble de første guddommelige vesenene til. Og så fødes det etter hvert flere og flere guddommelige vesener, der blir til slutt krig i gudeverdenen, og så trer en særlig gud frem, Marduk, som gjør ende på krigen og trer seirende frem. Og av det store uhyrets lik som Marduk har drept, skapes så jorden og mennesket. Hva er poenget med en sånn skapelsesmyte? 2 ting. For det første, så lærer disse skapelsesmytene at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom Gud og skapende. Alt sammen er stoff av samme art, mens det bibelske lærer oss når det står i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Så lærer den oss dette at det er en
avgjørende og vesentlig forskjell mellom skaper og skapning. De to er ikke like, de er ikke beslektet, de er ikke laget av samme stoff. Og derfor ser vi også vårledes bibelsk Guds tro avviser enhver form for panteisme som nettopp blander sammen skaper og skaperverk. Dernest har du det neste som blir den avgjørende forskjellen på disse skapelsesmytene og Bibels Guds tro. Det er at i disse skapelsesmytene så ligger det onde innbakt i skaperverket like fra begynnelsen av. Ondt og godt er alt sammen en del av det som er helt fra opphavet av. Det onde har ingen begynnelse og kan derfor heller ikke ha noen slutt. Og det onde er like meget en del av gudenes vesen og natur som det er en del av menneskets vesen og natur. Vi skjønner altså at slik som Bibelen taler om Gud i skapelsesberetningen, så er det en Gud som er totalt annerledes enn det vi møter i hedenskapet for øvrig. Han er god, og derfor er det han skaper godt. Gud så på det han hadde gjort, og det var såre godt. Den skapte verden er god, fordi han som har skapt den er god. Og derfor er det også slik at alt dette som i en periode i kirkens historie har styrt veldig mye av den teologiske tenkning, nemlig askesen, hvor man har sett på det skapte som noe som er mindreverdig, det er noe som kommer fra gresk tenkning, som nettopp tenker negativt om den fysiske virkelighet, og det er det som er avgjørende for mennesket hvis det vil bli frelst, det er at det skal frigjøre seg fra den materielle eller fysiske virkelighet, og så å si bli ren ånd. Noe slikt finnes ikke i Bibelens måte å tenke på. Gud har skapt verden og virkeligheten, og den er god, slik som den trer frem av Guds hånd. Gud er alene om å skape. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Vi skal bare stanse kort for noen enkelte ord i dette første verset. For det første, når det står himmel og jord, så er dette i Bibelen betegnelsen på skaperverket eller universet som totalitet, som helhet. Det er alt det som betegnes ved hjelp av ordene himmel og jord. Og derfor når Jesus kan etter oppstandelsen tre frem og si «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», så bruker han disse ordene i samme betydning som de står her i 1. Mosebok 1, og sier om seg selv at han som menneske, som samtidig er Gud, men altså som menneske har fått del i den guddommelige allmakt. Det er Kristi herliggjørelse som man taler om i troslæren. For det andre, så er det slik at det hebraiske verb som brukes om å skape, det er et verb som kun i det gamle testamentet anvendes med Gud som subjekt. Dette særlige verb kan aldri brukes om et menneske. For ordet har som grunnbetydning det å frembringe noe av intet. Når man sier at et menneske skaper, så anvendes det andre uttrykk for dette i Bibelens grunntekst. For mennesket må alltid ha et eller annet materiale å gå ut fra, som det kan forme i sin skapergjerning. Men Gud trengte ikke noe materiale å gå ut fra. I stedet skaper, frembringer han av intet, og slik gjør han det som ingen annen kan gjøre ham efter. I dette ordet å skape, så ligger det også dermed, det forstår kanskje seg selv, det ligger det å frembringe noe som er prinsipielt nytt, som det ikke finnes forutsetninger for i noe av det som har eksistert før.
Derfor anvendes dette særlige ordet om å skape bare i tre særlige vers i 1. Mosebok 1. Vi hører det her i vers 1. Vi hører det så i vers 21, der de første levende skapninger trer frem, nemlig fisk og fugl. Da anvendes verbet for å skape, dette særlige vers på hebraisk, anvendes på ny. Og så anvendes det igjen når det taler om at skapelsen av mennesket i vers 27. Og der anvendes verbet hele tre ganger i vers 27. Noe som nettopp peker på hvorledes mennesket står i en særstilling og er noe kvalitativt nytt og kvalitativt annerledes enn alt det som Gud har gjort tidligere. Dernest må vi si noen ord om uttrykket i begynnelsen. Dette står formulert på en helt særegen måte også i grunnteksten. Ellers i Det gamle testamentet, når du bruker dette, når man støter på dette uttrykket, så står det alltid i en særlig setningsforbindelse. Begynnelsen til den og den konges regjering, for eksempel, et uttrykk som dukker opp veldig ofte. Men at ordet står slik alene, i absolutt form, det skjer kun her i dette verset i skapelsesberetningen. Og nå er det slik at dette ordet i begynnelsen, i hebraisk er det bare ett ord. Det kan også oversettes ved begynnelsen, altså med begynnelsen som verktøy eller redskap, skapte Gud himmelen på jorden. Og det kan også bety med tanke på, eller til, med det formål å gi dette til begynnelsen, skapte Gud himmelen og jord. Og dermed så er vi inne i en måte å tenke på som er helt grunnleggende i Det nye testamentet. Vi kommer da nemlig ikke utenom det som Paulus skriver i Kolosserbrevet i det første kapittelet. I vers 16 og 17 skriver Paulus om Herren Jesus Kristus etter hans guddommelige natur. Han skriver om ham: for i ham er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. I Johannes åpenbaring hører vi flere steder Jesus si om seg selv: jeg er begynnelsen og enden. Og peker dermed tilbake til ordene i 1. Mosebok 1.1. Det Paulus her gjør i vers 16 i Kolosserbrevets første kapittel, det er at han så å si gir oss en meditasjon over innledningsordet i 1. Mosebok 1.1. Erstatt ordet begynnelsen med navnet Jesus. I Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Ved Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Til Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Det er alt sammen betydninger av preposisjonen i den hebraiske teksten, og nå ser vi hvorledes Paulus utlegger dette. Bakgrunnen for dette finner vi i ordspråksboken i det 8. kapittel, som så å si utgjør bindeleddet mellom 1. Mosebok 1 og Kolosserbrevets første kapittel. Her i ordspråkene 8 taler ordspråkene altså om visdommen. For det er ved visdommen alle ting er blitt til. Og så står det fra vers 22: Herren
skapte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Står det slik i den danske oversettelsen også? Herren skapte meg. Hva står det i den danske? Ja, akkurat. Men det brukes ordet skape. Og det skulle altså bety at visdommen, den andre personen i Gud, var skapt. Men det hebraiske verbet her, det kan like godt oversettes med å føde. Det hebraiske verbet kan også bety i noen sammenhenger i Gamle Testamentet å anskaffe eller å kjøpe. Men naturlig i denne sammenhengen er å oversette det med å føde. Herren fødte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Sønnen er visdommen. Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Og så leser vi fra vers 27. Da han bygget himmelen var jeg der. Da han slo hvelvingen over avgrunnen. Da han festet skyene oventil. Da han bandt avgrunnens kilder. Da han satte grenser for havet, så vannet ikke går lenger enn han byr. Og da han la jordens grunnvoller. Da var jeg verksmester hos ham. Og jeg var hans lyst dag etter dag. Jeg lekte alltid for hans åsyn. Ordet som her er oversatt med verksmester, det betyr, kan også oversettes med kunstner. For det er sannelig en kunstner som har gjort den verden vi lever i. Vi i begynnelsen, ved begynnelsen, for begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Altså ordet begynnelsen angir for oss at en annen person i Gud er med i skaperverket. Og det er dette som det Nye Testamentet understreker så sterkt når det taler om Kristi guddom. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er ham som forkynnes i Johannes evangeliets første kapittel. Og så møter vi i vers 2 Guds ånd, og dermed er de tre personer i guddommen omtalt allerede i de første vers her i første Mosebok. Så ser vi, når vi kommer til vers 3, hvorledes Gud skaper. Det som er det som preger all Guds gjerning senere gjennom historien, han taler. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Dette tales der om i salme 33 hos David. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Når Gud skaper, så er det dette som er det ene middel og verktøy Gud anvender. Sitt ord. Og dette er for alltid gjennom historien det som er Guds middel når han handler. Det er en helt avgjørende forskjell mellom Guds ord, Guds tale, og våre ord og vår tale. På en slik måte at vi kan se at i Bibelen settes det nærmest likhetstegn mellom at Gud taler og at Gud handler. Jeg skal bare peke på et enkelt eksempel på dette i Johannes evangeliet 14. kapittel, der Jesus sier følgende i det 10. vers. I verset forut så har Jesus talt om sin guddom. Den som har sett meg har sett Faderen. Og så kommer det i vers 10. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Legg merke til hvorledes det her setter et likhetstegn mellom ordene og gjerningene som Faderen gjør. Når Gud taler, da handler han. Det er en grunnsannhet i vår Bibel, og derfor er Guds ord aldri bare ord,
slik som det kan lyde om menneskers ord. Guds ord er det som utfører hva han sender det til, hvorledes det enn må være. Derfor kan vi også høre det lyde hos profetene i det gamle testamentet. Han har sendt ut et ord, og det skal ikke vende tomt tilbake. For det er i ordet ligger Guds egen gjerning. Noen trekk til må vi stanse for her i kapittel 1, før vi summerer det hele. Vi hører om skapelsen av lyset på den første dagen, men vi hører om skapelsen av himmellegemene, sol og måne, først på den fjerde dagen. Hvorledes kan det henge sammen? I alle fall ligger det en meget vesentlig sannhet i dette, nemlig at i oldtiden var det slik at alle de hedenske religioner regnet himmellegemene for å være og representere guddommelige makter. Det er det som var årsaken til at astrologien ble tillagt slik vekt og slik betydning, som man kan se det hos en rekke av oldtidens folkeslag. Men når Bibelen sier Gud skapte dem på fjerde dagen, så markeres det med det meget tydelig. Hverken sol eller måne eller noe annet himmellegeme er guddommer eller har guddommelig makt. De er satt der som Guds tjenere til å sette i lys til menneskene i Guds verden. Og de har ingen annen betydning enn det. Og derfor ser vi også hvorledes vår Bibel avviser alt som har med astrologi og spådomskunst helt radikalt. Dette er noe som ikke på noe vis kan forenes med troen på at Gud, Herren, er skaperen alene. Første Moseboks første kapittel. Det henger jo på det nøyeste sammen med det første bud i vår Bibel. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og vi ser at når vi går til Salmenes bok, så er troen på at Herren er alle ting skaper og opphav, og derfor er den allmektige. Noe av det mest grunnleggende kilden til trøst og til tro for Guds barn. I Salme 146 leser vi slik. Vi leser fra vers 3. Sett ikke deres lit til fyrster, til et menneskebarn hos hvem det ikke er frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. På den samme dag er det forbi med hans tankes råd. Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud. Vi står på oppstår til Herren hans Gud, som gjorde himmel og jord, havet og alt hva i dem er, og som er trofast til evig tid. Hos Jesaja lyder det slik, hold da opp og stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust, sett deres lit til han som har skapt himmel og jord. Det er han som har makten, ingen annen. Og dette som er så fundamentalt i den bibelske Guds tro, det er noe som også henger sammen med det som er håpet til Guds folk. Dere vil ha lagt merke til, får jeg, de fleste av dere, at i Johannes' åpenbaring er det ett navn som Herren setter på seg selv og som går igjen, om igjen og om igjen. Han sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega. Jeg er den første og den siste.» Hvorfor taler Herren slik? Han taler nettopp slik i Bibelens siste bok, som peker frem mot fullendelsen, fordi han vil understreke at like sikkert og visst som han er den som har skapt alle ting og er alle tings begynnelse, så skal han vite og føre alle ting frem til sitt mål i fullendelsen. Og fordi synden er kommet inn i verden, så vil denne fullendelse innebære
det løftet som lyder allerede to ganger i det gamle testamentet, nemlig hos Jesaja, løftet om en ny himmel og en ny jord. Jeg så en ny himmel og en ny jord, skriver Johannes i Åpenbaringsbokens 21. kapittel. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet fantes ikke mer. Og jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud. Dette løftet er Guds folks håp. Dette løftet er et løfte som taler om at like som Gud i begynnelsen skapte det skaperverk som vi lever og rører oss i, slik skal han ved historiens avslutning gi oss nye legemer. Vi tror på legemets oppstandelse. Og så blir jo spørsmålet, hvor skal dette nye legeme leve? Jo, på den nye jord som skaperen skal frembringe. Den materielle og fysiske virkelighet er god, fordi han som er Gud har skapt den fysiske virkelighet. Og derfor taler Bibelen nettopp om nye himler og en ny jord, som en dag skal tre frem på hans befaling. Det skal bli naturgrunnlaget for det fullkomne Guds rike, som det også tales meget om i det gamle testamentet. Vi hører mange av salmene, likesom se frem til den dagen når skaperen skal la alle ting bli nye. Vi skal lese ganske enkelt fra salme 96. I parentes bemerket, hvis det var slik at han som er Gud, som har all makt, trengte milliarder av år på å frembringe den verden og det univers som vi kjenner, ville jo det i sin konsekvens innebære at han trengte like lang tid på å skape nye himler og en ny jord. Noe som lite stemmer overens med løftet fra Jesu munn. Se, jeg kommer snart. I salme 96 leser vi ifra vers 10 av. Og her løftes blikket mot fullendelsen. Si blant hedningene, Herren er blitt konge, og jorderiket står fast, det rokkes ikke. Han dømmer folkene med rettvishet. Himmelen gleder seg, og jorden fryder seg. Havet bruser, og alt det som fyller det. Marken fryder seg, og alt som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderiket i rettferdighet, og folkene i sin trofasthet. Til Jobb sier Herren i Jobbs boks 38. kapittel, hvor var du da jeg skapte alt dette, og da morgenstjernene jublet? På samme måte som skaperverket jublet den dag det trådte nytt og friskt frem av den allmektiges hånd, slik skal hele skaperverket en dag juble på ny, når det nyskapt trer frem av hans hånd. For det kan hete, det er ingen død mer, ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte, for det onde har fått en ende. Og nettopp dette er jo noe av det som er det sentrale i Bibelens budskap om at Gud er alene om å skape alle ting. Det betyr nemlig at det onde ikke er evig. Det begynte en dag, og derfor skal det også få sin slutt en dag. Det er han som er den evig gode, den evig hellige og opphøyde, som er den eneste. Og når han skaper nye himler og en ny jord, så skal det onde ikke være mer. En slik verden kan vi ikke forestille oss, for vi kjenner bare den verden der det onde har en forferdelig makt. Men dette er Bibelens løfte. Det onde er en parentes. Men Gud er evig,
og hans godhet skal vare evig. I det ligger håpet, som gis allerede i Bibelens begynnelse, når den taler om hvem Gud er. Ære være Faderen, og Sønnen, og Den hellige ånd, han som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Velkommen til en sending fra Kjellerslua igjen. Jeg synes sin sist nå, men jeg stanset for denne teksten som vi nå skal lese sammen på et møte ganske nylig. Det ble ikke tatt opp og strima, men jeg har ønsket å dele det med dere som følger sendingene der ute. Dere som følger en del med på hva som foregår på kilden. Så stanser jeg også for det på ny her nå. Teksten den fra Matteus 5, fra vers 21 til 37, som jo Jesu tale I bergprekenen, og som det har falt naturlig for meg å gi overskriften «Vær sann». Alltid den store fordelen når du har med Guds rike å gjøre, og det som har med Gud å gjøre, at du sann, så langt det står til deg, så langt du synes å se. Alt Guds ord tar du til deg, og selv om du ikke forstår det riktig, så lar du Guds ord være Guds ord. Det hva loven fremfor alt krever. Jødene mente de forsto loven godt, men sannheten at Jesus måtte utlegge den for dem nøyere, og siden den hellige ånd, I vårt tilfelle, som du ser det på Paulus, da han fikk føling med lovens åndelige innhold, for eksempel i Romerne 7, da ble loven åndelig for ham, hva den jo også er. Det altså ikke bare en masse regler, men den åndelig. La oss være I bønn om at den hellige ånd kan få formidle budskapet til oss. Og jeg leser fra vers 21 I Jesu navn. Dere har hørt det sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer frem ditt offer til alteret, og der kommer I hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Det vil jo si at du slipper aldri ut. For du har ikke noe å betale med, kjære venn. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne I sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet I helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer I helvete. Det sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere, hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hor. Like så har dere hørt deg sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren det de eder du har avlagt. Men jeg sier dere, dere skal I det hele ikke sverge, hverken I himmelen, for den Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det den store konges stad. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår, hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Synes du Jesus tok hardt i her? Ja, det kraftig tale, det ikke noen tvil om det. Men da må vi spørre, hvem han som taler her? Og hva var hans misjon her på jord? Han sier det blant annet til Pontius Pilatus i Johannes 18:37. Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden. At jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, høre min røst. Ja. Og apostelen Paulus vitner i 2. Korinther 13:8. For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Nå var altså denne egenrettferdige fariseren Saulus kommet inn i et rett forhold til Herren. Han var blitt Paulus. Og nå hadde han et annet forhold til Guds ord. Altså stilte han ikke noe spørsmål ved det loven forkynte. Det du først må merke deg ved det vi leste nå, det ufravikelige i det. Her liksom ikke gitt noe slingringsmål, ikke det minste slingringsmål. Ordet står der, og det må du og jeg forholde oss til, akkurat som det står. Ikke fordi vi forstår det fullt ut, men fordi det står der, det Guds ord til oss. Her peker Herren på en rekke synder. Han konkretiserer det for oss, kan vi si, så vi ikke skal kunne misforstå hva det taler om. Og han peker også på konsekvensen av å ha begått noen av disse synder, så du blir stående for den hellige, og så med bare en av dem, nemlig skyldig til domstolen, skyldig for rådet, skyldig til helvetes ild. Hørte Jesus nevnte begrepet helvete flere ganger i denne talen sin, som den troende forsamling nå har

og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste et av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Kan du i det hele tatt forestille deg å gjøre disse handlingene? Nei, det kan du jo neppe, ikke sant? Men her taler altså han som i motsetning til meg og deg, kjenner til og vet hva det står om for oss. Det ikke noe hjelp i at vi hogger armen og river ut øyet, sånn rent fysisk. Vi blir ikke noe bedre mennesker ved det. Vi blir ikke mindre fristet ved det. Men han altså understreker alvoret i det, altså. Det var bedre om det skjedde, om det kunne berge deg, enn at du skal ende i helvetes ild. Det finnes ikke et levende menneske som kan fortelle deg hva det egentlig består i. Men du kan skjønne av det som blir sagt her i teksten at det noe du fremfor alt må unngå. Harmes på sin bror uten grunn. Det må vel bety å irritere deg på, fordi han nettopp oppleves irriterende etter din målestokk. Oppfør seg ikke overfor deg som du synes han bør gjøre. Ikke sant? Misunnelig på hans åndelige tilstand, for eksempel. Det jo mye av den egenrettferdige. Han, om han ikke griper det fatt i tide og går til Herren med det, så vil han hate den sanne troen etter hvert. Kalle noen raka, som vel i vår sammenheng må bety noe slik som bytting, for eksempel. Eller kalle noen for en dåre, en dust. Kan det virkelig være så alvorlig det da? Ja, det jo begynnelsen til drap. Hvor begynner et drap? Det begynner i hjertet. Noe du vil romme der. Ja, syssle med der, og så utvikler det seg. Ja, det spørs hva du måler på, altså. Hvor alvorlig dette er. At du helt tatt stusser på det. Åpenbar jo at du vurderer og måler det på hva du synes rimelig. Og forstår ikke dette at Gud fullkomment hellig og god? Ikke sant? Du tenker gjerne, og det gjør med mennesket, at fordi Gud god, så bærer han over med meg. Denne tro så utbredt. Gud god, så han vil bære over med meg. Nei. Nettopp fordi han fullkomment god, kan han ikke bære over med det onde, men må rydde det ut. Men nå viser det seg at dette onde, det i deg. Hva da? Da vil jo nettopp dette at Gud god bli ditt største problem, ikke sant? Da det det som problemet. Du møter altså noe knivskarpt her i loven. Det ikke den minste mulighet for å komme utenom, altså. Det trenger gjennom helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, som vi leser i Hebreerne 4:12. Altså, helt til det kløver, og så videre. Stopper ikke før det nådd helt inn i bånd. Gir seg ikke før, altså det gir seg ikke før det trengt. Helt til bånd, så åpenbart det som måtte ligge dypest på hjertebånden. Som vi også leser videre i Hebreerne 4:13, hvor ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Kan ikke skjule noe der. Det ikke noe mørke som blir for mørkt for Herren. Han ser helt inn. Og så vil han at også du skal gjøre det. Ved sitt lys, som han opplyser deg ved, så vil han at du skal se hva som bor i deg. Mange forsøker som nevnt å skjule seg bak dette at Gud god og derfor nådig. Våkne opp her og svar på dette spørsmålet. Hvordan kan Gud være deg synder nådig? På hvilket grunnlag? Jo, du vet hva svar, ikke sant? Og glem det aldri. Nemlig fordi en annen gjorde soning for det som du har forbrutt. Ser du, i sin godhet må han utrydde det onde, ellers blir det aldri legedom.

Han må ta det bort, altså. Rettferdigheten en urettferdighetens fiende, vet du. Kan ikke bli annerledes det. De kan ikke gå sammen. Og da blir det dyrebart det budskap som lyder fra døperen Johannes munn, der han peker på Jesus som går forbi. Johannes 1,29 Se der Guds lam som bærer verdens synd. Vi leste I teksten vår, vers 25 og 26. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du enda med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Og som allerede nevnt, det vil si at du kommer aldri ut derfra igjen, for du kan ikke betale, du har ikke noe å betale med. Du kan ikke gjøre opp den minste synd slik at det står rent og hellig for Gud. Umulig. Du har altså ikke noen løsepenger. Finns ikke mulighet for det. Det alvorlig med strid blant brødre, ikke sant? Det skulle vi legge oss mer på hjertet, altså. Det ikke noen bør ta lett på. Men nå det ikke alltid mulig å få gjort opp saken med en broder. Han kan være vrang og vrir og vende på saken, og det kan være flere årsaker. Men som det står I Romerne 12,18, la oss, kjære venner, ta det til oss I denne stund. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hørte du det? Så langt det står til dere, altså, det vil si at det en villighet hos deg, med andre ord. Det et ønske hos deg. Jeg skulle så gjerne ha fått gjort opp dette. Jeg skulle så gjerne at det som djevelen har sådd her nå, at det måtte bli borte. All synd dypest... Altså, men nå skal du høre noe velsignet. Veien ut av det hele alltid den samme, vet du. Og det har sin grunn I dette David har fått se inn I og åpenbare I salme 51, vers 6. Mot deg alene har jeg syndet, sier han. Gud. Det som ondt I dine øyne har jeg gjort. Altså, da David sier dette her I salme 51, da har det sin årsak I denne synd. Han begikk med Batseba, Urias hustru, som han tok, og Uria som han fikk slått ihjel, og så sendte han fremst I striden. En forferdelig synd, ikke sant? Ja, syndet han ikke mot Batseba, syndet han ikke mot Urias. Jo, visst gjorde han det. Men her sier han, for han ser dypere inn I dette, mot deg alene har jeg syndet. Så kan du spørre hva som så velsignet ved det. Jo, hør, all synd dypest sett synd imot Gud, først og fremst. Men da har du også fått et sted å gå med dette du ikke kan løse selv. Ser du det? Og mennesker står deg imot, om du ikke får gjort opp din sak med mennesker, selv om du gjerne vil det, så har du I hvert fall et sted å gå. Det saligste sted du kan gå med din synd, og det til Herren. Herre, jeg ser at jeg gjorde ikke alt rett I dette her. Jeg ville så gjerne at det skulle være ute av verden, men jeg får ikke gjort opp med mennesker. Men nå ber jeg deg, tilgi meg, forlat meg min synd. Tilregner meg ikke dette. Mot deg alene har jeg syndet. Du kan jo ikke gjøre bot for den minste synd, vet du. Prisen blir for høy. Og du har altså ikke det rene sinn som må til. Hva står da tilbake? Gå til ham som har gjort soning for all din synd. Og som derfor renser deg fra all din synd, som vi leser I 1. Johannes 1,7. Men dersom vi vandrer I lyset, det vil si kommer til ham med det slik som det liksom han I lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu og hans sønns blod renser oss fra all synd. Hør det lille ordet der på tre bokstaver. All synd.
Alt borte I Kristus. Akkurat der du sitter nå, det tatt bort I ham, enten du tror det eller ikke. Enten du vil ha det eller ikke, så det tatt bort I Kristus. Men du får ikke del I det. Dersom du står han imot. Jesus, vet du, han I seg selv det lys som du har fått å vandre I. Jesus lyset. Stans nå for det, min venn. Ikke prøv å avsvekke det alvor som stiger fram I denne teksten, altså, men la det få tale ut med deg så du ser den eneste veien ut. Uten dette vil aldri evangeliet bli det evangelium for deg som det virkelig Kom til ham som du har syndet imot, bare han kan tilgi synden bort, for å tale på den måten. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Bort fra Guds åsyn. Sletter det ut. Vi mennesker, vi kan rote oss inn I så mange ting fordi vi har fulgt våre egne tanker og lyster. Så det som å sitte fast I et edderkoppnett. Du kommer ikke løs. Du vet ikke hvordan du skal få gjort opp dette her og komme ut av det. Men Gud vet vei, altså. Derfor gå til ham med det. Det som har ligget noe på meg for frem her, det dette. Ikke prøv å juks. Ikke prøv å gjøre det mer spiselig for det gamle mennesket I deg. Men la sannheten få være sannheten også for deg. Det den sanne vei til Guds frelse, forstår du? Herre, du vet alt. Som Peter sa, du vet alt. Alt ligger naket og bart for ham. Du kan ikke skjule det likevel. En smal vei og en trang port for oss riktig nok det det men det fører ut I fritt rom det vet den som har vært der det trangt for oss det en smal vei og måtte regne med alt I en annen alt I Kristus alt I meg går til grunne alt I meg får dommen Og som jeg ser hen til ham, som Paulus gjør det der I Romerne 7, vet du. Nei, elendig menneske, jeg skal fri meg fra dette dødens legeme. Nå har han kommet dit, og det var ikke noe mer å hente her. Det var ingenting der som han kunne benytte seg av. Nå var det bare spørsmål å komme fri fra det. Og så kommer løsningen. Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre. Og så han det at alt sammen som han trengte for himmel og jord, og saligheten I himmelen, det hadde han fått gitt I Jesus Kristus. Gud hadde gitt ham alt han trengte. Og så ser han det, Gud være takk. Kan du si det I denne stund, kjære venn? Gud være takk for Jesus Kristus. Han gjelder I mitt sted, I alle sammenhenger. Derfor så kan jeg komme til Gud med alle ting, den svarteste synd jeg måtte ha falt I. Ja, og Gud, vær meg nådig at jeg ikke gjør det, men gjør jeg det? Så skal du vite hva det som Johannes skriver I sitt brev, det andre kapitlet der. Da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det han som den rettferdige. Det han som har den rettferdighet som du I behov av. Og som du trenger for å kunne stå for Gud. Den har du fått I ham. Min rettferdighet for Gud, det ikke noe jeg finner her I mitt eget bryst, eller I mitt eget liv. Nei, den rettferdighet jeg har for Gud, det en person. Vil du hans navn få visst, sier Luther I sangen. Han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds ære, og så videre. Han den som har seiret over alt som står oss imot. Han fører deg ut
i fritt rom. Så vi kan lese blant annet i blant annet salme 118:5 Ut av trengselen kalte jeg på Herren. Og jeg vil ta det med oss at jeg vet ikke noe større trengsel snart et menneske kan komme i enn ved å virkelig oppleve sin egen synd og fortapthet. Det svært. Men i alle fall, det trengsel, virkelig trengsel. Så skriver da salmisten her, ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut i fritt rom. Noe så salig. Det kan du gjøre også, man kaller på Herren. Man fører deg ut i fritt rom. Fritt rom, det dit Herren vil ha deg, forstår du. Han vil ha deg ut dit. Og dette frie rom, det i Kristus. Som det står i sangen, om den fristaden skjønne, frelserens munder og sår, det fristaden. Det dit du alltid må få heva blikket. Så du fri i ham. Så la oss be, Herre Jesus, måtte dette ordet, dette budskapet få synke inn i oss og ta bolig ved din hellige ånd, som du har gitt i våre hjerter, for Jesu Kristi skyld. Vi ber deg om det. Se nåde til oss alle i denne vanskelige tid vi lever i. Ordet så lite av ditt ord iblant oss. Og du velsigne oss for navnet ditt skyld, Herre. Alle de som hører på Herre.

Og da visste han, da ligger det på meg en forpliktelse til å bringe det videre, det som jeg selv har fått. Ved meg, stakkars meg, hvis jeg ikke forkynner evangeliet. Og det er jo noe vi ser i Bibelen, det er stadig vektig at det er den som har fått lys over hva frelsen er, og har fått kjenne Jesus i troen. Han kjenner dette, må jeg bringe videre. Du kan jo tenke i første kapittel hos Johannes, Johannes evangeliet, der står det jo om den ene efter den andre, så står det det at Simon, Andreas, han traff sin bror Simon, og så sa han, vi har funnet Messias, sa han. Og så efterpå så traff de flere da, Andreas, ja, og Philip og Nathanael, de som hadde funnet Jesus, de gikk til dem og sa, vi har funnet Messias, kom og se. Kan det komme noe godt fra Nazaret, sa den ene, han synes det var mye sagt dette her. Kom og se, kom og se. Og det er sånn gjennom hele veien. Og det er mange som har hatt velsignelse av å lese kapittel 4 hos Johannes, om den samaritanske kvinne som traff Jesus ved brønnen, sykers brønn. Ja, ja. Og den samtalen, den er gild å studere. Jeg skal ikke komme mer inn på den nå, men den førte til, som det står her, at hun lot sin vannkrukke stå, og så løp hun hjem til landsbyen og sa, kom og se! En som har sagt meg alt jeg har gjort. Jeg har en preken av Spurgeon om den teksten der. Han peker på denne vannkrukka som ble stående igjen der. Han tenker seg at det er vel ikke første gang at denne kvinnen har latt vannkrukka stå. For hun fløy, hun hadde hatt 6 menn, og den hun hadde nå var ikke hennes menn, hun var en beløftig kvinne, stakkar. Hun hadde vært borte i mange ting og sikkert forsømt det hun skulle gjøre mange en god gang, og vannkrukka har stått igjen der som et vitnesbyrd om at hun for med ganske andre ting, sier Spurgeon. Men nå står vannkrukken der som et taust vitne om at hun har funnet en som har sagt meg alt som jeg har gjort. Ja, ja, det kan ikke annerledes være. Er du blitt en Jesu Kristi disippel, er det blitt frelst ved troen på ham som døde for deg, ja, da ligger det i deg en trang efter å si til dem du treffer og dem du kan nå med et ord, kom og se hvem som har, en som har sagt meg alt hva jeg har gjort. Og det er det som er misjonen, er det. Misjonen, ja, det er et vitnesbyrd fra kvinner og menn som er blitt frelst ved troen på Jesus, og som har fått se som en forpliktelse å bringe det ordet videre. Jeg har ofte tatt frem, når jeg har talt om disse ting, jeg har ofte tatt frem det 11. kapitlet i Apostlenes gjerninger. Jeg synes det er så fint det som står der. Jeg pleier å si det er verdens første legmannsbevegelse, det vi leser om der. Absolutt første legmannsbevegelse. For det står jo her på slutten at de ble spredt omkring efter den forfølgelsen som kom efter at Stefanus var død. Og så var det noen av dem da som kom ned til Antiokia, og de første kristne var jo jøder, vet du. Og de gikk jo da til jøder. Ingenting var mer rimelig enn det, men her gikk de også til grekerne, det vil si til hedningene, som ikke var Israels barn, og som hadde andre guder og andre tanker og villfarelser. Og så gikk de til dem, og så talte de til dem om Jesus. Og her står det, i Antiokia, her ble de

kalt for kristne. Det ble en flokk av dem, kanskje mange, kanskje en stor menighet. Og så en dag så har altså noen sagt, hva er det for en gjeng som kommer der? Og ja, det er disse Kristusmenneskene, det er disse kristne. Og de som på den måten talte til hedningene, det var ikke noen som hadde sendt dem annet enn Herren gjennom deres egen tro og samvittighet. Det fanns ikke noen misjonsdirektion eller hovedstyre oppe i Jerusalem som sendte folk ut. Apostlene satt jo der, men det står ingenting om at de dirigerte trafikken, om jeg kan si det sånn, ikke dette tilfellet i det minste. Nei, da tvert om får man nærmest inntrykk av. Da de fikk høre om det som skjedde nede i Antiokia, så lurte de på hva er det som foregår nede der, og så sendte de Barnabas ned for å se hva er det som skjer. Nå, her begynner hedningene å rope til Gud i Jesu navn. Og Barnabas, han kom ned, og han var jo en god mann og en innsiktsfull åndelig kristen, så han priste Gud. Og så reiste han opp til apostlene og sa, det er det som skjer nå, er det som må skje og skal skje. Ja, jeg sier det. Det er den første legmannsbevegelse i kirkehistorien. Den leser vi om i apostlenes gjerninger. Hva er egentlig det å drive misjon? Ja, det, da jeg var en guttung og hørte om misjon og satt sammen med andre og hørte lysbildet foredrag som det var i den gamle tiden. Vi hadde jo ikke så mye fine hjelpemidler med film og annet den gangen, men lysbilder hadde vi da og syntes det var fint. Og vi ser nå lysbilder fra Madagaskar og lysbilder fra Kina og sånt nå og da. Og hørte om misjonen. Og da fikk jeg den tanken, jeg som en liten guttunge, at hensikten er naturligvis det at alle sammen skal bli kristne. Kineserne alle sammen, og alle folkene skal bli kristne folk, sånn som vi jo har kalt det norske folk for et kristent folk. Det er misjonen. Ja, ja, det er riktig, og det er galt. Det er ikke riktig sånn når det kommer til stykket. Nei, vi finner noe i Apostlenes gjerninger kapittel 15, som sier oss noe virkelig om hva dette er for noe. Ja, ja, der står det i kapittel 15, det står ifra vers 8 og 9, der står det at de forteller, de som har vært ute, Paulus og de andre, og virket, og det har dannet kristne medigheter rundt omkring i Lille Asia. Og så står de her og forteller om at disse menneskene er kommet til troen, og det blir stor undring og atskillig samtale om dette store som er skjedd. Og så står det her at vi hørte på Barnabas og Paulus som fortalte. Og så tok Jakob ordet og sa, brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Det er det som skjer. Jeg har en bibeloversettelse som sier Gud besøkte hedningene for å ta ut av dem et folk for sitt navn. Det er det som egentlig skjer. Herre venner, det er flere hedninger i verden i dag enn da verdensmisjonen, moderne verdensmisjonen, begynte for 200 år siden. Mange flere. Mange, mange flere. Ja, men er det mislykket alt sammen da?
Er misjonen kanskje en ren fiasko? Ja, ja, la oss ta spørsmålet alvorlig. For når ikke det er fler som tror på Jesus, og ikke det er større menigheter og flere av dem rundt omkring, så kan det jo ikke annet enn å legge seg inn over oss som kristne, som et veldig ansvar og en stille anklage. Hvorfor har vi ikke gjort mer? Hvorfor kom dere ikke før? Det er mer enn en misjonær som har fått den anklagen ifra en hedningekristen. Min egen svigermor, som var misjonær i Kina, har opplevet det selv og fortalt om det utallige ganger. Hun kunne ikke glemme det, med kona som spurte: hvor lenge har dere kjent Jesus i Norge? Ja, det var lenge, hun fortalte det. Og så kommer dere ikke før nå, sa kona. Det kunne hun, misjonær hustruen, ikke glemme. Hun hadde hørt det selv. Så det er sikkert og visst. Men det er et underlig lys vi får over hele misjonens historie. Ja, vi kan si om hele kirkehistorien. Det som vi hørte her, Gud besøker hedningene, og så tar han ut av alle folk ett folk for sitt navn. Det er det som skjer. Det som er misjonens tidsalder og den kristne kirkes tidsalder, det er tiden ifra Jesu lidelse og død og oppstandelse, og så til han kommer igjen. Og det som han da gjør i den tiden, det er at han besøker alle folkeslag, og så tar han ut noen her, noen der. Det er den kristne menighet. Det er et folk av dem som tror på Jesus, og som ved troen på ham hører Gud til og er hans barn. Det er misjonen. Og for meg er det sånn at det blir noe så forunderlig, kommer et forunderlig lys over det hele, synes jeg, på den måten. Det er så mange gåder. For eksempel, mange steder så har det vært misjon før i tiden, og så er det ikke noe mer. Og jeg kan tenke på i Lille Asia, hvor kristendommens vugge sto, kunne vi nesten si. Du har vel også lest alle sendebrevene i Johannes' åpenbaring til alle disse stedene i Lille Asia som er nevnt der. De som har greie på det, forteller oss at nå er det ikke noen kristendom der i det hele tatt. Det var korset en stund, nå er det halvmånen. Det er borte. Ja, er det forgjeves da? Og så ikke ta spørsmålet lettvint. Det kunne vært gjort så mye mer for å hjelpe dem. Men forgjeves er det ikke. Det ble tatt ut for Jesu navn, et folk for hans navn også da. Alle som ved troen hørte ham til, de er nå tatt hjem til ham. Deres navn står i livets bok, og det er ikke forgjeves. Jeg leste en gang nok så utførlig historie om indianerne i Nord-Amerika. Det har vi jo kanskje lest om noen hver. Vi har lest indianerbøker kanskje da vi var små, og spennende fortellinger om rødhudene og blekansiktene. Men det har jo heldigvis vært andre ting enn det. Og der er menn og kvinner som har våget sitt liv og gjort en stor innsats blant indianerne i Nord-Amerika for å bringe dem til troen. Det er liksom så lite igjen av det. Veldig lite igjen av det. Og så kan vi si allikevel, sånn som
Ivar Velle skriver i sin kirkehistorie, du kan finne der, fruktene skal vise seg i evigheten, sier han. Ja, det ble tatt ut, tross alt, et folk for Jesu Kristi navn. Og det er det som er vår oppgave. Det var et ord som gikk her i begynnelsen av dette 100 år. Og det var å kristianisere verden. Og forandre verden sånn at den blir kristelig. Ja da, og du kan ikke tenke om mange foredrag som har vært holdt om det. Og hvor mange store menn som har skrevet bøker om det var. En stor kjent mann som skrev en bok som ble lest over hele kristenheten, at verdens evangelisering i dette slektledd, han hadde store vyer, den kom vel omtrent i 1910. Ja, det ble jo ikke sånn. Det gjorde ikke det. Og det faktum må jo legge seg inn over oss som er kristne og Guds barn. Det må jo legge seg inn over oss som et veldig ansvar. Hvorfor har vi ikke gjort mye mer, mye, mye mer for å bringe evangeliet ut? Og så allikevel, det er ikke sant allikevel at det er hensikten med den kristne kirke og den kristne misjon å forandre verden. Sant nok. Der hvor evangeliet kommer inn, der kommer mye hedenskap ut. Og vår egen norske historie, med all sin svakhet og alle synder og folkesynder, er tross alt et vitnesbyrd om at kristendommens makt har vært virksom også i vårt land, som mangt ble annerledes ved at folk vendte seg til Kristus. Og ble kristne, slaveriet ble oppholdt, man kunne ikke sette ut uønskede barn, og så videre, og så videre. Mye skjedde. Ja, ja, men hvordan med det norske folk i dag? Er det, når alt kommer til alt i sin ferd, mer kristelig enn det var? Nei, vi dyrker ikke Odin og Thor, vi gjør ikke det. Men med hensyn til å sette ut uønskede barn, hva gjør vi nå? 15-16 tusen barn som drepes i mors liv i dette land? Ak nei, den kristianiseringen, den å forandre Norges land og folk og menneskene sånn at de blir kristelige, det har ikke kommet så særlig langt. Men det som er skjedd allikevel, det er at mennesker, menn, kvinner og barn, fikk møte Jesus og fikk se sin sanne stilling, at de trengte å bli frelst. Og så fikk de legge sitt liv i Jesu hånd og fikk sitt navn skrevet i livets bok i himmelen. Det ble tatt ut av dette norske folk, ett folk, for Jesu Kristi navn, og det er det som er misjonen. Og det vil da si at misjonen er like nødvendig overalt. Det er det mange som ikke forstår. Jeg minnes, for eksempel, jeg har hørt det samme flere ganger, men under en utenlandsreise så kom jeg et sted hvor vi var inne og fikk litt mat, så kom vi i samtale med et tysk ektepar. Og det var riktig koselig, og jeg prøvde å vitne litt for dem da, etter fattig evne. Han nevnte også at jeg hadde vært ute og vært i misjonens tjeneste. Jeg er ikke misjonær akkurat, men jeg har fått lov å besøke, og så videre, og så videre. Og blant annet så nevnte jeg Japan. Og ja, så sa tyskeren, hva skal det være til å ha kristen misjon i Japan, da, sa han. For det er da et høyt opplyst folk, og høy sivilisasjon og kultur og teknikk og alt mulig. Så vi har ikke noe å lære dem, sa han, å drive misjon der. Ja, vi snakket om det.
Vi snakket om det, og så viste det seg at hans begreper om hva misjon var for noe, det var en slags sånn Kongo-hjelp, som det het her for en god del år siden. Ja, vi så bilder om folk som ikke hadde mat og ikke klær og var i livsfare, og vi forsøkte å samle inn penger og sendte ut så de kunne få mat. Det er misjon, sånn tenkte han. Og jeg er stygt redd for at det er mange som ikke har noe mer begrep om misjonen enn akkurat som så. Det er jo så feil. Høyt opplyste japaner. En høyt opplyst mann som er på, ja, som er på høyden av tidens viden og kunnen. I teknikk og i åndsliv og så videre. Han er like fortapt i seg selv som en stakkar i en stamme inne i Afrikas mørkeste skog med sine avguder og sin nød. Like fortapt, om ikke de ikke blir kjent med Herren Jesus. Og det er det som er misjon. Misjonen, den lever i vissheten om det at mennesker står i en uendelig fare. Det er farlig å være menneske, det har jeg begynt å snakke om i det siste. Det er farlig å være menneske, det kan gå så galt, så galt. Hvis vi ikke finner Gud i troen på Jesus. Og det er et mørke for evig uten Gud og uten håp. Ja, det er synet om det som virker i troende hjerte, trangen efter å gi dem ordet om Jesus. Og det hadde misjonens fedre klart for seg i den gamle tid. Det kan du lese i gamle misjonsblader og skrifter og bøker som de har skrevet, disse pionerene. De så hva som sto på spill, de visste hva det hele var. De så på menneskene, altså med Jesu Kristi øyne, mennesker på vei inn i evigheten, uten å kjenne menneskenes eneste håp, som er Jesus. Derfor måtte vi drive misjon. Og når jeg da skal være riktig, ja, helt oppriktig, så må jeg si, mitt inntrykk er at det syn er ikke så alminnelig i dag som det var. Er ikke det? Jeg har liksom mer fått et preg av dette med kultur, kulturell påvirkning og sosial hjelp og medisinsk hjelp og sånt noe. Og det er godt alt sammen. Vi hadde en mann sittende her på paramøtene denne gangen som har vært i den tjenesten, og som bærer vitnesbyrd om en uendelig innsats som lege hos mennesker i nød. Jeg besøkte det sykehuset i Irgalem ved to anledninger, jeg, og hørte Tausjø si at ja, dette skal liksom være sykehuset for oss, og nevnte han navnet på et distrikt, det eneste som er. Og det, sa han, det ville svare omtrent til at du hadde 4 sykehussenger i Oslo til disposisjon. 4 sykehussenger i hele Oslo. Det ville jo igjen si at om en ble syk, så hadde en i praksis ingen mulighet for å komme på sykehus. Så visst er det en velsignet gjerning, og en nødvendig barmhjertighetsgjerning, og et vitnesbyrd om Jesu kjærlighet. Ja, ja, vi skulle bare hatt mye mer. Men spør en av misjonens leger og tjenere, så vil de si til deg at det siste avgjørende sikte for alt sammen, det er å hjelpe mennesker til å kjenne Jesus, så de blir frelst og flyttet over fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Jeg har en følelse av at vi nå må til å
tale på den gamle måten om misjonen, at mennesker skal bli frelst. Det har vel ikke noen gang vært glemt, men det er også et spørsmål om hva man legger vekt på, og hva som er det store, ja til sist det eneste. Kjære venner, det er evangeliets forpliktelse som vi snakker om her. Ved meg, skriver apostelen Paulus, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg om jeg glemmer å gå til menneskene med livets bud. Ved meg om jeg gir dem noe annet. Om jeg forteller dem humanistisk filosofi og allmennmenneskelig religiøsitet, men ikke Jesus. Ved meg da. Ved meg om jeg glemmer dem. Og derfor så skal vi se stort på det som er gitt oss. At evangeliet som vi har fått lov til å høre, og fått lov til å tro, så mange som hører Jesus til, har lagt på oss denne endelig store forpliktelse å forkynne evangeliet. En underfull frelser jeg eier, og lenge forsto jeg det ei, nå synger jeg glad om hans seier, at alle skal se ham som jeg. Alle skal se den herlige frelse jeg eier, ja, ham, alle skal se. Kjære Jesus, vil du legge dette varmt inn på våre hjerter, at vi får lov til å være med i den store gjerning og ta ut av alle folk et folk for ditt navn. Kjære Jesus, hør vår bønn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Boscuzzo, det var begynne å lese og se og høre. Og så jeg gir dere et godt råd. Unngå all denne moderne litteraturen vi får fra Amerika nå, som fører folk på avveier. Jeg sier det rett ut. Mye ny litteratur som kommer om alle slags ting, både om den hellige ånd og åndelige gaver og mye annet. Den fører på avvei, kjære venner, mye av den. Så sier noen, ja, men den står så mye sant i den også. Den inneholder så mye sant. Ja, nettopp det. Og nå må dere høre. Det som inneholder mye sant, det er den verste løgnen det. Og sannheten, den inneholder ikke mye sant. Den er sannheten, den. Det som inneholder mye sant, må vi ta avstand fra. Det som åpenbart er gudfiendtlig, åpenbart er galt, og som alle kan se, det er ikke noe sant i det. Det er ikke så farlig. Det er ingen som tror på. Men det som inneholder mye sant, men det er også noe annet. Det er det som er løgnen. Og når djevelen skal forføre Guds folk, og når han skal lede kristne mennesker på avveie, så kommer han med det som det er meget sant i. Men det er ikke sannheten. Det er Jesus som er sannheten, og det er intet som kan erstatte Bibelen. Og jeg skulle gjerne ha lyst til å si til dere unge, det ble meg sagt at det er en del unge på møte her nå, og det er godt. Gå tilbake til de gamle kildene, du. Jeg vil råde deg til å lese slik som Hope, og Hallesby, og Rosenius, og Luther. Og tenk om noen av dere kunne være så forstandige at dere går på biblioteket og begynner å lese Johan Arndt, eller Christian Skriver. Du ville bli høylig forbauset. For det første vil du bli forbauset at du møter kristne mennesker som taler om de vanskelighetene du har nå. Men tenk at disse levde da for så lenge siden. De er ikke aktuelle, sier man. Hvis du ga deg tid til å lese, skulle du oppdage de taler om dine vanskeligheter. Du kom til å si til deg selv, ja, men dette er jo meg. Ja, visst. Åndelig sannhet er det samme til alle tider. Menneskenaturen har vært den samme til alle tider. Sannheten om oss har vært den samme til alle tider. Hjelpen mot for oss har vært den samme til alle tider. Tenk om dere unge vil ha vett og forstand til å gå tilbake til begynnelsen, til utgangspunktet, til Guds eget ord. Der ligger fornyelsen. Og slik litteratur som fører oss tilbake til begynnelsen, det er det som hjelper oss. Da ville du få se og høre meget, og kom til å rette blikket ditt på Jesus, fordi det bringer deg Guds eget ord. Det stiller deg ansikt til ansikt med Jesus selv, og det skaper tillit til Jesus. For det er sant at troen kommer i hjertet ved at jeg får se Jesus. Og jeg strevde med dette, kan du tro, i min ungdom. Jeg holdt på å skulle tro, og jeg holdt på å skulle omvende meg, og jeg tok det virkelig alvorlig. Så alvorlig som det var mulig for et menneske å ta det med meg selv. Og jeg gikk i nesten 3 år, og resultatet ble lik null. Til slutt så kunne jeg ikke kjenne noe som helst. Og jeg sa til meg selv, jeg kan bare gi opp. Det nytter ikke. Jeg prøvde å omvende meg. Jeg prøvde å være med på alt jeg har fått råd om. Og jeg har fullt engasjert i kristent arbeid. Du kan tro jeg var ivrig. Det manglet ikke noe på. Jeg tok det langt mer alvorlig med det jeg var med i enn de fleste gjør i dag. Men der sto jeg, måtte si til meg selv,
Sannheten er den. Det er forbi. Jeg ser ikke et lyspunkt. Da var det jeg fikk se Jesus. Det skjedde på den måten at et Guds ord viste meg Jesus har frelst deg for 2000 år siden. Det du ber om at Gud skal se nåde til deg, at du skal oppleve frigjøring. Jesus kjøpte deg fri på Golgata kors, fikk jeg se. Jeg så, jeg var fri. Jesus hadde gjort meg fri. Og dersom han sa, for sønnen frigjørende blir det virkelig fri. Og den frigjøringen, den fullførte Jesus på korset. Og jeg gikk og ventet på at han skulle gjøre det inn i mitt hjerte. Den er skjedd, den kjære venner. Da fikk jeg øye på troens opphavsmann. Jeg ble så glad. Jeg satt på universitetsbiblioteket den formiddagen. Jeg pleide å sitte der i min studietid. Jeg var så glad jeg kunne gått bort og omfavnet lesestandsinspektøren. Det var bare dumt at jeg ikke gjorde det. Men jeg var altfor genert til å gjøre sånne ting, vet du. Og det ville jo vært litt påfallende også. Men jeg ble så glad. Hva var det som var skjedd? Ganske enkelt mitt hjerte var rettet på Jesus i stedet for på det Jesus skulle gjøre inni meg. Eller skal jeg si det på en litt annen måte? I stedet for å ha mitt hjerte rettet på troen, fikk jeg rettet den på Jesus. Og da var troen der. Tro er ikke noe man får til. Og det vil jeg si at hører du til dem som har fått det til å tro, da er det mistenkelig. Og synes du om deg selv at du kan vinne om en stor tro, da sier jeg, stakker deg. Jeg synes synd på deg. Virkelig oppriktig synd på deg. Men vi må fortsette. Vi hører altså her om en som har en stor tro. Og det kan jo være verdt å spørre, hva er det for noe ved dette mennesket som gjør at Jesus sier, kvinne, din tro er stor. Her kommer hun til Jesus med sin nød og påkaller Jesus som Messias. Det var det som sagt få om noen som våget å gjøre, og slett ikke der omkring. Herre, du Davids sønn, sier hun. Påkaller han altså som Messias. Min datter plages ille av en ond ånd. Hva skjer? Ingenting skjer. Jesus tier. Hun roper, Jesus tier. Hun fortsetter å rope, Jesus tier. Og disiplene synes dette blir da pinlig, og så går de til Jesus og sier, skil deg av med henne, for hun roper etter oss. Vi kan da ikke ha dette her. Det vil jo begynne å vekke oppsikt, vet du. Så sier Jesus noe, men Jesus svarte og sa, det står to ganger slik, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Og det var sant det, altså. Det er ikke et pedagogisk svar, men det er akkurat uttrykk for det Jesus var. Han var ikke sendt til andre. Da Jesus sa noe, altså får denne kvinnen høre at hun er ikke blant dem som Jesus er sendt for å hjelpe. Hun får et avvisende svar. Hva skjer da? Da kommer hun bort til, men hun kom, står det. Kan du ikke se det for deg? Hun kom, hun falt ned for ham, falt på kne for ham, og så sier hun, Herre, hjelp meg! Ja, det gjorde hun. Så svarer Jesus igjen, men Jesus svarte og sa, kommer et men en gang til. Det er ikke rett, sier Jesus, å ta brød fra barna og kaste det for de små hunder.
Hun blir sammenlignet med de små hunder. Israel, det altså barnet I dette tilfellet. Så svarer hun, det sant, Herre. Hun blir ikke fornærmet. Hun blir ikke støtt. Hun sier ikke, det var også noe å sammenligne oss med små hunder. Det sant, Herre. De små hunder vet jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Og du skjønner hva jeg mener. Det spiller da vel ingen rolle om du hjelper meg. Om du hjelper meg, går det ikke på minste måte utover det du skal gjøre I Israel. Din gjerning I Israel fullstendig og ubeskåret om du hjelper meg. Og det var jo også sant. Og så står det, da svarte Jesus og sa, kvinne, din tro stor. Deg se som du vil. Og her har vi noen kjennetegn på en stor tro. Det første jeg vil nevne det. En stor tro blir hos Jesus, selv om det ser håpløst ut å være hos ham. Det kan se håpløst ut utenom Jesus, og det jo bare bra. Men du, det kan se håpløst ut å be til Jesus. Jesus svarer meg jo ikke. Jesus tier. Og det han gjorde med henne, først tiet han, så svarte han henne hårdt og avvisende, og så svarte han enda hårdere, enda mer avvisende. Og det hun opplevde. Hun ble hos Jesus. Den som stoler på Guds løfter, gjør det ikke forgjeves. Og jeg vil si til deg som ber til Jesus, og som synes, Herren har ikke hørt min bønn. Du ber om noe du vet Herren har lovt deg. Noe som hans løfter går ut på. Og skal jeg gi deg et godt råd, skal si til Jesus, om jeg ikke ser svar, om du tier, om det ser ut for meg som du ikke vil hjelpe meg, en ting vil jeg si deg, Jesus, jeg stoler på deg. Slik skal du svare. Men det en ting du ikke må si. Herre, hvis du bare hjelper meg denne gangen, så skal jeg ikke tvile på deg. Det må du ikke si. For da har du allerede begynt å vende Jesus ryggen, når du sier det. Du må ikke stille opp en betingelse for å stole på Jesus. Vi har Guds løfte. Vi har klare ord om hva vi kan få lov å be om. Og vet at Herren hører oss. Det har vi klare ord om I mange tilfeller. Jeg tenker på Per Nordtretten som hadde 7 barn, som levde ute I verden, og de var så ugudige at det var en gru. Og folk spottet Per, vet du. En barn av dine frelst, sa det til Per. Disse ugudige. Ja, sa Per, I troen de frelst. Jeg vet ikke hvor mange Per fikk se og oppleve at de ble frelst. Men jeg vet at I 1930, da ble den så sist levende, den yngste av barna til Per, en kvinne på 60 år den gangen, hun ble omvendt til Gud I 1930. Da var den siste, den 7. av Pers barn ble frelst. Da var alle 7 frelst. Og noen av dem var allerede gått hjem til Gud. Per sa, I troen de frelst, og de ble frelst. Det viser tillit. Her har du det første tegn på en stor tro. Den blir hos Jesus, selv da når det ser håpløst ut å være der. Det andre tegnet på en stor tro som jeg vil nevne ut fra ordet her. Den venter seg alt av Jesus. Ja, den venter seg enda det som umulig, menneskelig talt, av Jesus. Men den tar imot å takke for smulene.
Du venter den store ting av Jesus. Men det kommer ikke noe som mennesker har sett seg så svært ut. Men du får et ord. Du får et løfte. Kan vi si du får en smule? Så takker du for den. Og så stoler du på det. Du takker for, og du tar imot det, så ser det til å være nesten ingenting. Kjennetegnet på en stor tro. Mange mener at stor tro, og da kommer det salige følelser. Da kommer det veldig opplevelser. Svært ofte er det tilfelle når det er sånne store følelser og opplevelser at det er ikke ekte. Men selv om det er ekte, er ikke det tegn på stor tro. Vet du hva de gamle kristne sa? For eksempel Johan Arndt. Det er tegn på åndelig svakhet når en kristen bestandig skal føle det godt, og får føle det godt. Gud trekker sin nåde tilbake fra en kristens følelse, ettersom troen vokser og tåler og prøves. Altså den følbare nåde, ikke nåden i Kristus, trekker han tilbake. Gud trekker aldri nåden i Jesus Kristus tilbake fra en troende. Den har vi dag og natt, en brøkdel av et sekund, hele vårt liv. Aldeles uansett hva vi føler. Og du skal være klar over at for Gud står hellig og ulastelig og ustraffelig for hans åsyn. Fordi Jesus i sitt jordiske legeme ved døden kjøpte oss fri fra vår synd. Han tar ikke nåden fra oss, nei. Men han tar fra oss alle slags følelser av nåden. Og vet du at det er da troen vokser? Ja, det er da. Nettopp da troen vokser. Dette blir ikke mye talt om i dag. Men hvis du begynner å lese hos Luther, og disse andre har nevnt, skal du se at dette er en gammel erfaring. Og hvis du leser i Hans Nielsen Hauges skrifter, skal du se det samme der også. Og Hans Nielsen Hauge var en meget åndelig mann. Dette er så forskjellig fra det vi vanligvis hører. At når jeg sier det høres det ut for mange, at dette kan ikke være riktig. Nå kan du selv bedømme hva som er riktig, det de fleste sier, eller det du hører fra Guds ord. Du kan avgjøre det selv. Men en ting er sikkert, en stor tro venter seg store ting, og takker for det som ser lite ut. Og så kommer det tredje kjennetegnet på en stor tro, kanskje det viktigste av alt. Den sier, det er sant, Herre. Når Herren tier, når han svarer oss avvisende, og enda mer avvisende, så avsløres vi. Da ser vi synd og elendighet i oss selv. Da oppdager vi vår bunn og grunn forferdelig vi er i oss selv. Det er meget verre med oss enn vi tenker. Gud alene vet hvor ille det er med vår synd. Det sier Guds ord, hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat meg mine lønnlige synder, står det. Det er meget verre med oss, du er noen av oss egentlig aner. Men vi får noen glimt av det. Og skal troen vokse, så får vi se en del av oss selv. Og da er kjennetegnet, da sier den, det er sant, Herre. Det er ingen unnskyldning, ingen bortforklaring. Den skylder ikke på andre kristne. Kan hende du ikke står så godt med enkelte andre kristne, da sier ikke du det er deres skyld, du sier det er min skyld. Det er meg det er galt med. Da hun sa det, det er sant, Herre, da svarte Jesus. Og det er det siste kjennetegn på en stor tro. Den får hjelp. Ofte når du minst tenker det kommer hjelpen. Jeg har opplevd det så mange ganger.
Når minst ante det, da var hjelpen der. Og Jesus svarer, så hjertet ble fylt av takk og pris. Men så må vi lære om igjen. Og den veien vi er kalt til å gå som kristne, den er smal. Den veien de fleste går på, den er ikke smal. Den port er vid og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn i den, sier Jesus. Og det er farlig å gå der hvor det er populært å være. Og den kristendommen som er populær, den fører til helvete.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Andre Timotius brev som en innholdsrik stafettpinne, som overleveres fra en eldre medarbeider til en ung. Stafettpinnen ikke bare en papphylse, men en bok, et skrift, et læreinnhold, en dyrebar skatt. Den første etappen i løpet har vært hard. Evangeliet ble møtt med forfølgelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier, «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten, for det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkel person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivne åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2 Timoteus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form.» Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter, men du, i dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere.» Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen. I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye. Bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen. Men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. «Vi har fått en åpenbaring å holde fast i», skriver Paulus. «For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilkfarelsens listige knep.» «Bli i det du har lært», fortsetter Paulus i vers 15.
og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt I jødedommens hellige bokruller Timotheus. Jødene sa halvt I spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene I hver enkelt bokrull ble tellet. De visste nøyaktig antallet. De kjente den midterste bokstaven. Ikke noe tegn måtte bli utelatt eller ødelagt. Jesus gikk inn I denne tradisjonen da han sa I Matteus 5,18 «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen.» Hva hensikten med skriften? Ikke å gi svar på alle slags religiøse spørsmål. Hensikten å gi tilstrekkelig innsikt til at du kan bli frelst. Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en kristusfientlig verden, Guds ord, og det egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål ikke «finns det en Gud?». Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet «hvis det finns en Gud, har han da talt til oss?» Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren I den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet. Bibelen Gud pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn I av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først og så pustet Gud inn I den. Nei, den selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det mulig å oversette. Hele skriften inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert I betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn I menneskene. Det noe merkelig med pusten som et tegn på liv. Bibelen har livspust I seg. Den levende, vil Paulus si. Den skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord sannhet». Disse ordene gir gjenklang I veggene I evigheten, når himmel og jord forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller

overbevist. Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilket som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som er rett i evighetens perspektiv, og hva som er galt i evighetens perspektiv. Skriften er nyttig. Nettopp fordi Gud er opphavet til den, Bibelen er en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Kan vi nå fullkommenhet her i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige og rene for hans ansikt. Og det som Herren har skapt i mennesker, vil komme frem blant menneskene. Målet for oss er ikke å sikre seg status som en from og hellig person, men å være nyttige redskaper, slipt og pusset og vedlikeholdt, til å gjøre slike gjerninger som er gode og til velbehag for Herren. Kjære venner, la oss ta vare på profilen som bibelkristne. Vi møter ikke en gudløs kultur med en håpløs og hjelpeløs innstilling. Vi møter den med et tveegget sverd fra Herren, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn er skarpt nok til å skjære gjennom menneskeskapte hindringer og fiendtlige angrep. For Paulus er det avgjørende viktig å minne Timoteus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som var ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet var: endre kurs 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: endre kurs 10 grader mot nord. Da svarte kapteinen: jeg er en kaptein. Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: jeg er førstestyrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake: endre kurs 10 grader mot sør. Jeg er et krigsskip. Svaret kom tilbake: endre kursen din 10 grader mot nord. Jeg er et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk: vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi er kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther, som sa: her står jeg, jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen. Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet: kan vi være så sikre på det du sier? Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter: Herre, hvem skal vi gå til? Med andre ord, hvilke valgmuligheter har vi egentlig? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige, svarte Peter. Her er en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhodet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap.

Det blir sagt at andre bøker skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve i oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord levende og forandrer mennesker. De kristne i Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn i. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft. Og apostelen kan skrive: «Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd.» Martin Niemöller var en tysk prest som sto imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen: «Hva betydde denne boken for meg gjennom de lange og slitsomme årene i enecelle og gjennom de siste 4 årene i Dachau? Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet og livets vann som forfrisket min sjel.» Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde: «Dere granske skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse det som vittner om meg.» Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himmelenes rike. Det Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor nåden åpenbart og forklart? I skriften. Herrens lov fullkommen. Den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd trofast. Det gjør den enfoldige vis.

0: Lägsen här stod ett grovt, dystert kors.
1: Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 277. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 21-22, Andre krønikebok, kapittel 1, vers 1, til kapittel 3, vers 9, Første Timoteus, kapittel 2, Salme 110, vers 1-4. Ordspråkene, kapittel 24, vers 21-22. Frykt Herren, min sønn, og kongen. Folk som setter seg opp mot dem, må du ikke ha noe å gjøre med. For ulykken kommer brått over dem, ødeleggelsen fra dem begge. Hvem kjenner den?

0: Andre krønikebok, kapittel 1, vers 1, til kapittel 3, vers 9.
1: Salomo, Davids sønn, styrket sitt kongedømme. Herren, hans Gud, var med ham, og lot han bli overmåte stor. Og Salomo kalte til seg hele Israel, høvedsmennene over 1000 og over 100, dommerne og alle høvdingene i hele Israel, og overhodene for deres slekter. Han og alle de han hadde kalt sammen, dro til offerhaugen i Gibeon. For der sto Guds sammenkomsttelt, det som Herrens tjener Moses hadde laget i ørkenen. Men Guds ark hadde David ført opp fra Kiriat Jearim til det stedet han hadde gjort i stand for han hadde reist et telt for den i Jerusalem. Kobberalteret som Besaleel, sønn til Uri og sønnesønn til Hur, hadde laget, sto der foran Herrens tabernakel. Og Salomo og de han hadde kalt sammen søkte dit. Og Salomo gikk opp dit til kobberalteret for Herrens åsyn i sammenkomstens telt, og offret 1000 brennoffer på det. Samme natt åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham, «Be om det du vil, jeg skal gi deg.» Salomo svarte Gud, «Du har vist stor miskunn mot min far David, og gjort meg til konge etter ham. Herregud, så la nå ditt ord til min far David bli sannet, for du har gjort meg til konge over et folk som er så tallrikt som støvet på jorden. Gi meg nå visdom og kunnskap, så jeg kan være leder og fører for dette folket. For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så stort?» Da sa Gud til Salomo, «Fordi det var dette som lå deg på hjertet, og du ikke har bedt om rikdom, skatter og ære eller dine fienders død, og heller ikke om et langt liv, men har bedt om visdom og kunnskap, så du kan dømme mitt folk som jeg har gjort deg til konge over, så er visdom og kunnskap gitt deg. Og jeg vil også gi deg rikdom og skatter og ære, som ingen av de kongene som har vært før deg har hatt, og heller ikke de som kommer etter deg kommer til å få.» Så dro Salomo fra offerhaugen i Gibeon, fra sammenkomstens telt, tilbake til Jerusalem, og han regjerte over Israel. Salomo skaffet seg mange stridsvogner og hestfolk. Han hadde 1400 stridsvogner og 12000 hestfolk. Noen av dem la han i vognbyene, noen hos seg selv i Jerusalem. Kongen gjorde sølvet og gullet i Jerusalem like så vanlig som stein, og sedertre like så vanlig som morbærtrærne i lavlandet. Hester ble innført til Salomo fra Egypt og fra Kue. Kongens kjøpmenn kjøpte dem i Kue og hentet dem der. Hver vogn som ble hentet opp fra Egypt og innført, kostet 600 sekel sølv, og hver hest 150. På samme måten hentet de også vogner og hester derfra til alle hittittenes konger og til kongene i Syria. Kapittel 2. Salomo tenkte nå på å bygge et hus for Herrens navn og et hus for seg selv til kongebolig. Han skrev ut 70 000 mann til bærere og 80 000 mann til steinhoggere på fjellet, og han satte 3600 oppsynsmenn over dem. Så sendte han bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa, «Gjør nå det samme for meg som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i. Nå vil jeg bygge et hus for Herrens, min Guds navn, og innvie det til ham, så vi kan brenne velluktende røkelse for hans åsyn, og legge fram de daglige skuebrød, og offre brennoffer morgen og kveld på sabbatene og nymånedagene og på Herrens, vår Guds høytider. Dette er pålagt Israel for alle tider. Det huset som jeg vil bygge skal være stort, for vår Gud er større enn alle guder. Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himmelen og himmelenes himler rommer ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham? Nei, bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn. Så send meg nå en mann som er skyndig i å arbeide i gull og sølv og kobber og jern, og i purpurrød og karmosinrød og blå ull, og som forstår seg på å skjære ut bilder, så han kan arbeide sammen med de kunstforstandige menn som jeg har her i Juda og i Jerusalem, og som min far David har kalt til dette. Send meg også sedertre, sypresstre og sandeltre fra Libanon, for jeg vet at dine tjenere forstår seg på å hogge trærne på Libanon, og mine tjenere skal arbeide sammen med dine. De må sørge for trær i mengdevis til meg, for det huset jeg vil bygge skal være stort og prektig. Tømmerhoggerne, dine tjenere som feller trærne, vil jeg gi 20 000 kor tresket hvete, og 20 000 kor bygg, og 20 000 bat vin, og 20 000 bat olje. Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte Salomo, fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over dem. Og Hiram skrev videre, «Lovet være Herren, Israels Gud, som har skapt himmel og jorden, fordi han har gitt kong David en vis sønn, som har slik visdom og forstand at han kan bygge et hus for Herren og et hus for seg selv til kongebolig. Jeg sender deg nå en skyndig og forstandig mann, Huram Abi. Han er sønn til en kvinne av Dans døtre, men hans far er en mann fra Tyrus.» Han forstår seg på arbeidet i gull og sølv, kobber, jern, stein og tre, og i purpurrød og blå ull, og i hvitt lin og i karmosinrød ull. Og han forstår seg på å skjære ut alle slags bilder og planlegge alle slags kunstverk som han får som sin oppgave, sammen med dine skyndige menn og min herres, din far Davids skyndige menn. Nå kan min Herre sende sine tjenere veten og byggen, oljen og vin som han har talt om. Så skal vi hogge så mange trær på Libanon som du har bruk for, og sende dem i flåter på havet til Jaffa. Så kan du selv hente dem opp til Jerusalem. Så talte Salomo, alle de fremmede menn som bodde i Israels land. Det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt. Det viste seg at det var 153.600 mann. Av dem gjorde han 70.000 til bærere, og 80.000 til steinhoggere på fjellet, og 3.600 til oppsynsmenn som skulle holde folket i arbeid. Kapittel 3. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem på Moriafjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på Jebusitten Ornans treskeplass. Han begynte å bygge på den andre dagen i den andre måneden i det fjerde året av sin regjering. Da Salomo skulle bygge Guds hus, la han grunnvoll slik. Lengden var 60 al etter det eldre mål, og bredden 20 al. Forhal som lå foran huset var 20 al bred, svarende til bredden av huset, og 120 al høy, og han kledde den innvendig med rent gull. Det store huset kledde han med sypresstre. Dessuten kledde han det med ekte gull og satte palmer og skjeder på det. Han smykket huset med edelsteiner. Gullet var gull fra Parvajim. Hele huset, både bjelkene og dørtersklene og veggene og dørene kledde han med gull og skar ut kjeruber på veggene. Det aller helligste bygde han slik at lengden var 20 al, svarende til bredden av huset, og bredden 20 al, og han kledde det med ekte gull som veide 600 talenter. Vekten på naglet som var av gull var 50 sekel, og

som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det en Gud og en mellommann mellom Gud og mennesker, menneske Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vittnesbyrd i sin tid. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel. Jeg sier sannhet, jeg lyver ikke, en lærer for hedningene i tro og sannhet. Jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender uten vrede og trette. Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold. Ikke med hårflettinger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre. Hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse med sømmelighet.»

Salme 110, vers 1-4. Av David, en salme. Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig fram på ditt veldesdag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg, som dugg ut av morgenrødens skjød. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok «Ett års Bibel». Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har gjerne et bilde av at forholdet mellom Jesus og fariseeren alltid var anspent og fientlig. Og ja, mange ganger kan vi lese om at de religiøse lederne i Israel ønsket Jesus av veien. Men samtidig, i alle fall et par ganger, så hendte det utrolige at Jesus ble invitert på middag hos en fariseer. Jesus, han tok imot invitasjon, og han kom til festdekket bord. En av disse gangene kan vi lese om i Lukas evangeliet kapittel 14. Og her benytter Jesus anledningen til å undervise både verten og de andre gjestene om viktige sannheter som gjelder Guds rike. Blant annet så utfordrer Jesus tilhørerne til å invitere fattige og syke framfor familie og venner når de selv neste gang skal holde et selskap. Altså, ikke inviter dem som kommer til å gi deg noe tilbake. Inviter i stedet dem som ikke kan gi deg noe gjengjeld, dem som ikke kan være ressurspersoner i menigheten, dem som du ikke kan skrive på lista over personer du ønsker å bli sett sammen med. Mange satt til bords hos fariseeren som hadde innbudt Jesus til dette måltidet. Også mennesker den gang hadde en iboende trang til å være viktige og virke betydningsfulle. Man ønsket å få de gjeveste plassene rundt middagsbordet. Derfor måtte Jesus lære dem betydningen av å vise beskedenhet, og sette seg selv lavt for å løfte opp og fram andre. Ikke rart at en av gjestene utbrøt, «Salig, lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus han responderte på dette med å fortelle lignelsen om det store gjestebudet, som vi altså finner i Lukas kapittel 14 og versa 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han tjenerne sine for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker, og jeg må gå ut og se på den. Jeg ber deg, du får ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, og jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, men det ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn, sånn at mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Mannen i lignelsen som vil holde et gjestebud, han jo et bilde på Gud selv. Den hellige, opphøyde og syndfrie, han vil holde fest for syndere som oss. Gud tar selv initiativet til dette gjestebudet. Et bilde som sier noe om hvordan det vil være i himmelen. Helt siden han vandret på jorda og dro tilbake til himmelen, så har Jesus holdt på å ordne i stand det store himmelske gjestebud. For Gud så er dette med himmelen og den evige festen, det en enmannsjobb. Han har laget himmelen helt alene. Han både ordnet og selve veien til himmelen. Og han den som innbyr til fest, samt at han står for innholdet i festen selv. Evangeliet viser oss hvor stort det at Gud vil ha en fest, at han vil ha nettopp oss med på denne festen. Tenk hvor tragisk og håpløst det måtte være for oss mennesker om vi ville, men Gud ikke ville ha oss med på en slik evighetsfest. Men nei, vi kan være trygge på at Gud vil ha så mange som mulig med på den evige feiringen i himmelen. I den her bibelteksten fra Lukas 14 finner vi to små, men veldig betydningsfulle enkeltord som gjør at festen kan bli virkelighet for deg og meg. Det første ordet kom. Hvor trist det ville ha vært om Gud innbyr og mennesket ikke ville ha kommet. Enda mer håpløst ville det vært om vi ønsket oss til himmelen, men Gud ikke ville ha oss der. Tenk så stort at det nettopp himmelens og jorden skaper, som inviterer med ordet «kom». Dette vennlige imperativet «kom», det Guds utstrakte hånd, hans tilbud om hjelp. Flere ganger i Bibelen møter Gud og Jesus oss med invitasjon og kallet til å komme. Veldig kjent jo fra Matteus 11, 28, når Jesus sier «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære». «Kom» det første uttrykket. Det andre uttrykket jeg vil nevne, eller enkeltordet, som gjør at gjestebudet blir en skikkelig fest, det ordet «ferdig». «Kom, for nå det alt ferdig», står det i vers 17. «Festen klar. Alt ferdig». Gud kaller oss ikke inn til dugna for å fikse i stand det himmelske gallamåltidet. Frelsen, himmelen, Guds rike, alt utfører Gud som en enmannsjobb. Evangeliet, det staves ferdig. At frelse ferdig, uttrykker kristentro i kortformat i et nøtteskall. For vi møter jo uttrykket ferdig også i forbindelse med Jesu død. Der på korset så ropt Jesus, «Det fullbrakt!» Frelsen ble gjort klar og ferdig langfredag. «Kom» og «ferdig» altså to flotte ord som gir oss grunn til glede og se fram til å være sammen med Jesus i himmelen. I bibelteksten finner vi også et tredje lite ord som ikke har samme positive klang som «kom» og «ferdig». Det lille ordet «men» kan virke ufarlig, men snur ofte mening og stemning. Etter at Jesus innbyr med et «kom, for nå alt ferdig», så fortsetter han. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Når vi svarer på et spørsmål med «ja, men», så betyr det som oftest «nei». I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14 leser vi ulike unnskyldninger for ikke å komme til selskapet. Alle svarte dem egentlig «ja, men». Alle kjente nok litt på lysten til å komme, men noe annet ble viktigere. Noe kom og stilte seg i veien for invitasjon. Hverdagens arbeid, eiendom, penger eller andre mennesker fikk de innbytte til først å nøle og deretter avslå invitasjon. Gud måtte vente. Andre mennesker eller materielle goder var mer spennende å bruke tid og krefter på. Det var, eller fortsatt ikke, hverken noe galt med åker, oksa eller hustru. Men det gode ble det viktige sin fiende. Hver enkelt trenger vi å spørre oss om hva som kan hindre oss i å nå himmelen. Hva fristes du med til å sette foran Gud? Kan det være penger, personer, posisjoner, popularitet eller prestisje som får ditt fokus i livet? Hjertet søker det gode liv. Problemet bare det at det gode liv ikke godt nok. For det gode liv som oftest åndelig tomt. I lignelsen står det at tjeneren kom tilbake til husbonden med en nedslående resultat av innbydelsen til gjestebud og god mat. Majoriteten av dem som var invitert hadde avslått tilbudet om å komme. Dette likte husbonden dårlig. Da ble husbonden harm, står det, og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, vannføre og blinde og lamme.» Vers 21. Han ble sint og nærmest kommandert tjeneren til å gå ut i byen til de fattige og uføre, blinde og lamme, og nøde disse til å komme til gjestebudet. Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene, og ved gjerne og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. To ganger så brukes uttrykket å gå ut, og det minner oss om misjon, om Guds hjertesak, at de unådde må få høre at frelsa ferdig. Vi sier ofte at evangeliet for alle mennesker. Ja, noe som heldigvis stemmer. Samtidig vil Gud si oss at nettopp dem som kjenner seg syke og fattige vil være dem som trenger evangeliet om Jesus mest. Gud søker det som står lavest i verden. Evangeliet som vannet som alltid søker det dypeste punkt. Guds visjon at hans menighet på jorda skal være et sted hvor ingen står alene. Aller minst dem som opplever seg som fattige, vannføre, blinde og lamme. Evangeliet, det har dårlig tid. Snart kommer Jesus igjen for å dømme verden. Da blir det satt sluttstrek for verdenshistorien. Derfor sier Gud i skikkelsen av husbonden i denne lignelsen til sine tjenere at de skal gå i hast. Her i Lukas kapittel 14 så sammenlignes himmelen med et stort gjestebud. I Matteus kapittel 22 kalles den himmelske fest for kongesønnens bryllup. Smak på disse ordene, gjestebud, bryllup. Begge skaper dem gode følelser og håp om en bedre framtid. Gud inviterer til fest. Han kaller oss ikke til eksamen, et minnesamvær eller en rettssak. Framtiden lys og lang for den som kjenner Jesus. Gud vil fest. Gud vil ha nettopp meg med på denne festen. Alt ferdig. Alt vil en dag bli perfekt, og det beste av alt, festen tar ikke slutt. Gjestebudet vil vare evig. Der vil de siste bli det første, og der vil dem som nederst ved bordet bli forfremmet og opphøyet. Der vil Jesus selv være til stede og oppvarte oss med himmelske retter.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Andre søndag etter trefoldighet. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud.» og innbød mange. Lukas 14, 16. Det er vår Herre og Gud selv som er mannen i dette evangeliet. Han er en stor og rik Herre, og han har forberedt et stort gjestebud i henhold til sin høye stand og ærefulle stilling. Og gjestebudet kalles stort ikke bare på grunn av at verten er Gud selv, men også fordi maten er svært velsmakende og kostbar. Det er det hellige evangelium, ja, Kristus vår Herre selv, som er maten. Og i evangeliet blir det forkynt for oss hvordan han ved sin død har gjort fyllest for våre synder, frelst oss fra den evige døds fortvilelse og fra Guds vrede. Denne forkynnelsen om Kristus er det store og herlige gjestebudet, der han serverer sine gjester. Her helliger han dem i dåpen, og trøster og styrker dem med sin nattverd. Her er det ikke noen mangel, men fullt opp av alt, slik at alle kan bli mette. Dette måltidet skulle vel, som rimelig er, kunne kalles et herlig måltid, så rikt anrettet som det er. Ingen tunge kan uttrykke det, intet hjerte fullt ut fatte det. Det er en evig mat og en evig drikke. Her skal mennesker aldri mer hungre eller tørste, for her blir man mett, utørst og lykkelig i all evighet. Ikke bare det enkelte menneske, men hele den vide verden ville hatt nok av dette, for det er en uendelighet av mat og drikke her. Det var for vår skyld at vår Herre Jesus Kristus ble født av Jomfru Maria, korsfestet under Pontius Pilatus, døde og for ned til helvede, sto opp igjen fra de døde og satte seg ved Guds høyre hånd. Den som tror dette, han eter og drikker av dette måltidet på en rett måte. For det å tro på den Herre Kristus er å ete og drikke. Av det blir menneskene mette, kraftige og sterke, slik at de blir glade til evig tid. Det heter jo, som rimelig er, et stort gjestebud. Det er så påkostet og anrettet for så mange mennesker at alle kan få spise. Og likevel blir det ikke mindre mat, for måltidet er så styrkende at det varer evig og gir evig liv. De mange som først ble innbudt til gjestebudet, er jødene og hele Israels folk. De har en særskilt innbydelse, helt fra Abraham av og videre gjennom profetene. For til patriarken Abraham ble den ætten lovt som velsignelsen skulle komme fra, slik vi leser i 1. Mosebok 22, 18. På den måten er dette gjestebudet blitt forkynt til ham først, han som var dette folkets far. Deretter har profetene forkynt det videre og henvist folket til det. Det har altså ikke manglet på vilje hos vår Herre og Gud til flittig å innby dem. Paulus setter da også alltid jødene først i sine brev. Landsdag nummer 460, vers 1 og 2.

Under verdenskrigen på 1940-tallet ble det tatt mange modige avgjørelser. Mange eksempler kunne nevnes, men jeg vil fortelle om en hendelse under krigen mellom japanerne og amerikanerne om kontrollen over havet utenfor Filippinene. Admiral Mark Mitcher hadde beordret et bombeangrep

beskrev det opplyste hangarskipet som en lykkelig blanding av kinesisk nyttår, nasjonaldagen og en premiere i Hollywood. I løpet av 2 timer landet fly etter fly. Hele 80 flyvere styrtet i havet like ved, fordi de ikke hadde mer drivstoff, men de var nær nok til å bli plukket opp av sjøen. Av og til det risikabelt å tenne lys. Men vi så modige at vi tenner lyset for Kristus, så kan vi berge mennesker som ellers ville gå fortapt. Et av de sterkeste våpen som rettes mot de vestlige samfunnene i dag, ja, også mot dem som tror på Kristus, terror. Frykt. Frykt et mektig våpen. Men sannheten og lyset splitter mørket, viser vei og avslører løgnen. Derfor gjelder det å tenne lyset, Kristi lys. Dere verdens lys, sa Jesus. Hvis lyset i deg mørke, hvor stort blir ikke da mørket, spør han. Paulus skrev at Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Må Herren gi oss mot og kraft til å være sanne, lysende vitner for ham.

0: Hei og velkommen til ukas episode av Table Talks, søndagsteksten. Vi setter veldig stor pris på omtale og anbefaling av podcasten I din podcaster. Det også supert om du sender link til podcasten til dem du tenker vil ha glede av å høre episoden. Så takk for hjelpen med å gjøre det her kjent. Her kommer ukas Table Talk.
1: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som presentert av den kristne ressurssida foross.no.
2: Ja, da vil også jeg ønske velkommen til en ny episode igjen av Table Talks med søndagsteksten. Og denne gangen det Stavanger-gruppa som samlet. Her finner du Øyvind Solheim, som forkynner I NLM. Det Erling Lundeby, forsamlingsleder I IKF og arkivleder NLM. Og så det meg, som heter Jan Helge Årseth, som lærer på Fjelltun Bibelskole. Lukas kapittel 14, vers 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham, hørte dette, sa han, «Salig den som får sitte til bords I Guds rike.» Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbudte, «Kom, for nå det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå ut og se på den. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå I hast ut I byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre og blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det enda rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene, og nød folk til å komme inn som et hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Hva betyr egentlig det med måltid I denne sammenhengen her?
3: Måltidet jo veldig viktig for oss mennesker, og ikke minst var det viktig I Midtøsten og I Israel på denne tiden, og har vært I hele Israels folks historie. Og når de var samlet til måltid, så var det gjerne også dagligdagse samtaler, men også dype, både teologiske og eksistensielle samtaler. Og nå var Jesus invitert og var hos noen ledende, en ledende fariseer, og det var samlet ledende folk som nok ville lytte til å vite hva Jesus, hva han tenkte, hva han lærte. Så han hadde nok en ganske kritisk tilhør. Og så legger jo Jesus merke til enkelte ting under måltidet da, som man etter hvert har tak I da.
4: Dette med måltidet og dette med festen, her blir liksom dette med Guds rike, dette spørsmålet om Guds rike, å sitte til bords I Guds rike, ført inn på et gjestebud og en fest og en stor glede, det som med glede og feiring å gjøre. Hvor skal en tenke omkring dette? Hva plass på en måte gleden her I det som med Guds rike å gjøre?
3: Jeg vil jo si at gleden på en måte det alt dreier seg om. Når Jesus skal snakke om målet for oss mennesker, så det nettopp en gledestest, et festmåltid. Så det alt det Jesus opptatt av å få folk med inn til gleden og festen. En som kanskje kjent for noen av lytterne, C.S. Lewis, han har sagt det sånn, «Joy is the serious business of heaven». Glede på en måte himmelens lidenskap, det den levende opptatt av. Og det det en vil invitere til. Så når Jesus bruker festmåltidet, gleden og festen, så sier det noe om hva som viktig for Jesus.
5: Når jeg leste teksten her og det som går foran I kapitlet, så slo det meg, det må være en enorm spenning I det selskapet. Fordi de har invitert Jesus, sällskapet begynner med att det är en sjuk person till stede som Jesus helbreder. Så det startar liksom med en liten skandal att Jesus är helt utanför boxen på sabbaten. Och så okej, när ting roar sig ner så ser jag liksom för mig Jesus står i utkanten lite av den minglingen som föregår och så blir det bättre bords och så är det ett våldsamt kör och alla folk styrter fram för att få de bästa platserna, kanske för att få det feiteste köttstycke eller ett eller annat. Jeg skal være forsiktig med å la fantasien løpe løp, men Jesus ser i alle fall, her er det noe som ikke er riktig, og så griper han fatt i det, og har bruker den knuffingen ved bordet til å si alle de som er innbudt et alvorsord om ydmykhet, fordi måten de oppfører seg på er en speilbilde av deres indre forhold. Og så, ikke nok med det, han har også et ord til verten, litt før vår tekst, at når du ber gjester en annen gang, og vi vet ikke om han sa det da rett til han i øret, eller om det var sånn at det andre kunne høre på, så her ser jeg bare folk av din egen klasse og stand. Du skal bette inn noen andre også. Du skal bette inn noen andre også. Og så er det sånn at det roer seg ned. Og så kommer vi til vår tekst, og da ser jeg liksom for meg, da skjønner de at Jesus er ikke inn for small talk, som de sier på engelsk. Så er det en som tar på seg sitt mest åndelige. Det vil bli veldig kjekt å komme til himmelen. Sitte til bords i Guds rike. Og da ser jeg for meg, da setter Jesus øya i han. Og kanskje, vil du røpe på, da kommer fortellingen til Jesus. Ja, hvem er det som hører hjemme i festmåltid i himmelen? Ja. Da er vi liksom inne i nerven i teksten her.
3: Jeg tror jeg inne på noe der med at de her tar Jesus tak i noe som ligger som en ladet sak her. De unner ikke alle å få være med i gledesfesten. Tar Jesus tak i, for han unner alle å ta del i gledesfesten.
5: Og spørsmålet blir jo, han som sier at salig er den som får sitte på bords i Guds rike, men han ender jo opp med å måtte stille seg. Det er ikke sikkert at jeg får plass der. Det spørsmålet blir hengende i løse lufta egentlig når vi har gjort ferdig teksten.
6: Og den gruppen som han var og så spiste hos her, fariseerne, var veldig vellykka, og, ja, ja. Og de var velstående og rike. Og,
5: ja.
6: Han nevner da, i det som du nevner, at du, når du gjør gjestebu, så innby de fattige, vannføre, lamme og blinde der i vers 13,
5: ja.
6: I forkant av denne lignelsen.
5: Ja.
6: Han er inne på det, og de var vel ikke så mange av kanskje akkurat i det selskapet.
5: Det virker ikke sånn.
3: Jeg tror det at de signaliserer med hele sin måte å invitere til selskap på, og ha selskap på, at de unner ikke alle å være med. Mens Jesus griper på en måte tak i med lignelsen tilbake til de store framtidsvisjonene, både hos Jesaja og de andre profetene, om at Gud skal invitere til stor fest. Og da skal han ikke bare invitere Israels folk, de velstående, men også de marginaliserte, blinde, lamme.
6: Du er inne på den profetien der, Øyvind. Det er vel noe som du henter fra Jesajas-boka. Hva står det egentlig der i Jesajas, når du knytter til dette?
3: Ja, så Jesajas 25, fra vers 6 så står det sånn: Herren, herskarenes Gud, skal på dette fjellet gjøre et gjestebud for alle folk. Et gjestebud med fete retter, et gjestebud med gammel vin, med fete margfulle retter og med klaret gammel vin. På dette fjellet skal han tilintetgjøre det sløret som tilslører alle folkene, og det dekke som dekker alle hedene folkene. Han skal oppsluke døden for evig, og Herren skal tørke tårene av alle ansikter. Sitt folks vannære skal han ta bort fra hele jorden, for Herren har talt. På den tiden skal de si: Se, der er vår Gud, han som vi ventet på, at han skulle frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde oss og glede oss i hans frelse.
5: Det åpner jo opp et veldig perspektiv. Alle jordens folk skal inviteres. Alle folkene. Også hedningefolkene. Så det er helt fascinerende, egentlig. Men du finner jo også fram noe annet stoff som viste at dette her var ikke allment akseptert i jødedommen. Kan du si litt om det?
3: Ja, det var i alle fall slik at i en del tekster i det som kalles targummer, en slags oversettelser og kommentarer i en slags kombination, hvor nettopp denne Jesajas-teksten, så blir det for radikalt for dem. Sånn at i enkelte tekster så snus det på hodet, slik at når hedningefolkene, som denne framtidsvisjonen sier også skal få være med, kommer, så sier disse targummene at de på en måte skal gå skuffet derfra, de skal gå skamfulle derfra, sånn at der snus det på hodet at de ikke skal være med.
5: Ja.
3: Mens Jesus på en måte, det forfriskende da å lese Jesu lignelse, hvor han nettopp understreker at det de marginaliserte, de utenfor, som også skal få ta del i glede.
5: Jeg hadde et poeng når jeg hadde om glede. Det tar vi som en slags selvfølge, for vi har vokst opp med en generasjon som har sett det. Men vi skal være klar over når vi forkynner at mange er ikke der, og de har veldig mange såre minner kanskje av gledesdrepere. Og jeg hørte om noen som sikkert velmenende, men de mener seriøst at de ikke kan se for seg at Jesus lekte når han var liten, eller at han smilte eller lo som voksen, fordi hele deres kristne tro er så dyster og alvorlig. Det er alltid det alvorlige. Og en så opplyst mann som John Wesley, han dannet en skole i sin tid hvor barna ikke fikk lov til å leke. Fordi han trodde det at når de fikk de anledning til å leke når de var barn, så ville de leke også når de var voksne. Det var liksom en oppfordring til tøylesløshet, eller mangel på disiplin. Vi skal være veldig glad for at vi har kommet ut av det. Så en god kristen oppdragelse og en god kristen forkynnelse holder sammen gleden og alvoret som vi møter i teksten her.
6: Det var også det som Øyvind var inne på i starten her, at gleden er et slik hovedpoeng i Guds rike. Og i dette som er med selve evangeliet som det glade budskapet og gledens budskapet, og til og med englene på Betlehemsmarken, ikke sant, det var det jublende, et gledesbudskap. Det var veldig viktig å få fram det, så er knyttet til Jesus. Så gleden er absolutt veldig viktig, og det kommer fram i denne lignelsen også med dette gjestebudet. Nå var dette med Jesus som byr inn. Hvem det var på en måte han henvendte seg til? Altså her i de som var innbytt her i utgangspunktet, hvem var det egentlig snakk om, og hva var det som egentlig skjedde her i dette gjestebudet? Altså, som vet at i et bryllup så vil en av og til tenke på det at du på en måte sender ut en innbydelse til et bryllup eller en stor fest, og så er det svar ut hvis ikke sant. Det står en dato, de må vite hvor mange som kommer med tanke på mat og planlegging, og så gir en da tilbakemelding og sier at ja, men kjem. Og så kjem dagen, da bryllupet er der, og så du kan ikke opp. Altså, bordet er dekket, kortet står det med navnet på, plassen er klar, og så kjem ikke gjesten. Altså, det er en veldig vond opplevelse. Hva var det på en måte som i denne fortellingen, når Jesus forteller, hva var det som gjorde på en måte som holdt deg tilbake?
3: Altså, Jesus tar jo, han gjør jo en tvist her på en måte. Han begynner med det som alle disse som han er gjestebud hos vil kjenne igjen, altså en ærverdig gjesteliste, de vanlige gjestene. Men så bringer han nettopp inn dette at de kommer ikke, de som var invitert. De er ikke interessert til å være med i festen og gleden. Og når de unnskylder seg og ikke kommer, da kommer det overraskende i Jesu lignelse, som jeg tror er hovedpoenget inn imot tilhørerne. Da kommer den overraskende gjestlisten med alle de marginaliserte, de urene, de som var utenfor, de som ikke skulle være invitert etter vanlig tankegang. Så Jesus begynner med den vanlige gjestelisten, men de kommer ikke.
6: Tenker han da på Israel, på jødene, på en måte i første rekke? Tenker på at han kom først for sine egne, og så, altså, er det jødiske folk, er det fariseerne på en måte han er, tenker, eller er det oss i vi forstand? Som dere har tenkt noe på det?
3: Tenker sikkert først på Israel, sitt eget folk, sine egne, nettopp utifra Jesajas framtidsvisjon også.
7: Og ikke minst også at vi må huske at vi kanskje ikke vant med å tenke på at handikappede eller altså folk som lamme, blinde, regnes for å være urene. For det skal vi huske at i tempelet, i det hellige, så skulle ikke de som var blinde og lamme være. Spedalske skulle være på avstand, de var urene. Og det det, det inn i denne konteksten Jesus snakker om, om dette da.
8: Så dette bryt med det tradisjonelle forståelse, det, det på en måte noe sjokkerende og overraskende måte som ligger i dette her.
5: Utvilsomt, men jeg tror at vi skal kanskje være litt forsiktige med å jamføre alle elementer i historien til Jesus. Herren, er det Gud? Ja, til en viss grad. Men her blir jo denne mannen som inviterer, han blir jo sur. Og de fattige og blinde og lamme, det en slags plan B, liksom. Men det ikke, det treffer ikke helt det hele bibelske budskapet. Gud reagerer ikke som en sur og furten, liksom. De kommer ikke i selskapet mitt. Og evangeliet til fattige, til den som fattig i seg selv og sånn, det ikke plan B, det plan A. Mm. Så jeg lurer på om jeg skal ikke legge for mye vekt akkurat på det, men det overraskelsesmomentet. Mm. Evangeliet kommer som en overraskelse og noe annerledes enn de trodde. Mm. Ja. Og som vi også ofte oppfatter det som.
8: Og det valget de ble satt på når det gjaldt innbydelsen. Mm. For innbydelsen kom for alt er ferdig. Det et herlig evangelium. Ja. Alt er rett, det ingenting, det å ta imot.
4: Ja.
8: Og så var det det til Jesus da, dette med unnskyldningene. Altså, det var liksom ikke klare.
4: Mm. Men jeg tror Jesus nettopp i lignelsen tar tak i der de tilhørende hadde der. Fariserene, de som inviterte bare vennene og naboene. Og så begynner han med den kjente gjenstelisten. Men poenget hans er, som du sier, hovedpoenget hans er nettopp at alle vil han ha med i festen og glede.
5: I forberedelsen til dette her så leste jeg en historie som jeg synes var litt festlig. I datidens Israel så var antagelig en sånn stor fest. Det var det som skjedde i landsbyen den gangen, ikke sant? Å avstå fra å komme, det var en skikkelig signal til han som innbød. Det var en tommel ned, vi vil ikke ha kontakt, vi avviser deg, vi ønsker ikke å ha kontakt med deg. Så det er sikkert en større opplevelse av avvisning enn vi av og til tenker på. I en lokalavis en fredag så var det noen som hadde telt opp, det var 244 annonser med velkommen, velkommen.
8: Ja.
5: Så, det foregår så mye i vårt samfunn som vi kan forholde oss til, og vi sier nei, og det er ingen som blir sure. Men når vi tenker etter, det er enkelte selskap, og det er enkelte invitasjoner vi ikke burde si nei til. Og det er den smerten som Gud kjenner på, og som vi også tre som forkynner dem må prøve å formidle. Om vi klarer å gjenskape akkurat den følelsen av, jeg tenker på, det har vært fjernsynsinnslag med en 10-åring som inviterte til i bursdag og ikke i klassen, og ingen kom.
8: Ja, det ble sjokk.
4: Ja.
8: Det var oppslag i media om det.
4: Ja.
5: Det går rett inn i den lignelsen her. Ja. Den følelsen av utenforskap.
4: Ja.
5: Det er det, og den kjenner, det er den som på en måte rører seg, som er dynamikken i teksten her.
4: Ja, så disse unnskyldningene, de er mer en unnskyldninger, de er egentlig fornærmelser mot verden.
8: Ja,
4: altså, enormt. Det er ganske, ganske sterk kost egentlig. Det er som om en er kommet til et selskap, tatt imot inn, kommet inn, ja. Og så når verden sier, som Jesus her sier i lignelsen, alt er ferdig, nå kan dere sette dere til bords, så sier de, nei, jeg må ut og ordne noen forretninger.
8: Snur i døra.
4: Ja, snur i døra, ikke sant? Og det er ikke passende, du gjør bare ikke det, for det kan vente til etterpå. Men det er sånn, og noe av Jesu lignelser, særlig om når han skal komme igjen, så ligger det nerve av at Jesus vet og er redd for at hans kjærlighet ikke skal bli gjengjeldt, at invitasjonen ikke skal bli tatt imot. Og derfor så legger han dette alvoret inn,
7: For midt I at det gleden seg målet, så ikke Jesus redd for alvoret. Han legger klart framfor oss alternativene, og sier det dette det handler om. Det noe å vinne, og hvis du ikke tar imot invitasjonen, så taper du livet.
8: De unnskyldningene som ble brukt her ganske alminnelige ting. Altså det I seg selv ikke på en måte noen sånne stygge og dårlige ting, men det ting som knyttet til det alminnelige liv. Noe som viktig for oss alle når det gjelder vår eiendel og dette med ekteskap og sånn. Hva det som gjør at slike ting får på en måte vi nevnt hos Jesus? Hva det han tenker og vil belyse gjennom det?
5: Jeg tror at det du innleder med der noe av poenget. Det ikke dramatiske ting, noe av det. Men det det hverdagslige som kan faktisk bli et stengsel når den ikke bevarer proporsjonene og perspektivet rett I livet. På en side sett så kunne vi si at det tomme unnskyldninger, det tåpelige. Ja, men da har du sett liksom alt veldig klart. Men ser du det fra en annen vinkel, så kan det være uttrykk for et dilemma, hvor det en kan jo tenke seg situasjoner der hvor et eiendomskjøp avhengig av at du må innfinne deg på en befaring eller et eller annet sånt nå, eller okser og dyr og gifte med, den som har giftet seg han hadde jo til og med lov til å ha ett år fri det står jo I Mosebøkene så noen har pekt på at det kan være rett og slett travelheten I arbeid som gjør at du litt usikker eller også at du så fokusert på det du driver med at du klarer på en måte hvis du går, så du fysisk til stede der men tanken din en helt annen plass Og da det bedre at du ikke går. Fordi tanken din ikke til stede, vil noen si. Men summa summarum, livet komplisert, men vi kan ikke, det det livsvilkår vi utlevert til. Vi må velge. Om det uttrykk for det ene og det andre, livet består I å gjøre en rekke helt viktige valg, og det gjelder liv og evighet, Og vi kan ikke melde oss ut av det, og vi kan ikke forholde oss passivt til det. Det på en måte en slags skruestikke som vi finner oss selv I. Og vi må fatte noen valg, og da Jesus sier, da må vi velge riktig. Da må vi ta imot innbydelsen.
7: Ja, og som noen sier, det gode kan ofte bli det bestes fiende. Altså, det viktige ting, alt dette som de unnskylder seg med, men det noe som enda viktigere. Det noe som brenner. Mm. Og I forlengelsen av denne teksten så snakker Jesus om kostnaden ved å følge han. Men da sier han også noe om at han lurer ingen inn, men har sagt reklamespråk, altså sier at det fantastisk å være en kristen, men når du først blir en kristen, så blir du klar over omkostningene. Men Jesus legger det klart frem, altså han sier for eksempel at en som skal bygge et hus, han begynner ikke bare å bygge, han planlegger, finner ut om han har råd, om han har byggemateriale nok, eller så vil han ende opp med bare grunnmuren, og da vil han bli latterliggjort, sier Jesus. Eller en konge som skal reise ut I krig, sier han. Han vil jo vurdere om han kan vinne krigen. Han vil ikke sette I gang. Og så legger Jesus fram invitasjonen klart, det dette det handler om.
8: Nå blir han tydelig skuffet og såret over deg som svarer nei, men det ser ut som at han likevel så der altså det noe enda mer som skjer dette at han som lei seg, han har på en måte det det som du Øyvind kalt for en ny gjesteliste som han på en måte han snur opp ned på det som var og det som var tenkt og så gjør han noe helt nytt og hva han gjør?
7: Ja, altså jeg synes det litt flott å se jeg tror tilhørerne I det Jesus skildrer at han blir sint fordi gjesten ikke kommer og ikke tar imot invitasjonen, så venter de nok I Midtøsten på den tiden, nær sagt, en hevnakt. I stedet så bruker han denne lidenskapen inn imot en ny gruppe og lager en ny gjesteliste. Og så sender han tjenerne sine ut og innby blinde, lamme, de marginaliserte, de urene. Og så ligner han plutselig på hyrden I en annen lignelse. Hyrden som ikke har noen sauer å miste, og som ute og leter opp de bortkomne. Eller for så vidt kvinnen som leter opp den bortkomne mynten, eller faren som speider etter den bortkomne sønnen og sånn. Eller en ny gjesteliste, og da overraskes tilhørende. Skal disse få ta del I festen og kleden? Men sånn vender altså Jesus på en måte den sinte lidenskapen til nådens lidenskap.
8: Litt lengre ute I Lukas evangeliet kapitel 19 så kommer det på en måte en litt sånn oppsummering av det som man kan kalle, jeg vet ikke om man kan kalle det motto, eller, men det står at menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som fortapt I Lukas 19, 19. Det var på en måte det tapte, det ødelagte, det knuste. Og det vel kanskje, hvis man ser på denne gjestelista som man har, altså de fattige og vannføre, blinde og lamme som nevnt I vers 21 der I Lukas 14, det litt av en beskrivelse av, av det minste og det som du også kalte urent, og, Øyvind, det som ikke var verdig en gang til å komme I tempelet og fikk lov å komme dit. Hva det dette I vår tid, tenker jeg? Altså I vårt I møte med denne lignelsen og vår tid, som hva betyr dette for oss?
5: Det betyr jo åpenbart at vi har et problem hvis vi ikke forkynner og inviterer og legger rette møtene våre, slik at den som vanligvis ikke finner seg så godt til rette der, faktisk kan være med. Så det må vi stadig jobbe med, ut på gater og streder. Så jeg tenker på det, en burde jo ha et tema for alle prekener. Og da det på sett og vis to temaer som en kan I alle fall se I denne teksten her. Har jeg tatt imot invitasjonen? Det ett. Og det andre jeg må ut og invitere andre. Det ligger et veldig tildriv, det ligger et misjonsmotiv, et evangeliseringsoppfordring I denne teksten her, at det det som Guds vilje faktisk, for å så mange som mulig inn I denne gleden.
7: Ja, det uventede, overraskende. Jeg tror det mange som ikke tror at dette med Jesus og kristen tro relevant for dem. Men Jesus skildrer her nettopp at det de som ikke hadde ventet å bli invitert til gledesfesten. De urene, marginaliserte. Jeg kan levende se for meg at de ser ut som levende spørsmålstegn, der disse tjenerne kommer med disse invitasjonene til denne store herren som steller I stand festmåltid. Du seriøs? Mener du virkelig at jeg invitert? Og sånn, altså litt sånn så jeg tenkte på, det blir litt som om jeg skulle få en telefon og var invitert til et festmåltid som ble stelt I stand til den amerikanske presidenten han var på Norges besøk. Jeg ville jo tro at det var P4 som ringte, at det var fem på, der de lurer folk til å gå fem på, og jeg ville ikke trodd et ord av det den sa, ikke sant? Sånn tror jeg mange forholder seg til Jesus og den kristne tro og invitasjonen, at det for godt å være sant, eller det handler ikke om meg. Men det nettopp det handler, og da trenger en, slik som jeg ville trengt, og få en del forsikringer før jeg faktisk begynte å tro at det var tilfelle.
5: Jeg tror nok også at vi som forkynnere må være klare over at for veldig mange av våre ikke-kristne tilhørere så fortoner kristen tro seg som noe som kan eller kan ikke være sant, men det I første rekke ikke relevant for meg. Jeg ikke der. De kristne begeistret og glad over noe som jeg ikke ser relevant for meg. Så det ikke et spørsmål om sannhet, men om relevans. Sånn som vi må bruke mye tid på, tror jeg som forkynnere, og forsøke å bringe tilhøren til der hvor vi snakker på samme bølgelengde.
8: Og så går denne innbydelsen ut, den gjeld I dag også. Dette du var inne på det også, Erling, dette med misjonsperspektivet, at alle må ut og innbydes, alle må gå ut og invitere. Og den innbydelsen, den kommer I dette, kom, nå alt ferdig. Og jeg tenkte da, nå til slutt, også for dette med, der Jesus I åpenbaringsboken kapitel 3:20, vender denne invitasjonen inn til hver enkelt av oss. Det ikke bare deg der ute, men det til oss Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst, åpner døren, da vil jeg gå inn til ham, holde nattverd med ham. Det en innbydelse som gjelder oss alle. Han vil ha fellesskap, og han vil innby oss, oss invitert, hver en av oss.
9: Andre Timotius brev som en innholdsrik stafettpinne, som overleveres fra en eldre medarbeider til en ung. Stafettpinnen ikke bare en papphylse, men en bok, et skrift, et læreinnhold, en dyrebar skatt. Den første etappen i løpet har vært hard. Evangeliet ble møtt med forfølgelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier, «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten. For det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkelt person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivende åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2 Timoteus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form. Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter, men du, i dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral, og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast: «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre: «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen.» I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret.» Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye, bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen, men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. Vi har fått en åpenbaring å holde fast I, skriver Paulus. For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt I vilkfarelsens listige knep. Bli I det du har lært, fortsetter Paulus I vers 15. Og helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt I jødedommens hellige bokruller, Timotheus. Jødene sa halvt I spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene I hver enkelt bokrull ble tellet. De visste nøyaktig antallet. De kjente den midterste bokstaven. Ikke noe tegn måtte bli utelatt eller ødelagt. Jesus gikk inn I denne tradisjonen da han sa I Matteus 5,18 «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen.» Hva hensikten med skriften? Ikke å gi svar på alle slags religiøse spørsmål. Hensikten å gi tilstrekkelig innsikt til at du kan bli frelst. Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en kristusfientlig verden, Guds ord, og det egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål ikke «Finns det en Gud?» Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet «Hvis det finnes en Gud, har han da talt til oss?» Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren I den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet. Bibelen Gud pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn I av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først og så pustet Gud inn I den. Nei, den selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det mulig å oversette. Hele skriften inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert I betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn I menneskene. Det noe merkelig med pusten som et tegn på liv. Bibelen har livspust I seg. Den levende, vil Paulus si. Den skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord sannhet». Disse ordene gir gjenklang I veggene I evigheten, når himmel og jord forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller ikke noen steder brevene sine for hellig skrift, men han gjør det nesten. Han kaller budskapet sitt for Guds ord, og sier han taler på vegne av Kristus. Han hevder at hans egne ord inspirert I det han skriver, Og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Hva hensikten med skriften? Den vil gi oss lærdom og kunnskap. Der kan vi bli overbevist. Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilken som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som rett i evighetens perspektiv, og hva som galt i evighetens perspektiv. Skriften nyttig. Nettopp fordi Gud opphavet til den, Bibelen en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Kan vi nå fullkommenhet her i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige og rene for ham.

møter den med et tveegget sverd fra Herren. For Guds ord levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn skarpt nok til å skjære igjennom menneskeskapte hindringer og fientlige angrep. For Paulus det avgjørende viktig å minne Timotheus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som var ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet var «Endre kurs 10 grader mot sør». Svaret kom tilbake «Endre kurs 10 grader mot nord». Da svarte kapteinen «Jeg en kaptein». Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake. Jeg første styrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake. Endre kurs 10 grader mot sør. Jeg et krigsskip. Svaret kom tilbake. Endre kursen din 10 grader mot nord. Jeg et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk, vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther som sa «Her står jeg, jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen». Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet «Kan vi være så sikre på det du sier?» Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter, «Herre, hvem skal vi gå til?» Med andre ord, «Hvilke valgmuligheter har vi egentlig?» «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige», svarte Peter. Her en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhovedet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap. Det blir sagt at andre bøker skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve i oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord levende og forandrer mennesker. De kristne i Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn i. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil, hverken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske, eller drankere eller baktalere, eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft. Og apostelen kan skrive, «Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd.» Martin Niemöller var en tysk prest som sto imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen. «Hva betyder denne boken for meg, gjennom de lange og slitsomme

årene i enecelle og gjennom de siste fire årene i Dachau. Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet og livets vann som forfrisket min sjel. Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde, dere granske skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem. Og disse er det som vitner om meg. Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som er åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himlenes rike. Det er Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor er nåden åpenbart og forklart? I skriften. Herrens lov er fullkommen. Den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast. Det gjør den enfoldige vis.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program et møteoppdrag med Jan Bygstad. Han prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Det som skal samle oss på disse kveldsmøtene som vi skal ha, det er altså noe så ubestemt har vært angitt som tekster fra Første Mosebok. Jeg kommer til å gjøre det slik at jeg begrenser meg til at vi tar for oss de 11 første kapitlene i Første Mosebok. Det som gjerne kalles for urhistorien blant teologer. Dette er avsnitt i vår Bibel som er helt fundamentale i en hver forstand. For det vi leser i disse kapitlene, det ligger til grunn for alt annet som vi hører, alt annet som møter oss senere i den hellige skrift, i frelseshistorien. Så med dette så kan det vise hva som er programmet for dagene fremover. I dag kommer vi til å konsentrere oss om budskapet som ligger i Første Moseboks første kapittel, skapelsen. Og så kommer vi til å bruke en kveld til å tale om skapelsen og av mennesket spesielt, og det blir da morgendagen. Men la oss nå be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige Gud og Far, vi takker og lover deg, du som er den levende Gud, du som er fra begynnelsen og inntil enden, du som har alle ting i din hånd, fordi du har skapt det, og fordi du ville det. Vi takker og lover deg, Herre, fordi du skapte alle ting ved din sønn og til ære for hans navn. Nå ber vi deg for disse timene vi skal ha sammen om ditt ord, at du vil sende din hellige ånd, og la oss få eie lys i ordet ditt, så vi må kjenne deg rett. Herre, kom, forbarm deg over oss. Amen. Når vi taler om skapelsen, så taler vi samtidig om noe som er blitt ganske fremmed for de fleste mennesker i vår vestlige kultur, når de som enda kjenner Bibelens skapelsesberetning taler om den, så kaller de dette for en skapelsesmyte. Og med det så setter man Bibelens skapelsesberetning på linje med det som vi hører så meget av når vi leser tekster fra oldtiden. Da var det nemlig ikke mangel på skapelsesmyter. Arkeologien har jo de siste 100-150 årene gravet ganske mye i jorden i Midtøsten. Og noe av det man har funnet rikelig av, det er gamle biblioteker. Og i disse bibliotekene så har man kunnet lese hvorledes oldtidens mennesker tenkte om tidenes begynnelse, og alle tings opphav. Og man kan med full rett bruke ordet skapelsesmyter om disse ulike skapelsesberetningene som man slik finner i Bibelens omverden. Men det vi skal være klar over, det er jo at det vi leser i Første Moseboks første blad, det er noe som ikke på noe vis svarer til eller ligner på det vi hører i oldtidens skapelsesmyter. Vi får jo ofte høre som en innvending mot troen på skapelsen, troen på skapelsesberetningen, fra de som tror på utvikling og mener at dette den kristne tro taler om, det er overtro. De sier det som vi leser i Første Mosebok, det er kun primitive forestillinger som vitner om hvordan oldtidens mennesker tenkte om verden og om verdens tilblivelse. Første Mosebok, kapittel 1 og 2, er kun et speilbilde av datidens forestillinger. Da er det viktig å vite at dette ikke er sant. Det vi leser i de første kapitlene i første Mosebok skiller seg radikalt fra alt vi hører i oldtidens skapelsesmyter. Vi skal komme tilbake til dette etter hvert. Men troen på skapelsen er og blir overmåte viktig. For det er forutsetningen for at vi i det hele tatt kan tale meningsfylt til mennesker om Gud, om hvem Gud er. Dette er grunnen til at når vi hører Paulus tale på Areopagos, i apostelgjerningene 17. kapittel, der Paulus taler til en i alt vesentlig hedensk tilhørerskare, så hører vi at Paulus begynner sin tale med nettopp å tale om skapelsen. At den Gud han forkynte, det er den Gud som har skapt himmel og jord. Vi leser i Apostelgjerningene 17, fra vers 23. Da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg også et alter som var satt en innskrift på, for en ukjent Gud. Det som dere altså dyrker uten å kjenne det, dette forkynner jeg dere. Gud, han som gjorde verden, og alt som i den er, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer gjort med hender. Heller ikke tjenes han av menneskelige hender som om han trengte til noe. Han som jo selv gir alle liv og ånde og alle ting. Her tales det altså om hvem skaperen er. Og dette utgjør forutsetningen for at Paulus så senere i talen kan vitne om at fordi alle mennesker er skapt av Gud, så skal også alle mennesker svare Gud regnskap. Vi er hans verk, derfor skal vi også stå til regnskap for ham på den siste dag. Men nettopp dette er jo noe av det som er problemet i møte med meget av det moderne menneskets tenkning overfor Gud. Fordi man for det første tenker at skapelsen kun er en myte, ikke er noe som faktisk og virkelig har skjedd, så tenker en også om Gud ganske annerledes. Hvis det i det hele tatt finnes en Gud, så er det han som skal stå til regnskap for oss. Slik taler det moderne mennesket. Og hvis Gud så ikke kan gjøre oss regnskap, så avskrives han. Og så har mennesket gjort seg selv til Gud. Dette ligger som en nødvendig konsekvens av avvisningen av skapelsesberetningen, troen på skapelsen. Troen på skapelsen setter hele den bibelske virkelighetsforståelse og gir oss så å si rammen som alt annet i bibelhistorie og frelseshistorie utspinner seg innenfor. Skapelsen er rammeverket for alt vi overhovedet ellers leser i vår bibel. Før vi nå går videre, tror jeg at vi skal ta oss tid til å lese gjennom 1. Moseboks kapittel 1, skapelsesberetningen, i sammenheng. Vi skal gå inn i denne, stanse opp for enkeltheter i den, i skapelsesberetningen, men vi kan ikke gå inn i det hele. Men jeg tror det er godt for oss å ta oss den tid vi trenger for å lese det hele i sammenheng. Jeg leser fra min norske bibeloversettelse. Den er muligens noe ulik deres danske, men ikke svært, tror jeg. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud, det blir lys, og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, dag en. Og Gud sa, det blir en hvelving midt i vannene. Den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannene som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble så. Og Gud kalte hvelvingen himmel, og det ble aften, og det ble morgen annen dag. Og Gud sa, vannet under himmelen samlet seg til ett sted, og det tørre land kom til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord, og vannet han, som hadde samlet seg, kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med deres frø i, på jorden hver etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hver etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag. Og Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen, til å skille dag fra natt. Og de skal være til tegn, og fastsatte tider og dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen, til å lyse over jorden. Og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten, og stjernene. Og Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen fjerde dag. Og Gud sa, det vrimler av liv i vannet, og fugler fly over jorden under himmelhvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr,

sitt slag, og det ble så. Og Gud gjorde de ville dyr, hvert etter sitt slag, og frie etter sitt slag, og alt jordens kryp, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over fie og over all jorden og over alt kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere. Råd over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, og over hvert dyr som rører seg på jorden. Og Gud sa, se, jeg gir dere alle urter som sår seg, alle som finnes på jorden og alle trær med frukt som sår seg, de skal være til føde for dere. Og alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen og alt som rører seg på jorden, alt som det er livsånde i, gir jeg alle grønne urter å ete. Og det ble så. Og Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var såre godt. Og det ble aften, og det ble morgen sjette dag. Så ble himmelen og jorden med hele sin hær fullendt. Og Gud fullendte på den syvende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning han hadde gjort. Og Gud velsignet den syvende dag, og helliget den, for på den hvilte han fra all sin gjerning, den Gud gjorde da han skapte. Amen. Skapelsesberetningen som vi møter den her i Første Mosebok er en majestetisk beretning. Det er en beretning som har som sin fremste hensikt å fortelle oss og lære oss hvem Gud er og hva hans forhold er til det skapte. Skapelsesberetningens hensikt er altså ikke å gi oss så å si en naturhistorisk håndbok som skal hjelpe oss til å forstå alle ting som foregår og har skjedd i naturen. Den forteller helt enkelt og kortfattet, så og så gjorde Gud da han skapte. Når dette er sagt, så må vi også understreke at det vi leser i Første Moseboks skapelsesberetning, det står i radikal motsetning til det som er den vanlige måte å tenke på innen utviklingslære. Det må vi se i øynene. Det har jo vært ulike forsøk på å bygge bro over denne motsetning. Jeg tror det vanskelig la seg gjøre. Vi må se i øynene at Bibelens skapelsesfortelling står i motsetning til det som er den vanlige oppfatning hos de fleste naturvitenskapsmenn i dag, og som i dag også er blitt rådende ideologi for det moderne mennesket. Det vi da også bør være oppmerksom på, det er at utviklingslæren er en vitenskapelig teori, og som sådan kan vi håndtere den som det, så får det være greit nok. Problemet er at den for de aller fleste mennesker ikke av i dag, ikke blott og bare er en teori, vitenskapelig teori, men det er blitt et verdensbilde som man tror på nærmest med religiøs hengivenhet. Og derfor ser man også at alle angrep på utviklingslæren, i hvert fall er det slik på norsk mark, det besvares med nærmest religiøs nidkjærhet. Det motarbeides på en måte som gjør at man anses som et menneske som ikke har hverken talerett eller stemmerett eller har sin forstands fulle bruk. Dette henger sammen med at utviklingslæren er blitt livssyn.

0: ikke blott og bart en vitenskapelig teori. Og som livssyn står det altså i den skarpeste motsetning til skapelsesberetningen og troen på Gud som skaper. Dette spisser seg aller skarpest til når det kommer til talen om menneske, om hvem menneske er, og derfor skal vi ikke tale stort mer om det i dag, men komme tilbake til noe av dette i morgen. Skapelsesberetningen i Første Mosebok, den er oppbygd meget nøyaktig og symmetrisk. Det er 6 skapelsesdager, det er 8 skapelsesakter. På den 3. dagen er det 2 skapelsesakter, og på den 6. dagen er det også 2 skapelsesakter. Vi ser det en nøye oppbygd symmetri i skapelsen. Og når Gud skaper på denne måten, så henger det sammen med det som er selve formålet med skapelsen. Det er akkurat som når det bygges et hus, du bygger et hus som skal bli ditt hjem. Da går du ikke frem på slump, men du bygger planmessig for at det også kan bli et godt hjem. Og slik bygger Gud den verden han skaper, med tanke på at dette skal bli natur og livsgrunnlaget for mennesket, som er selve formålet med skapelsen, og for at Gud i skaperverket skal stå i samsyn med mennesket som skapes. Mennesket står slik sett i en særstilling. Første verset i Første Moseboks kapittel 1. Det utgjør i seg selv en revolusjon. Vi er kanskje så vant til å lese disse ordene at vi ikke forstår hvor radikale disse ordene er inn i Bibelens samtid. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Med dette så sies det at det altså er en begynnelse, da alle ting ble til. Før dette var det intet til, uten Gud selv. Og her er det vi ser en av de skarpeste forskjellene på Bibelens skapelsesfortelling og skapelsesmytene i den bibelske samtid. For det som kjennetegner skapelsesmytene, det er at de blant annet beretter om hvorledes gudene ble til. For å ta et enkelt eksempel, man har skapelsesberetningen fra Babylon, som taler om hvorledes det i begynnelsen var et urhav, som bestod dels av ferskt og dels av salt vann. Og disse 2 deler hadde potensiale skaperkraft i seg, de blandet seg med hverandre, slik ble de første guddommelige vesenene til. Og så fødes det etter hvert flere og flere guddommelige vesener. Der blir til slutt krig i gudeverdenen, og så trer en særlig gud frem, Marduk, som gjør ende på krigen og trer seirende frem. Og av det store uhyrets lik som Marduk har drept, skapes så jorden og mennesket. Hva er poenget med en sånn skapelsesmyte? 2 ting. For det første, så lærer disse skapelsesmytene at det ikke er noen prinsipiell forskjell mellom Gud og skapning. Alt sammen er stoff av samme art, mens det bibelske lærer oss når det står «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden», så lærer den oss dette at det er en avgjørende og vesentlig forskjell mellom skaper og skapning. De 2 er ikke like, de er ikke beslektet, de er ikke laget av samme stoff. Og derfor ser vi også hvorledes bibelsk Guds tro avviser enhver form for panteisme, som nettopp blander sammen skaper og skaperverk. Dernest har du det neste som blir den avgjørende forskjellen på disse skapelsesmytene og Bibels gudstro, det er at i disse skapelsesmytene så ligger det onde innbakt i skaperverket like fra begynnelsen av. Ondt og godt er alt sammen en del av det som er helt fra opphavet av. Det onde har ingen begynnelse, og kan derfor heller ikke ha noen slutt. Og det onde er like meget en del av gudenes vesen og natur, som det er en del av menneskets vesen og natur. Vi skjønner altså at slik som Bibelen taler om Gud i skapelsesberetningen, så er det en Gud som er totalt annerledes enn det vi møter i hedenskapet for øvrig. Han er god, og derfor er det han skaper godt. Gud så på det han hadde gjort, og det var såre godt. Den skapte verden er god, fordi han som har skapt den er god. Og derfor er det også slik at alt dette som i en periode i kirkens historie har styrt veldig mye av den teologiske tenkning, nemlig askesen, hvor man har sett på det skapte som noe som er mindreverdig, det er noe som kommer fra gresk tenkning, som nettopp tenker negativt om den fysiske virkelighet, og det er det som er avgjørende for mennesket hvis det vil bli frelst, det er at det skal frigjøre seg fra det materielle eller fysiske virkelighet, og så å si bli ren ånd. Noe slikt finnes ikke i Bibelens måte å tenke på. Gud har skapt verden og virkeligheten, og den er god, slik som den trer frem av Guds hånd. Gud er alene om å skape. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Vi skal bare stanse kort for noen enkelte ord i dette første verset. For det første, når det står himmel og jord, så er dette i Bibelen betegnelsen på skaperverket eller universet som totalitet, som helhet. Det er alt det som betegnes ved hjelp av ordene himmel og jord. Og derfor når Jesus kan etter oppstandelsen tre frem og si «Meg er gitt all makt i himmel og på jord», så bruker han disse ordene i samme betydning som de står her i 1. Mosebok 1, og sier om seg selv at han som menneske, som samtidig er Gud, men altså som menneske har fått del i den guddommelige allmakt. Det er Kristi herliggjørelse, som man taler om i troslæren. For det andre, så er det slik at det hebraiske verb som brukes om å skape, det er et verb som kun i det gamle testamentet anvendes med Gud som subjekt. Dette særlige verb kan aldri brukes om et menneske. For ordet har som grunnbetydning det å frembringe noe av intet. Når man sier at et menneske skaper, så anvendes det andre uttrykk for dette i Bibelens grunntekst. For mennesket må alltid ha et eller annet materiale å gå ut fra som det kan forme i sin skapergjerning. Men Gud trengte ikke noe materiale å gå ut fra. I stedet skaper, frembringer han av intet, og slik gjør han det som ingen annen kan gjøre ham efter. I dette ordet å skape, så ligger det også dermed, det forstår kanskje seg selv, det ligger det å frembringe noe som er prinsipielt nytt, som det ikke finnes forutsetninger for i noe av det som har eksistert før. Derfor anvendes dette særlige ordet om å skape bare i tre særlige vers i 1. Mosebok 1. Vi hører det her i vers 1. Vi hører det så i vers 21, der de første levende skapninger trer frem, nemlig fisk og fugl. Da anvendes verbet for å skape, dette særlige vers på hebraisk, anvendes på ny, og så anvendes det igjen når det taler om at skapelsen av mennesket i vers 27, og der anvendes verbet hele tre ganger i vers 27. Noe som nettopp peker på hvorledes mennesket står i en særstilling og er noe kvalitativt nytt og kvalitativt annerledes enn alt det som Gud har gjort tidligere. Dernest må vi si noen ord om uttrykket i begynnelsen. Dette står formulert på en helt særegen måte også i grunnteksten. Ellers i Det gamle testamentet, når du bruker dette, når man støter på dette uttrykket, så står det alltid i en særlig setningsforbindelse. Begynnelsen til den og den konges regjering, for eksempel, et uttrykk som dukker opp veldig ofte. Men at ordet står slik alene, i absolutt form, det skjer kun her i dette verset i skapelsesberetningen. Og nå er det slik at dette ordet i begynnelsen, i hebraisk er det bare ett ord. Det kan også oversettes ved begynnelsen, altså med begynnelsen som verktøy eller redskap, skapte Gud himmelen på jorden. Og det kan også bety med tanke på, eller til, med det formål å gi dette til begynnelsen, skapte Gud himmel og jord. Og dermed så er vi inne i en måte å tenke på som er helt grunnleggende i Det nye testamentet. Vi kommer da nemlig ikke utenom det som Paulus skriver i Kolosserbrevet i det første kapittelet. I vers 16 og 17 skriver Paulus om Herren Jesus Kristus etter hans guddommelige natur. Han skriver om ham: for i ham er alle ting skapt, de i himmelen og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter. Alt er det skapt ved ham og til ham. Og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. I Johannes åpenbaring hører vi flere steder Jesus si om seg selv: jeg er begynnelsen og enden. Og peker dermed tilbake til ordene i 1. Mosebok 1.1. Det Paulus her gjør i vers 16 i Kolosserbrevets første kapittel, det er at han så å si gir oss en meditasjon over innledningsordet i 1. Mosebok 1.1. Erstatt ordet begynnelsen med navnet Jesus. I Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Ved Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Til Jesus skapte Gud himmelen og jorden. Det er alt sammen betydninger av preposisjonen i den hebraiske teksten, og nå ser vi hvorledes Paulus utlegger dette. Bakgrunnen for dette finner vi i ordspråksboken i det 8. kapittel, som så å si utgjør bindeleddet mellom 1. Mosebok 1 og Kolosserbrevets første kapittel. Her i ordspråkene 8 taler ordspråkene altså om visdommen. For det er ved visdommen alle ting er blitt til. Og så står det fra vers 22: Herren skapte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Står det slik i den danske oversettelsen også? Herren skapte meg. Hva står det i den danske?
1: På begynnelsen å si det skapte Herren meg.
0: Ja, akkurat. Men det brukes ordet skape. Og det skulle altså bety at visdommen, den andre personen i Gud, var skapt. Men det hebraiske verbet her, det kan like godt oversettes med å føde. Det hebraiske verbet kan også bety i noen sammenhenger i Gamle Testamentet å anskaffe eller å kjøpe, men naturlig i denne sammenhengen er å oversette det med å føde. Herren fødte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger i fordums tid. Sønnen er visdommen. Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Og så leser vi fra vers 27. Da han bygget himmelen var jeg der. Da han slo hvelvingen over avgrunnen. Da han festet skyene oventil. Da han bandt avgrunnens kilder. Da han satte grenser for havet, så vannet ikke går lenger enn han byr. Og da han la jordens grunnvoller. Da var jeg verksmester hos ham. Og jeg var hans lyst dag etter dag. Jeg lekte alltid for hans åsyn. Ordet som her er oversatt med verksmester, det betyr, kan også oversettes med kunstner. For det er sannelig en kunstner som har gjort den verden vi lever i. Vi i begynnelsen, ved begynnelsen, for begynnelsen, skapte Gud himmelen og jorden. Altså ordet begynnelsen angir for oss at en annen person i Gud er med i skaperverket. For det er dette som det Nye Testamentet understreker så sterkt når det taler om Kristi guddom. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det er ham som forkynnes i Johannes evangeliets første kapittel. Og så møter vi i vers 2 Guds ånd. Og dermed er de tre personer i guddommen omtalt allerede i de første vers her i første Mosebok. Så ser vi, når vi kommer til vers 3, hvorledes Gud skaper. Det som er det som preger all Guds gjerning senere gjennom historien, han taler. Da sa Gud: det blir lys, og det ble lys. Dette tales der om i salme 33 hos David. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Når Gud skaper, så er det dette som er det ene middel og verktøy Gud anvender. Sitt ord. Og dette er for alltid gjennom historien det som er Guds middel når han handler. Det er en helt avgjørende forskjell mellom Guds ord, Guds tale, og våre ord og vår tale. På en slik måte at vi kan se at i Bibelen settes det nærmest likhetstegn mellom at Gud taler og at Gud handler. Jeg skal bare peke på et enkelt eksempel på dette i Johannes evangeliet 14. kapittel, der Jesus sier følgende i det 10. vers. I verset forut så har Jesus talt om sin guddom: den som har sett meg har sett Faderen. Og så kommer det i vers 10. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Legg merke til hvorledes det her setter et likhetstegn mellom ordene og gjerningene som Faderen gjør. Når Gud taler, da handler han. Det er en grunnsannhet i vår Bibel, og derfor er Guds ord aldri bare ord, slik som det kan lyde om menneskers ord. Guds ord er det som utfører hva han sender det til, hvorledes det enn må være. Derfor kan vi også høre det lyde hos profetene i det gamle testamentet: han har sendt ut et ord, og det skal ikke vende tomt tilbake. Og det er i ordet ligger Guds egen gjerning. Noen trekk til må vi stanse for her i kapittel 1. før vi summerer det hele. Vi hører om skapelsen av lyset på den første dagen, men vi hører om skapelsen av himmellegemene, sol og måne, først på den fjerde dagen. Hvorledes kan det henge sammen? I alle fall ligger det en meget vesentlig sannhet i dette, nemlig at i oldtiden var det slik at alle de hedenske religioner regnet himmellegemene for å være og representere guddommelige makter. Det er det som er årsaken til at astrologien ble tillagt slik vekt og slik betydning, som man kan se det hos en rekke av oldtidens folkeslag. Men når Bibelen sier Gud skapte dem på fjerde dagen, så markeres det med det meget tydelig. Hverken sol eller måne eller noe annet himmellegeme er guddommer eller har guddommelig makt. De er satt der som Guds tjenere til å sette i lys til menneskene i Guds verden. For de har ingen annen betydning enn det. Og derfor ser vi også hvorledes vår Bibel avviser alt som har med astrologi og spådomskunst helt radikalt. Dette er noe som ikke på noe vis kan forenes med troen på at Gud, Herren, er skaperen alene. Første Moseboks første kapittel. Det henger jo på det nøyeste sammen med det første bud i vår Bibel. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Og vi ser at når vi går til Salmenes bok, så er troen på at Herren er alle ting skaper og opphav, og derfor er den allmektige. Noe av det mest grunnleggende kilden til trøst og til tro for Guds barn. I Salme 146 leser vi slik. Sett ikke deres liv til fyrster, til et menneskebarn hos hvem det ikke er frelse. Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord. På den samme dag er det forbi med hans tankes råd. Salig er den hvis hjelp er Jakobs Gud. Hvis håp står til Herren, hans Gud, som gjorde himmel og jord, havet og alt hva i dem er, og som er trofast til evig tid. Hos Jesaja lyder det slik, hold da opp og stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust. Sett deres lit til han som har skapt himmel og jord. Det er han som har makten, ingen annen. Og dette som er så fundamentalt i den bibelske Guds tro, det er noe som også henger sammen med det som er håpet til Guds folk. Dere vil ha lagt merke til, får jeg, de fleste av dere, at i Johannes' åpenbaring er det ett navn som Herren setter på seg selv og som går igjen, om igjen og om igjen. Han sier om seg selv, «Jeg er begynnelsen og enden. Jeg er alfa og omega. Jeg er den første og den siste.» Hvorfor taler Herren slik? Han taler nettopp slik i Bibelens siste bok, som peker frem mot fullendelsen, fordi han vil understreke at like sikkert og visst som han er den som har skapt alle ting og er alle tings begynnelse, så skal han vite og føre alle ting frem til sitt mål i fullendelsen. Og fordi synden er kommet inn i verden, så vil denne fullendelse innebære det løfte som lyder allerede to ganger i det gamle testamentet, nemlig hos Jesaja, løfte om en ny himmel og en ny jord. Jeg så en ny himmel og en ny jord, skriver Johannes i åpenbaringsbokens 21. kapittel. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet fantes ikke mer. For jeg så det nye Jerusalem stige ned fra himmelen fra Gud. Dette løftet er Guds folks håp. Dette løftet er et løfte som taler om at like som Gud i begynnelsen skapte det skaperverk som vi lever og rører oss i, slik skal han ved historiens avslutning gi oss nye legemer. Vi tror på legemets oppstandelse. Og så blir jo spørsmålet, hvor skal dette nye legeme leve? Jo, på den nye jord som skaperen skal frembringe. Den materielle og fysiske virkelighet er god, fordi han som er Gud har skapt den fysiske virkelighet. Og derfor taler Bibelen nettopp om nye himler og en ny jord, som en dag skal tre frem på hans befaling. Det skal bli naturgrunnlaget for det fullkomne Guds rike, som det også tales meget om i Det gamle testamentet. Vi hører mange av salmene, likesom se frem til den dagen når skaperen skal la alle ting bli nye. Vi skal lese ganske enkelt fra salme 96. I parentes bemerket, hvis det var slik at han som er Gud, som har all makt, trengte milliarder av år på å frembringe den verden og det univers som vi kjenner, ville jo det i sin konsekvens innebære at han trengte like lang tid på å skape nye himler og en ny jord. Noe som lite stemmer overens med løftet fra Jesu munn. Se, jeg kommer snart. I salme 96 leser vi ifra vers 10 av, og her løftes blikket mot fullendelsen. Si blant hedningene, Herren er blitt konge, og jorderiket står fast, det rokkes ikke. Han dømmer folkene med rettvishet. Himmelen gleder seg, og jorden fryder seg. Havet bruser, og alt det som fyller det. Marken fryder seg, og alt som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer. Han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderiket i rettferdighet, og folkene i sin trofasthet. Til Jobb sier Herren i Jobbs boks 38. kapittel, hvor var du da jeg skapte alt dette, og da morgenstjernene jublet? På samme måte som skaperverket jublet den dag det trådte nytt og friskt frem av den allmektiges hånd, slik skal hele skaperverket en dag juble på ny, når det nyskapt trer frem av hans hånd. For det kan hete, det er ingen død mer, ingen sorg, ingen skrik, ingen smerte, for det onde har fått en ende. Og nettopp dette er jo noe av det som er det sentrale i Bibelens budskap om at Gud er alene om å skape alle ting. Det betyr nemlig at det onde ikke er evig. Det begynte en dag, og derfor skal det også få sin slutt en dag. Det er han som er den evig gode, den evig hellige og opphøyde, som er den eneste. Og når han skaper nye himler og en ny jord, så skal det onde ikke være mer. En slik verden kan vi ikke forestille oss, for vi kjenner bare den verden der det onde har en forferdelig makt. Men dette er Bibelens løfte. Det onde er en parentes. Men Gud er evig, og hans godhet skal vare evig. I det ligger håpet som gis allerede i Bibelens begynnelse, når den taler om hvem Gud er. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, han som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Bygstads talktåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

hjertelig velkommen til å høre på et kveldsprogram her ifra Jæren Misjonsradio. Det Aud Bodil Wold som i studio, og programmet vårt det skal gå fram til klokka kvart på ti. Jeg skal starte i dette programmet med å sende en sång av Odd Dubland. «Jeg skulle ei sørge, jeg har jo en venn».

Nå skal jeg lese en andakt som jeg har hentet fra Halvard Myhrens andaktsbok. Den heter «Følg meg». Og som overskrift på andakten står der «Etterfølgelse». Han skriver ut ifra et vers i Johannes evangeliet, kapittel 19 og vers 25. «Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Kleopas, og Maria Magdalena. Marias familie var nær knyttet til Jesus. Hennes sønn Jakob var en av disiplene. En tror at hennes mann, Kleopas, var identisk med Kleopas, en av Emmausvandrerne. De var Jesu etterfølgere. En tilhenger er en død ting som bare passiv følger etter. En etterfølger følger ham i liv og tjeneste. Det var forbundet med stor risiko å følge Jesus så langt som Maria nå gjorde. Hadde de tatt Jesus, kunne de også tenkes at de ville ta hennes venner. Hva var det hun og de andre skulle ved korset? Det er nærliggende å tro at de ville gi Jesus sin kjærlighet og støtte. Det må ha vært godt for Jesus å ha dem der. Han var fullt av nød og smerte, og her sto altså noen av dem for hvis skyld han hang på korset. De fulgte Jesus til det siste. Slik er det å være en Jesu etterfølger. Det er å følge ham hvor han enn går, også der en kan vente kors, kamp og trengsel. Jesus døde og ble lagt i en grav like ved. Da flyttet Maria med fra korset til graven. Slik er det også med oss. Vi forenes med ham i hans død for våre synder og legges i grav med ham. Men det stopper ikke der. Vi står opp med Jesus fra død og grav til et nytt liv, til evig liv sammen med Jesus. Nå er synden sonet, nå er dødens makt brutt, nå lever livet. Sorgen og nøden ved Jesu kors ble vendt til glede for Maria. På påskedagsmorgen strålte lys i mørket. De fikk oppleve det ufattelige under at Jesus steg ut av graven og kom til dem der de sto med sine salver for å salve hans døde kropp. Nå fikk etterfølgelsen ny karakter. Jesus sendte Maria ut med det glade budskap til andre. Å følge etter Jesus er først å være med ham i hans død og oppstandelse for meg, og helt til jeg følger ham inn til Gud, sender han meg ut med det glade bud om hans seier.

fra vers 17. Ånden og bruden sier, kom. Og den som hører det, la ham si, kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Jeg vitner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok. Dersom noen legger noe til dette, da skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok. Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad som det er skrevet om i denne bok. Han som vitner dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Aller først så står det at ånden sier kom. Ånden sier kom. Og det syns jeg er så godt å vite når jeg får ei reiserute, og også når jeg reiser til Tryggheim. Så er det veldig godt å vite det at det ikke først og fremst jeg, han Vegard, som skal liksom stå framfor flokken her på Tryggheim og si kom. Men jeg skal få gi et ord videre som den hellige ånd bruker til å si kom. I den tause midnattstime for ditt hjertets dør står en gjest og sakte banker nå som før. Har du hørt det stille kallet dypt i sjel og sinn? Det er åndens røst som sier, gå og lukk din frelser inn. Da Peter talte ordet på pinsedag, da står det at det stakk 3000 i hjertet. Og så sa de, hva skal vi gjøre for å bli frelst? Det var ikke Peter som liksom sekta på de og tenkte at nå må jeg sannelig ramme de. Men han talte et ord om Jesus. Og så var talsmannen der, den hellige ånd. Og så sa han, kom. Synes det er veldig flott det. Jeg husker en gammel misjonær, sikkert her husker han yngre enn meg, men da jeg ble kjent med han, så begynte han å bli gammel. Jeg heter Gabriel Eikli. Fikk være sammen med han på en del møter. Og han sa det mange ganger, husker det, for han sa det med ettertrykk ofte, «Åh, hvor jeg beundrer den hellige ånd», sa han. «Åh, hvor jeg beundrer den hellige ånd». Og jeg må si, når jeg har opplevd det, at Herren søkte meg, og at han fant meg, og at han har holdt ut med meg til i dag, så må jeg si det samme. Å, hvor jeg beundrer den hellige ånd. Ånden sier, kom! Altså står det også, og bruden sier, kom. Og bruden sier, kom. Jeg møtte en del som sier det, slik som vi også hørte det i vitnesbyrd, at en blir redd av og til når en tenker på det med Jesu komme, også når en vil høre han til. Vil være en kristen, er det rett det? Når jeg gikk på bibelskolen nede i Oslo for en god del år siden, så hadde jeg min brud oppe i Troms. Var ikke gift enda, var forlova. Men hun var min brud, fordi at vi visste det at det skulle bli bryllup, hadde vi bestemt oss til. Hun hadde brudekjolen hengende, det visste ikke jeg om. Men det var noen, særlig en,
som ved flere anledninger sa til henne det, «Mon, det blir bryllup». Det er jo veldig mange der nede i Oslo, på Fjellhaug. Tror du han kommer nord igjen? Da ble hun redd. Og så, hva gjorde hun da? Da ringte hun, eller så skrev hun. Sally ringte fordi at hun hadde lyst å høre stemmen, lyst å høre det at forholdet var i orden. Jeg har lyst å si til deg, du som kan synge med sangen, hans ring jeg bær, hans brud jeg er, har lampen tent og hjertet vent, til ham all verdens dommer. Og så kjenner du av og til frykten, mon, at han vil kjennes ved meg når han kommer. Hva skal du gjøre da? Da skal du skynde deg inn til han, og tale ut med han, høre hans røst, der hvor han sier, med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Med en evig kjærlighet finnes ingenting som gjør bruden så glad som å høre det ifra brudgommens egen munn. Og det må jeg si for min del at det har jeg bruk for å høre fra min himmelske brudgom veldig ofte. Det er mange sånne brudesvenner rundt omkring, predikanter og andre som er brudgommens venn, som det står om. Det står skrevet noe om slike som er brudgommens venn, som reiser rundt, og av og til så kommer det noen og snakker med brudgommens venn og sier, hvordan tror du det er fatt med meg? Og det er klart at vi kan hjelpe hverandre i samtale. Vi kan hjelpe hverandre først og fremst inn til han. Et møte med han som er brudgommen. Egentlig hjelper det veldig lite om han Asbjørn eller noen andre sier at jo da, med deg Vegard er det sikkert i orden. Det kan for så vidt være en farlig trøst også det. Men vissheten, den får en bare ved å høre brudgommens røst. Mine får hører min røst, sier Jesus. Er du av de som har hørt det fra hans munn på en slik måte at du har sett det i ordet? At du er en av de som skal få høre han til. Som er utvalgt av han, og som han vil kjennes ved. Bruden sier kom, stod det her. Jo, bruden sier kom oppover til ham som er brudgom. Kom, Herre Jesus. Men bruden får også være med og innby til dette bryllups. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det, la ham si kom. Altså, det er en livslov nærmest i det å få lov til å høre dette, kom og ta imot det. Da formes det også et rop videre som sier, kom. Fordi at også du er utvalgt av Gud til å høre han til. Til å være hans eiendom. Og det synes jeg også er stort, å få lov til å være med og rope kom til deg. At du ikke lar Guds kall gå deg forbi. Jeg har ofte tenkt på det som Saulus fra Tarsus fikk høre der på veien mot Damaskus. Da fikk han høre at det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Det blir hardt for deg å stampe mot brodden. Og jeg har lyst til å si til deg også at det er hardt å stå Guds kall imot. Det er hardt å stå Guds kall imot. Tenk å bruke dager og år og krefter på å fly unna Guds kall. Og så vet du det, at jeg flyr mot fortapelse. Hardt å stå Guds kall imot. Det er en som gir deg god hjelp, som kanskje sier det at det har ingen hast.
I dag så leste vi ifra Herrens egen munn at ingen kjenner dagen eller timen. Og i Guds ord står det aldri i morgen. Står aldri i morgen, men det står i dag, i kveld. Tenk å få gripe til og si ja, Herre Jesus. Og så skal jeg få lov å si det som står her. Den som tørster, han får komme. Den som tørster, han får komme. Kom, drikk av livets vann. Du, lenge nok har drukket der hvor tørsten ei slukkes kan. Han ber en som har hørt Herrens røst, så ber han sånn: La meg ei tro hva verden tror, som himmelens visdom vraker. Men lær meg at jeg av ditt ord den rette mening tager, og blir klippet fast derved. Er du en av de som tror hva verden tror, som driver meg i den store strøm, eller er du en av de som har møtt Jesus slik at du sier: bort verden av mitt sinn og øye, din lyst du selv beholde må, som meg ei mere kan fornøye enn støve som jeg treder på. Hver elske hva hans hus står til, jeg kun min Jesus elske vil. Det er fordi at du har møtt en kjærlighet som er så stor, at du elsker fordi at han elsket deg først. Det er så veldig godt at i Bibelen så er dette først, det er alltid hos Gud. Det er han som valgte deg ut. Det er han som har kalt deg ved navn. Ikke noe du har funnet på selv og tenkt at kanskje skulle jeg bli din kristen. Men det er han som kaller på deg. Og det er veldig godt for en som vil høre Jesus til, når den onde kommer og sier at du er ikke sånn at nåden i Kristus deg tilhører må. Er det veldig godt å høre at Jesus sier at det ikke er du som har valgt ut meg, men det er jeg som har valgt ut deg. Den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Kom, ti for deg berett måltid er. Drikk av det livets vann, gitt for enhver. Og så roper apostelen når han hører at Herren sier: se, jeg kommer snart. Hva svarer han? Sier han: det har ingen hast. Da det nærmet seg våren og bibelkurset var ferdig, nesten ferdig, så fikk jeg ikke brev som sa at det har ikke sånn veldig hast om du ikke kommer nordover. Enda. Kan godt gi deg tid en liten stund til nede i Oslo. Tror jeg har lurt på om det ble noe bryllup. Jesus ville at du skulle lære han å kjenne sånn, at du skulle se hva det han egentlig har kalt deg til. Hva er det han har kalt deg til? Er det til å eie en flik av hans fred her i denne verden? Er det til å få litt hjelp her og litt hjelp der når det kniper om? Nei, det er ikke det han har kalt deg til. Langt derifra. Nei, det står i Bibelen hva han har kalt deg til. Han har kalt deg til en evig herlighet i Kristus Jesus etter en kort tids lidelse, står det. Og denne bitte lille setninga i 1. Peter kapittel 5, etter en kort tids lidelse, der er beskreven den stubben som kalles vårt liv, og som vi liksom tenker at der er vårt liv. Men for den som har møtt Jesus, så sier han at Jesus er blitt mitt liv. Mitt rike, mitt hjemland er i himlene, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Vi er kalt til en evig herlighet. Jeg vil stride, gjerne lide for min salighet. Jeg vil ile til den hvile Herren har berett. Hindrer man, og er jeg svak, på Guds ord, jeg iler glad. Fremad haster, alt bortkaster,
forklenodige. Tänk om vi som har fått möta Herren kunde bli ett himmelvänt folk. Som kunde ha vårt hjärte fästa i himmelen. Och ha målet för ögon. Så att vi inte stoppar upp underveis. Men att vi kunde få äga lite av brudgommens längsel i hjärte. Kom, min himmelske brudgom. Slik att jag kan få favna dig och se dig och tacka dig. Och få del i det du har kallt mig till. En evig härlighet hem i himmelen. Det han ville du skulle få äga. Och det är det du står i fara för att gå glipp av. Du som går ut av mötesalen ikväll. Utan att ta emot Jesus. Du skulle inte vända ryggen ändå en gång. Men du skulle gripa till. Han gärna vill vara din. Med allt han äger. Med sin död. Och säger.

direksjon eller hovedstyre oppe i Jerusalem som sendte folk ut. Apostlene satt jo der, men det står ingenting om at de dirigerte trafikken, om jeg kan si det sånn, ikke dette tilfellet i det minste. Nei, da tvert om får man nærmest inntrykk av. Da de fikk høre om det som skjedde nede i Antiokia, så lurte de på hva er det som foregår nede der, og så sendte de Barnabas ned for å se hva er det som skjer. Nå, her begynner hedningene å rope til Gud i Jesu navn. Og Barnabas, han kom ned, og han var jo en god mann og en innsiktsfull åndelig kristen, så han priste Gud. Og så reiste han opp til apostlene og sa, det er det som skjer nå, er det som må skje og skal skje. Ja, jeg sier det. Det er den første legmannsbevegelse i kirkehistorien. Den leser vi om i apostlenes gjerninger. Hva er egentlig det å drive misjon? Ja, det da jeg var en guttunge og hørte om misjon og satt sammen med andre og hørte lysbilde foredrag som det var i den gamle tiden. Vi hadde jo ikke så mye fine hjelpemidler med film og annet den gangen, men lysbilder hadde vi da og syntes det var fint. Og vi ser lå lysbilder fra Madagaskar og lysbilder fra Kina og sånt nå og da, og hørte om misjonen. Og da fikk jeg den tanken, jeg som en liten guttunge, at hensikten er naturligvis det at alle sammen skal bli kristne. Kineserne alle sammen, og alle folkene skal bli kristne folk, sånn som vi jo har kalt det norske folk for et kristent folk. Det er misjonen. Ja, ja, det er riktig, og det er galt. Det er ikke riktig sånn når det kommer til stykket. Nei, vi finner noe i Apostlenes gjerninger kapittel 15, som sier oss noe virkelig om hva dette er for noe. Ja, ja, der står det i kapittel 15, det står ifra vers 8 og 9, der står det at de forteller, de som har vært ute, Paulus og de andre, og virket, og det har dannet kristne medigheter rundt omkring i Lilleasia. Og så står de her og forteller om at disse menneskene er kommet til troen. Og det blir stor undring og atskillig samtale og om dette store som er skjedd. Og så står det her at de hørte på Barnabas og Paulus som fortalte. Og så tok Jakob ordet og sa, brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Det er det som skjer. Jeg har en bibeloversettelse som sier, Gud besøkte hedningene for å ta ut av dem et folk for sitt navn. Det er det som egentlig skjer. Herre venner, det er flere hedninger i verden i dag enn da verdensmisjonen, moderne verdensmisjon, begynte for 200 år siden. Mange flere. Mange, mange flere. Ja, men er det mislykket alt sammen da? Er misjonen kanskje en ren fiasko? Ja, ja, la oss ta spørsmålet alvorlig. For når ikke det er flere som tror på Jesus, og ikke det er større menigheter og flere av dem rundt omkring, så kan det jo ikke annet enn å legge seg inn over oss som kristne, som et veldig ansvar og en stille anklage. Hvorfor har vi ikke gjort mer? Hvorfor kom dere ikke før? Det er mer enn en misjonær som har fått den anklagen ifra en hedning.

kristen. Min egen svigermor, som var misjonær i Kina, har opplevet det selv, og fortalt om det utallige ganger. Hun kunne ikke glemme det, med kona som spurte, hvor lenge har dere kjent Jesus i Norge? Ja, det var lenge, hun fortalte til henne. Og så kommer dere ikke før nå, sa kona. Det kunne hun, misjonær hustruen, ikke glemme. Hun hadde hørt det selv. Så det er sikkert og visst. Men det er et underlig lys vi får over hele misjonens historie. Ja, vi kan si om hele kirkehistorien. Det som vi hørte her. Gud besøker hedningene, og så tar han ut av alle folk ett folk for sitt navn. Det er det som skjer. Det som er misjonens tidsalder og den kristne kirkes tidsalder, det er tiden ifra Jesu lidelse og død og oppstandelse, og så til han kommer igjen. Og det som han da gjør i den tiden, det er at han besøker alle folkeslag, og så tar han ut noen her, noen der. Det er den kristne menighet. Det er et folk av dem som tror på Jesus, og som ved troen på ham hører Gud til og er hans barn. Det er misjonen. Og for meg er det sånn at det blir noe så forunderlig, kommer et forunderlig lys over det hele, synes jeg, på den måten. Det er så mange gåder. For eksempel, mange steder så har det vært misjon før i tiden, og så er det ikke noe mer. Og jeg kan tenke på i Lille Asia, hvor kristendommens vugge sto, kunne vi nesten si. Du har vel også lest alle sendebrevene i Johannes' åpenbaring til alle disse stedene i Lille Asia som er nevnt der. De som har greie på det forteller oss at nå er det ikke noen kristendom der i det hele tatt. Det var korset en stund, nå er det halvmånen. Det er borte. Ja, er det forgjeves da? Og så ikke ta spørsmålet lettvint. Det kunne vært gjort så mye mer for å hjelpe dem. Men forgjeves er det ikke. Det ble tatt ut for Jesu navn, et folk for hans navn også da. Alle som ved troen hørte ham til, de er nå tatt hjem til ham. Deres navn står i livets bok, og det er ikke forgjeves. Jeg leste en gang en også utførlig historie om indianerne i Nord-Amerika. Det har vi jo kanskje lest om noen hver. Vi har lest indianerbøker kanskje da vi var små, og spennende fortellinger om rødhudene og blekansiktene. Men det har jo heldigvis vært andre ting enn det. Og det er menn og kvinner som har våget sitt liv og gjort en stor innsats blant indianerne i Nord-Amerika for å bringe dem til troen. Det er liksom så lite igjen av det. Veldig lite igjen av det. Og så kan vi si allikevel, sånn som Ivar Velle skriver i sin kirkehistorie, du kan finne det der, fruktene skal vise seg i evigheten, sier han. Ja, det ble tatt ut, tross alt, et folk for Jesu Kristi navn. Og det er det som er vår oppgave. Det var et ord som gikk her i begynnelsen av dette 100 år. Og det var å kristianisere verden. Og forandre verden sånn at den blir kristelig. Ja da, og du kan ikke tenke om mange foredrag
som har vært holdt om det. Og hvor mange store menn som har skrevet bøker om det var en stor kjent mann som skrev en bok som ble lest over hele kristenheten om at verdens evangelisering i dette slektledd, han hadde store vyer, den kom vel omtrent i 1910. Ja, det ble jo ikke sånn. Det gjorde ikke det. Og det må jo, det faktum må jo legge seg inn over oss som er kristne og Guds barn. Det må jo legge seg inn over oss som et veldig ansvar. Hvorfor har vi ikke gjort mye mer? Mye, mye mer for å bringe evangeliet ut. Og så allikevel, det er ikke sant allikevel at det er hensikten med den kristne kirke og den kristne misjon å forandre verden. Sant nok, der hvor evangeliet kommer inn, der kommer mye hedenskap ut. Og vår egen norske historie, med all sin svakhet og alle synder og folkesynder, er tross alt et vitnesbyrd om at kristendommens makt har vært virksom også i vårt land, så mangt ble annerledes ved at folk vendte seg til Kristus og ble kristne. Slaveriet ble oppholdt. Man kunne ikke sette ut uønskede barn, og så videre, og så videre. Mye skjedde. Ja, ja. Men hvordan med det norske folk i dag? Er det, når alt kommer til alt i sin ferd, mer kristelig enn det var? Nei, vi dyrker ikke Odin og Thor, vi gjør ikke det. Men med hensyn til å sette ut uønskede barn, hva gjør vi nå? 15-16 tusen barn som drepes i mors liv i dette land? Ak nei, den kristianiseringen, den å forandre Norges land og folk og menneskene sånn at de ble kristelige, det har ikke kommet så særlig langt. Men det som er skjedd allikevel, det er at mennesker, menn, kvinner og barn, fikk møte Jesus og fikk se sin sanne stilling, at de trengte å bli frelst. Og så fikk de legge sitt liv i Jesu hånd, og fikk sitt navn skrevet i livets bok i himmelen. Det ble tatt ut av dette norske folk, ett folk, for Jesu Kristi navn, og det er det som er misjonen. Og det vil da si at misjonen er like nødvendig overalt. Det er det mange som ikke forstår. Jeg minnes for eksempel, jeg har hørt det samme flere ganger, men under en utenlandsreise så kom jeg et sted hvor vi var inne og fikk litt mat, så kom vi i samtale med et tysk ektepar. Og det var riktig koselig, og jeg prøvde å vinne litt for dem da, etter fattig evne, og nevnte også at jeg hadde vært ute og vært i misjonens tjeneste. Jeg er ikke misjonær akkurat, men jeg har fått lov å besøke, og så videre, og så videre. Og blant annet så nevnte jeg Japan. Og ja, så sa tyskeren, hva skal det være til å ha kristen misjon i Japan, da, sa han. For det er da et høyt opplyst folk, og høy sivilisasjon, og kultur, og teknikk, og alt mulig. Så vi har ikke noe å lære dem, sa han. Og drive misjon der. Ja, vi snakket om det. Vi snakket om det. Og så viste det seg at hans begreper om hva misjon var for noe, det var en slags sånn Kongo-hjelp, som det het her for en god del år siden. Ja, vi så bilder om folk som ikke hadde mat og ikke klær og var i livsfare, og vi forsøkte å samle inn penger og sendte ut så de kunne få mat. Det er misjon. Sånn tenkte han. Og jeg er stygt redd for at det er mange som ikke har noe mer begrep om misjonen enn akkurat som så. Det er jo så feil.
høyt opplyste japaner. En høyt opplyst mann som er på, ja, som er på høyden av tidens viden og kunnen. I teknikk og i åndsliv og så videre. Han er like fortapt i seg selv som en stakkar i en stamme inne i Afrikas mørkeste skog med sine avguder og sin nød. Like fortapt, om ikke de ikke blir kjent med Herren Jesus. Og det er det som er misjon. Misjonen, den lever i vissheten om det at mennesker står i en uendelig fare. Det er farlig å være menneske, det har jeg begynt å snakke om i det siste. Det er farlig å være menneske, det kan gå så galt, hvis vi ikke finner Gud i troen på Jesus. Og det er et mørke for evig uten Gud og uten håp. Ja, det er synet om det som virker i troende hjertet. Trangen efter å gi dem ordet om Jesus. Og det hadde misjonens fedre klart for seg i den gamle tid. Det kan du lese i gamle misjonsblader og skrifter og bøker som de har skrevet, disse pionerene. De så hva som sto på spill, de visste hva det hele var. De så på menneskene, altså med Jesu Kristi øyne, mennesker på vei inn i evigheten, uten å kjenne menneskenes eneste håp, som er Jesus. Derfor måtte vi drive misjon. Og når jeg da skal være riktig, ja, helt oppriktig, så må jeg si, mitt inntrykk er at det syn er ikke så alminnelig i dag som det var. Er ikke det? Jeg har liksom mer fått et preg av dette med kultur, kulturell påvirkning og sosial hjelp og medisinsk hjelp og sånt noe. Og det er godt alt sammen. Vi hadde en mann sittende her på paramøtene denne gangen som har vært i den tjenesten, og som bærer vitnesbyrd om en uendelig innsats som lege hos mennesker i nød. Jeg besøkte det sykehuset i Irgalem ved to anledninger, jeg, og hørte Tausjø si at ja, dette skal liksom være sykehuset for oss, og nevnte han navnet på et distrikt, det eneste som er. Og det, sa han, det ville svare omtrent til at du hadde 4 sykehussenger i Oslo til disposisjon. 4 sykehussenger i hele Oslo. Det ville jo igjen si at om en ble syk, så hadde en i praksis ingen mulighet for å komme på sykehus. Så visst er det en velsignet gjerning, og en nødvendig barmhjertighetsgjerning, og et vitnesbyrd om Jesu kjærlighet. Ja, ja, vi skulle bare hatt mye mer. Men spør en av misjonens leger og tjenere, så vil de si til deg at det siste avgjørende sikte for alt sammen, det er å hjelpe mennesker til å kjenne Jesus, så de blir frelst og flyttet over fra mørke til lys og fra Satans makt og til Gud. Tenk, jeg har en følelse av at vi nå må til å tale på den gamle måten om misjonen, at mennesker skal bli frelst. Det har vel ikke noen gang vært glemt, men det er også et spørsmål om hva man legger vekt på, og hva som er det store, ja, til sist det eneste. Kjære venner, det er evangeliets forpliktelse som vi snakker om her. Ved meg, skriver apostelen Paulus, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ved meg om jeg glemmer å gå til menneskene med livets bud.
ved meg om jeg gir dem noe annet. Om jeg forteller dem humanistisk filosofi og allmennmenneskelig religiøsitet, men ikke Jesus. Ved meg da. Ved meg om jeg glemmer dem. Og derfor så skal vi se stort på det som er gitt oss. At evangeliet som vi har fått lov til å høre, og fått lov til å tro, så mange som hører Jesus til, har lagt på oss denne endelig store forpliktelse å forkynne evangeliet. En underfull frelser jeg eier, og lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle skal se ham som jeg. Alle skal se den herlige frelser jeg eier. Ja, ham, alle skal se. Kjære Jesus, vil du legge dette varmt inn på våre hjerter, at vi får lov til å være med i den store gjerning og ta ut av alle folk et folk for ditt navn. Kjære Jesus, hør vår bønn. Amen.

Og når djevelen skal forføre Guds folk, og han skal lede kristne mennesker på avveie, så kommer han med det som det meget sant i. Men det ikke sannheten. Det Jesus som sannheten, og det intet som kan erstatte Bibelen. Og jeg skulle gjerne ha lyst til å si til dere unge, det ble meg sagt at det en del unge på møte her nå, og det godt. Gå tilbake til de gamle kildene, du. Jeg vil råde deg til å lese slik som Hope, og Hallesby, og Rosenius, og Luther. Og tenk om noen av dere kunne være så forstandige at dere går på biblioteket og begynner å lese Johan Arndt, eller Kristian Skriver. Du ville bli høylig forbauset. For det første ville du bli forbauset at du møter kristne mennesker som taler om de vanskelighetene du har nå. Men tenk at disse levde da for så lenge siden. De ikke aktuelle, sier man. Hvis du ga deg tid til å lese, skulle du oppdage, de taler om dine vanskeligheter. Du kom til å si til deg selv, ja, men dette jo om meg. Ja, visst. Åndelig sannhet det samme til alle tider. Menneskenaturen har vært den samme til alle tider. Sannheten om oss har vært den samme til alle tider. Hjelpen mått for oss har vært den samme til alle tider. Tenk om dere unge ville ha vett og forstand til å gå tilbake til begynnelsen, til utgangspunktet, til Guds eget ord. Der ligger fornyelsen. Og slik litteratur som fører oss tilbake til begynnelsen, det det som hjelper oss. Da vil du få se og høre meget. Du kom til å rette blikket ditt på Jesus, fordi det bringer deg Guds eget ord. Det stiller deg ansikt til ansikt med Jesus selv, og det skaper tillit til Jesus. For det sant at troen kommer i hjertet ved at jeg får se Jesus. Og jeg strevde med dette, kan du tro, i min ungdom. Jeg holdt på å skulle tro, og jeg holdt på å skulle omvende meg, og jeg tok det virkelig alvorlig. Så alvorlig som det var mulig for et menneske å ta det med meg selv. Og jeg gikk i nesten 3 år, og resultatet ble lik null. Til slutt så kunne jeg ikke kjenne noe som helst. Og jeg sa til meg selv, jeg kan bare gi opp. Det nytter ikke. Jeg har prøvd å omvende meg. Jeg har prøvd å være med på alt jeg har fått råd om. Og jeg har fullt engasjert i kristent arbeid. Du kan tro jeg var ivrig. Det manglet ikke noe på. Jeg tok det langt mer alvorlig med det jeg var med i enn de fleste gjør i dag. Men der sto jeg, måtte si til meg selv. Sannheten er den. Det er forbi. Jeg ser ikke et lyspunkt. Da var det jeg fikk se Jesus. Det skjedde på den måten at et Guds ord viste meg Jesus har frelst deg for 2000 år siden. Det du ber om at Gud skal se i nåde til deg, at du skal oppleve frigjøring, Jesus kjøpte deg fri på Golgata kors, fikk jeg se. Jeg var fri. Jesus hadde gjort meg fri. Og dersom han sa, for sønnen frigjør deg, blir de virkelig fri. Og den frigjøringen, den fullførte Jesus på korset. Og jeg gikk og ventet på at han skulle gjøre det inn i mitt hjerte. Den er skjedd, den kjære venner. Da fikk jeg øye på troens opphavsmann. Jeg ble så glad. Jeg satt på universitetsbiblioteket den formiddagen. Jeg pleide å sitte der i min studietid. Jeg var så glad jeg kunne ha gått bort og omfavnet lesesalsinspektøren. Da var det dumt at jeg ikke gjorde det.

Men jeg var alt for genert til å gjøre sånne ting, vet du. Og det ville jo vært litt påfallende også. Men jeg ble så glad. Hva var det som var skjedd? Ganske enkelt mitt hjerte var rettet på Jesus i stedet for på det Jesus skulle gjøre inni meg. Eller skal jeg si det på en litt annen måte? I stedet for å ha mitt hjerte rettet på troen, fikk jeg rettet den på Jesus. Og da var troen der. Tro er ikke noe man får til. Og det vil jeg si at hører du til dem som har fått det til å tro, da er det mistenkelig. Og synes du om deg selv at du kan vinne om en stor tro, altså jeg stakker deg. Jeg synes synd på deg. Virkelig oppriktig synd på deg. Men vi må fortsette. Vi hører altså her om en som har en stor tro. Og det kan jo være verdt å spørre, hva er det for noe ved dette mennesket som gjør at Jesus sier, kvinne, din tro er stor? Her kommer hun til Jesus med sin nød og påkaller Jesus som Messias. Det var det som sagt få om noen som våget å gjøre, og slett ikke der omkring. Herre, du Davids sønn, sier han. Påkaller han altså som Messias. Min datter plages ille av en ond ånd. Hva skjer? Ingenting skjer. Jesus tier. Hun roper, Jesus tier. Hun fortsetter å rope, Jesus tier. Og disiplene synes dette blir da pinlig, og så går de til Jesus og sier, skill deg, amen, for han roper etter oss. Vi kan da ikke ha dette her. Det vil jo begynne å vekke oppsikt, vet du. Så sier Jesus noe, men Jesus svarte og sa, det står to ganger slik, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Og det var sant det, altså. Det er ikke et pedagogisk svar, men det er akkurat uttrykk for det Jesus var. Han var ikke sendt til andre. Da Jesus sa noe, altså får denne kvinnen høre at hun er ikke blant dem som Jesus er sendt for å hjelpe. Hun får et avvisende svar. Hva skjer da? Da kommer hun bort til, men hun kom, står det. Kan du ikke se det for deg? Hun kom, hun falt ned for ham, falt på kne for ham, og så sier hun, Herre, hjelp meg! Ja, det gjorde hun. Så svarer Jesus igjen, men Jesus svarte og sa, kommer et men en gang til. Det er ikke rett, sier Jesus. Og ta brød fra barna og kaste det på de små hunder. Hun blir sammenlignet med de små hunder. Israel, det er altså barna i dette tilfellet. Så svarer hun, det er sant, Herre. Hun blir ikke fornærmet. Hun blir ikke støtt. Hun sier ikke, det var også noe å sammenligne oss med små hunder. Det er sant, Herre. De små hunder vet jo av de smuler som faller fra deres herres bord. Og du skjønner hva han mener. Det spiller da vel ingen rolle om du hjelper meg. Om du hjelper meg, går det ikke på minste måte utover det du skal gjøre i Israel. Din gjerning i Israel er fullstendig og ubeskåret om du hjelper meg. Og det var jo også sant. Og så står det, da svarte Jesus og sa, kvinne, din tro er stor. Deg se som du vil. Og her har vi noen kjennetegn på en stor tro. Det første jeg vil nevne er det. En stor tro blir hos Jesus, selv om det ser håpløst ut å være hos ham. Det kan se håpløst ut utenom Jesus, og det er jo bare bra.
Men du, det kan se håpløst ut å be til Jesus. Jesus svarer meg jo ikke. Jesus tier. Og det han gjorde med henne, først tiet han, så svarte han henne hårdt og avvisende, og så svarte han enda hårdere, enda mer avvisende. Og det hun opplevde. Hun ble hos Jesus. Den som stoler på Guds løfter, gjør det ikke forgjeves. Og jeg vil si til deg som ber til Jesus, og som synes Herren har ikke hørt min bønn. Du ber om noe du vet Herren har lovt deg. Noe som hans løfter går ut på. Og skal jeg gi deg et godt råd, skal si til Jesus, om jeg ikke ser svar, om du tier, om det ser ut for meg som du ikke vil hjelpe meg, en ting vil jeg si deg, Jesus, jeg stoler på deg. Slik skal du svare. Men det er en ting du ikke må si. Herre, hvis du bare hjelper meg denne gangen, så skal jeg ikke tvile på deg. Det må du ikke si. For da har du allerede begynt å vende Jesus ryggen når du sier det. Du må ikke stille opp en betingelse for å stole på Jesus. Vi har Guds løfte. Vi har klare ord om hva vi kan få lov å be om. Og vet at Herren hører oss. Det har vi klare ord om i mange tilfeller. Jeg tenker på Per Nordtretten som hadde 7 barn som levde ute i verden, og de var så ugudelige at det var en gru. Og folk spottet Per, vet du. En barna dine frelst, sa det til Per. Disse ugudelige. Ja, sa Per, i troen er de frelst. Jeg vet ikke hvor mange Per fikk se og oppleve at de ble frelst. Men jeg vet at i 1930, da ble den så sist levende, den yngste av barna til Per, en kvinne på 60 år den gangen, hun ble omvendt til Gud i 1930. Da var den siste, den 7. av Pers barn ble frelst. Da var alle 7 frelst. Og noen av dem har allerede gått hjem til Gud. Per sa, i troen er de frelst, og de blir frelst. Det viser tillit. Her har du det første tegn på en stor tro. Den blir hos Jesus, selv da når det ser håpløst ut å være der. Det andre tegnet på en stor tro som jeg vil nevne ut fra ordet her. Den venter seg alt av Jesus. Ja, den venter seg enda det som er umulig, menneskelig talt, av Jesus. Men den tar imot og takker for smulene. Du venter deg store ting av Jesus. Men det kommer ikke noe som menneskelig sett ser så svært ut. Men du får et ord. Du får et løfte. Skal vi si du får en smule, så takker du for den, og så stoler du på den. Du takker for, og du tar imot det, så ser det til å være nesten ingenting. Kjennetegn på en stor tro. Mange mener at stor tro, og da kommer det salige følelser. Da kommer det veldig opplevelser. Svært ofte er det tilfellet når det er sånne store følelser og opplevelser at det er ikke ekte. Men selv om det er ekte, er ikke det tegn på stor tro. Vet du hva de gamle kristne sa? For eksempel Johan Arndt. Det er et tegn på åndelig svakhet når en kristen bestandig skal føle det godt, og får føle det godt. Gud trekker sin nåde tilbake fra en kristens følelse, ettersom troen vokser og tåler og prøves.
Alltså den skönbara nåden, icke nåden i Kristus, sträcker han tillbaka. Gud sträcker aldrig nåden i Jesus Kristus tillbaka för en troende. Den har vi dag och natt, en bråkdel av ett sekund, hela vårt liv. Alldeles oavsett vad vi följer. Och du ska vara klar över att för Gud står hellig och ulastlig och ustraffelig för hans åsyn. Fordi Jesus i sitt jordiske legeme med döden köpte oss fri fra vår synd. Han tar ikke nåden fra oss, nei. Men han tar fra oss alle slags følelser av nåden. Og vet du at det da troen vokser? Ja, det da. Nettopp da troen vokser. Dette blir ikke mye talt om i dag. Men hvis du begynner å lese hos Luther, og disse andre jeg har nevnt, skal du se at dette en gammel erfaring. Og hvis du leser i Hans Nielsen Hauges skrifter, skal du se det samme der også. Og Hans Nielsen Hauge var en meget åndelig mann. Dette er så forskjellig fra det vi vanligvis hører. At når jeg sier det høres det ut for mange, at dette kan ikke være riktig. Da kan du selv bedømme hva som er riktig, det de fleste sier, eller det du hører fra Guds ord. Du kan avgjøre det selv. Men en ting er sikkert, en stor tro venter seg store ting, og takker for det som ser lite ut. Og så kommer det tredje kjennetegnet på en stor tro, kanskje det viktigste av alt. Den sier, det er sant, Herre. Når Herren tier, når han svarer oss avvisende, og enda mer avvisende, så avsløres vi. Da ser vi synd og elendighet i oss selv. Da oppdager vi vår bunn og grunn forferdelig vi er i oss selv. Det er meget verre med oss enn vi tenker. Gud alene vet hvor ille det er med vår synd. Det sier Guds ord, hvem merker hvor ofte han feiler? Forlat meg mine lønnlige synder, står det. Det er meget verre med oss, du er noen av oss egentlig aner. Men vi får noen glimt av det. Og skal troen vokse, så får vi se en del av oss selv. Og da er kjennetegnet, da sier den, det er sant, Herre. Det er ingen unnskyldning, ingen bortforklaring. En skylder ikke på andre kristne. Kan hende du ikke står så godt med enkelte andre kristne, da sier ikke du det er deres skyld, og sier det er min skyld. Det er meg det er galt med. Da hun sa det, det er sant, Herre, da svarte Jesus. Og det er det siste kjennetegn på en stor tro. Den får hjelp. Ofte når du minst tenker det kommer hjelpen. Jeg har opplevd det så mange ganger. Når minst ante det, da var hjelpen der. Og Jesus svarer. Så hjertet blir fylt av takk og pris. Men så må vi lære om igjen. Og den veien vi er kalt til å gå som kristne, den er smal. Den veien de fleste går på, den er ikke smal. Den port er vid og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn i den, sier Jesus. Og det er farlig å gå der hvor det er populært å være. Og den kristendommen som er populær, den fører til helvete.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Velkommen til en sending fra Kjellersbua igjen. Det en stund siden sist nå, men jeg stanset for denne teksten som vi nå skal lese sammen på et møte ganske nylig. Det ble ikke tatt opp på strima, men jeg har ønsket å dele det med dere som følger sendingene der ute. Dere som følger en del med på hva som foregår på kilden. Så stanser jeg også for det på ny her nå. Teksten den fra Matteus 5, fra vers 21 til 37, som jo Jesu tale I bergprekenen, og som det har falt naturlig for meg å gi overskriften «Vær sann». Alltid den store fordelen når du har med Guds rike å gjøre, det som har med Gud å gjøre, at du sann, så langt det står til deg, så langt du synes å se. Alt Guds ord tar du til deg, og selv om du ikke forstår det riktig, så lar du Guds ord være Guds ord. Det hva loven fremfor alt krever. Jødene mente de forstod loven godt, men sannheten at Jesus måtte utlegge den for dem nøyere, og siden den hellige ånd I vårt tilfelle, som du ser det på Paulus, da han fikk føling med lovens åndelige innhold, for eksempel i Romerne 7, da ble loven åndelig for ham, hva den jo også er. Det altså ikke bare en masse regler, men den åndelig. La oss være I bønn om at den hellige ånd kan få formidle budskapet til oss. Og jeg leser fra vers 21 I Jesu navn. Dere har hørt det sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre skal være skyldig til helvetes ild. Om du da bærer frem ditt offer til alteret, og der kommer I hu at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær frem ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du enda med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Det vil jo si at du slipper aldri ut, for du har ikke noe å betale med, kjære venn. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere, hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne I sitt hjerte. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det bedre for deg at du mister et av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet I helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste et av dine lemmer enn at hele ditt legeme kommer I helvete. Det sagt, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere, hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne driver hor. Like så har dere hørt det sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren det de eder du har avlagt. Men jeg sier dere, dere skal I det hele ikke sverge, hverken I himmelen, for den Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det den store konges stad. Heller ikke skal du sverge ved ditt hode, for du kan ikke gjøre et eneste hår, hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Synes du Jesus tok hardt I her? Ja, det kraftig tale, det ikke noen tvil om det. Men da må vi spørre, hvem han som taler her? Og hva var hans misjon her på jord? Han sier det blant annet til Pontius Pilatus I Johannes 18:37. Til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden. At jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, høre min røst. Ja. Og apostelen Paulus vitner I 2. Korinther 13:8, for vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Nå altså denne egenrettferdige fariseren, Saulus, kommet inn I et rett forhold til Herren. Han var blitt Paulus. Og nå hadde han et annet forhold til Guds ord. Altså stilte han ikke noe spørsmål ved det loven forkynte. Det du først må merke deg ved det vi leste nå, det ufravikelige I det. Her liksom ikke gitt noe slingringsmonn, ikke det minste slingringsmonn. Ordet står der, og det må du og jeg forholde oss til, akkurat som det står. Ikke fordi vi forstår det fullt ut, men fordi det står der, det Guds ord til oss. Her peker Herren på en rekke synder. Han konkretiserer det for oss, kan vi si, så vi ikke skal kunne misforstå hva det tale om. Og han peker også på konsekvensen av å ha begått noen av disse synder, så du blir stående for den hellige, og så med bare en av dem, nemlig skyldig til domstolen, skyldig for rådet, skyldig til helvetes ild. Hørte Jesus nevnte begrepet helvete flere ganger I denne talen sin, som den troende forsamling nå har bestemt seg for ikke tro at det finnes noe helvete, så trodde altså Jesus det, for å si det på den måten. Han visste det, at det eksisterte. Det svære saker, og det så svært at om du kunne unngått det ved disse ekstreme handlinger Jesus taler om her, altså kutte av seg sin arm, rive ut sitt øye, så var det altså verdt det. Hør, om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv du ut og kast det fra deg, for det bedre for deg at du mister et av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet I helvete. Og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av kasten fra deg, for det bedre for deg å miste et av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer I helvete. Kan du I det hele tatt forestille deg å gjøre disse handlingene? Nei, det kan du jo neppe, ikke sant? Men her taler altså han som I motsetning til meg og deg, kjenner til og vet hva det står om for oss. Det ikke noe hjelp I at vi hogger armen og river ut øyet, sånn rent fysisk. Vi blir ikke noe bedre mennesker ved det. Vi blir ikke mindre fristet ved det. Men han altså understreker alvoret I det, altså. Det var bedre om det skjedde, om det kunne berge deg, enn at du skal ende I helvetes ild. Det finnes ikke et levende menneske som kan fortelle deg hva det egentlig består I. Men du kan skjønne av det som blir sagt her I teksten at det noe du fremfor alt må unngå. Harmes på sin bror uten grunn. Det må vel bety å irritere deg på, fordi han nettopp oppleves irriterende etter din målestokk. Oppfører seg ikke overfor deg som du synes han bør gjøre. Ikke sant? Misunnelig på hans åndelige tilstand, for eksempel. Det jo mye av den egenrettferdige. Han, om han ikke griper det fatt I tide og går til Herren med det, så vil han hate den sanne troen etter hvert. Kalle noen raka, som vel I vår sammenheng må bety noe slik som bytting, for eksempel, eller kalle noen for en dåre, en dust. Kan det virkelig være så alvorlig det da? Ja, det jo begynnelsen til drap. Hvor begynner et drap? Det begynner I hjertet. Noe du vil romme der. ja, sysler med deg, og så utvikler det seg. Ja, det spørs hva du måler på, altså, hvor alvorlig dette At du helt tatt stusser på det, åpenbarer jo at du vurderer og måler det på hva du synes rimelig. Og forstår ikke dette at Gud fullkomment hellig og god? Ikke sant? Du tenker gjerne, og det gjør mennesker, at fordi Gud god, så bærer han over med meg. Denne tro så utbredt. Gud god, så han vil bære over med meg. Nei, nettopp fordi han fullkomment god, kan han ikke bære over med det onde, men må rydde det ut. Men nå viser det seg at dette onde, det i deg. Hva da? Da vil jo nettopp dette at Gud god bli ditt største problem, ikke sant? Da det det som problemet. Du møter altså noe knivskarpt her i loven. Det ikke den minste mulighet for å komme utenom, altså. Det trenger gjennom helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd, som vi leser i Hebreerne 4:12. Altså helt til det kløver, og så videre. Stopper ikke før det nådd helt inn i bånd. Gir seg ikke før, altså det gir seg ikke før det trengt. Helt til bånd, så åpenbart det som måtte ligge dypest på hjertebånden. Som vi også leser videre i Hebreerne 4:13, hvor ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne, som vi skal stå til regnskap for. Kan ikke skjule noe der. Det ikke noe mørke som blir for mørkt for Herren. Han ser helt inn. Og så vil han at også du skal gjøre det. Ved sitt lys, som han opplyser deg ved, så vil han at du skal se hva som bor i deg. Mange forsøker som nevnt å skjule seg bak dette at Gud god og derfor nådig. Våkne opp her og svar på dette spørsmålet. Hvordan kan Gud være deg synder nådig? På hvilket grunnlag? Jo, du vet hva svaret, ikke sant? Og glem det aldri. Nemlig fordi en annen gjorde soning for det som du har forbrutt. Ser du, i sin godhet må han utrydde det onde, ellers blir det aldri legedom. Han må ta det bort, altså. Rettferdigheten et urettferdighetens fiende, vet du. Kan ikke bli annerledes det. De kan ikke gå sammen. Og da blir det dyrebart det budskap som lyder fra døperen Johannes' munn. Der han peker på Jesus som går forbi. Johannes 1:29. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Vi leste i teksten vår, vers 25 og 26. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander mens du enda med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt det siste øret. Og som allerede nevnt, det vil si at du kommer aldri ut derfra igjen. For du kan ikke betale, du har ikke noe å betale med. Du kan ikke gjøre opp den minste synd slik at det står rent og hellig for Gud. Umulig. Du har altså ikke noen løsepenge. Finns ikke mulighet for det. Det alvorlig med strid blant brødre, ikke sant? Det skulle vi legge oss mer på hjertet, altså. Det ikke noen bør ta lett på. Men nå ikke alltid mulig å få gjort opp saken med en broder. Han kan være vrang og vrir og vende på saken, og det kan være flere årsaker. Men som det står i Romerne 12:18, la oss, kjære venner, ta det til oss i denne stund. Om det mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Hørte du det? Så langt det står til dere, altså, det vil si at det en villig

en smal vei og en trang port for oss riktig nok. Det det. Men det fører ut I fritt rom. Det vet den som har vært der. Det trangt for oss. Det en smal vei og måtte regne med alt I en annen. Alt I Kristus. Alt I meg går til grunne. Alt I meg får dommen. Og som jeg ser hen til ham, som Paulus gjør det der I Romerne 7, vet du. Nei, elendig menneske, jeg skal fri meg fra dette dødens legeme. Nå har han kommet dit, og det var ikke noe mer å hente her. Det var ingenting der som han kunne benytte seg av. Nå var det bare spørsmål å komme fri fra det. Og så kommer løsningen. Gud være takk ved Jesus Kristus og Herre. Og så han det at alt sammen som han trengte for himmel og jord, og saligheten I himmelen, det hadde han fått gitt til Jesus Kristus. Gud hadde gitt ham alt han trengte. Og så ser han det, Gud være takk. Kan du si det I denne stund, kjære venn? Gud være takk for Jesus Kristus. Han gjelder I mitt sted, I alle sammenhenger. Derfor så kan jeg komme til Gud med alle ting, den svarteste synd jeg måtte ha falt I. Ja, og Gud vær meg nådig at jeg ikke gjør det, men gjør jeg det? Så skal du vite hva det som Johannes skriver I sitt brev, det andre kapitlet der. Da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Det han som den rettferdige. Det han som har den rettferdighet som du I behov av, og som du trenger for å kunne stå for Gud. Den har du fått I ham. Min rettferdighet for Gud, det ikke noe jeg finner her I mitt eget bryst, eller I mitt eget liv. Nei, den rettferdighet jeg har for Gud, det en person. Vil du hans navn få visst, sier Luther I sangen. Han heter Jesus Krist. Den høvding for Guds ære, og så videre. Han den som har seiret over alt som står oss imot. Han fører deg ut I fritt rom. Så vi kan lese blant annet I blant annet salme 118:5 Ut av trengselen kalte jeg på Herren og jeg vil ta det med oss at jeg vet ikke noe større trengsel snart et menneske kan komme I enn det å virkelig oppleve sin egen synd og fortapthet det svært men I alle fall det trengsel virkelig trengsel Så skriver da salmisten her, ut av trengselen kalte jeg på Herren. Herren svarte meg og førte meg ut I fritt rom. Noe så salig. Det kan du gjøre også, man kaller på Herren. Man fører deg ut I fritt rom. Fritt rom, det dit Herren vil ha deg, forstår du. Han vil ha deg ut dit. Og dette frie rom, det I Kristus. Som det står I sangen om den fristaden skjønne frelserens vunder og sår det fristaden det dit du alltid må få heve av blikket så du fri I ham for oss be Herre Jesus måtte dette ordet dette budskapet få synke inn I oss og ta bolig ved din hellige ånd som du har gitt I våre hjerter For Jesu Kristi skyld, vi ber deg om det. Se nåde til oss alle I denne vanskelige tid vi lever I, hvor det så lite av ditt ord iblant oss. Og du velsigne oss for navnet ditt skyld, Herre. Alle de som hører på Herre.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, han er forunderlig, brorsan. Det er godt å få synge. Disse sångene, det kjenner jeg gjorde godt for meg. Og godt var det å høre til åpning, det er så fra gjerne i en tråd i deres lek, og det er godt å få merke. Vi skal prøve å være sammen om brevet til Smyrna, slik vi finner det i Johannes åpenbaring kapittel 2, ifra vers 8. Jeg har sett det selv at jeg har forstoppet for sendebrev, og så er det gjerne sånn at den har hoppet over Smyrna.